0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje. Potem, ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo farme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani Cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
0: Novice Svet 24.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes prehodila naokoli po svetu in ugotovila, kaj se dogaja novega v svetu znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vpliva na vse nas. Google je začel spoštovati evropske zahteve, ki po njegovem mnenju poslabšajo iskalno izkušnjo. Kaj je Evropska unija zahtevala in kaj bomo zdaj imeli manj zaradi tega? Če se bo manj, boste izvedeli. Povedala bova tudi, da je podjetje OpenAI izdalo poseben chat GPT namenjen samo mladoletnim. Če ga bodo ti uporabljali ali ne, je pa druga zadeva. Nekaj dni nazaj je hekerski napad ustavil britansko elektrarno. Motorola pa, in to ni oglaševalska vsebina, ampak tehnični podatek, pripravlja drage telefone, ki bodo imeli grafin operativni sistem. Kaj je to in kaj se dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je Google v Evropi spremenil rezultate spletnega iskanja, kot je to zahtevala Evropska unija v postopku zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje. Google je sicer spremembe uvedel, ampak dejal, da gre po njegovi oceni za največje poslabšanje uporabniške izkušnje iskanja doslej. No, poglejmo, kaj se skriva za težkimi besedami velikana, s katerim iščemo oziroma googlamo že 29 let. Evropska komisija je Googlu junija izrekla 460 milijonov evrov visoko globo, ker naj bi v iskanju neupravičeno visoko rangiral lastne storitve za iskanje prenočišč, prevozov, športnih trgovin in ostalih rezultatov. Evropski akt o digitalnih storitvah to vrstne prednostne obravnave ne dovoljuje, kajti zakonodaja pravi, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti in enako vidnost, zato je komisija Googlu naložila, da v 60 dneh kršitve odpravi. Rok se izteke, v praksi to pomeni, da evropski uporabniki ne bodo več videli cen, prostih nastanitev poletov in podobno neposredno med iskalnimi zadetki. Dejansko bodo morali oddeskati na prikazne strani in te podatke poiskati, medtem ko jih je Google do zdaj agregirano prikazoval že na prvi strani, res da preko svojih storitev. No, Google bo prikazal povezave, ki jih bo rangiral njegov algoritem, čez nje pa se bodo morali prebiti Evropejci sami. Google trdi, da bo uporabniška izkušnja slabša. Testi naj bi pokazali, da so uporabniki s takšnim prikazom manj zadovoljni in da morajo pogosteje opisovati iskalne pojme. Komisija pa trdi, da Google zgolj odpravlja svoj privilegirani položaj in nudi vsem enake možnosti. Torej vsaka stran ima svoj pogled na to.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Klepetalni roboti niso vedno najkoristnejši, včasih napeljujejo tudi na kaj mračnega. Zato je OpenAI pripravil novo verzijo svojega klepetalnega robota ChatGPT, ki je izredno namenjen mladoletnim uporabnikom. ChatGPT-14 ima vgrajene dodatne varovalke, zaradi katerih naj bi bila uporaba bistveno varnejša. Še posebej zadržan bo pri vprašanjih o samomoru in samopoškodovanju, prav tako ne bo generiral seksualiziranih vsebin in se pretvarjal, da je romantični partner. Po drugi strani pa je pri reševanju domačih nalog in učenju usmerjen v pomoč in vodenje po korakih, ne le izpisal rešitve, ki od uporabnika ne terja nobenega razmisleka. S tem modelom želijo pri OpenAI mlade uporabnike odgovorno in varno uvesti v svet umetne inteligence in jim privzgojiti pravilne načine uporabe, obenem pa jih obvarovati pred škodljivimi vsebinami. S profilom so lahko povezani tudi starši, ki bodo mogli nastaviti tihe ure, ko bo uporaba blokirana in ob tveganju uporabi, recimo pri vprašanju o samopoškodovanju, prejeli opozorilo. Mladi niso nič drugačni drugih starostnih skupin in so umetno inteligenco z velikim navdušenjem posvojili, uporabljajo pa jo v različne namene. OpenAI je ugotovil, da prepovedi niso smiselne, zato so raje izdelali prilagojeni model. Seveda v njegovo uporabo nikogar ne morejo presiliti, ampak države lahko zahtevajo preverjene starosti uporabnikov in tudi ukrepe, podobno kot so marsikot omejili in prepovedali rabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. OpenAI to dobro ve in na pot, po njihovo, je pot mimo teh omejitev uvedba varnostno preverjanje različice za mlade.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Pensate che moriria sin ti?

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Britanska Telegraph in BBC poročata, da se je minuli mesec v Veliki Britaniji za 4 dni ustavila manjša elektrarna, ki jo je prizadel hekerski napad. Napadalci naj bi bili povezani z iranskimi oblastmi. Šlo naj bi za enega najuspešnejših napadov na britansko ključno infrastrukturo, kajti posledice so dejansko nastale. Istočasno je bila tarča hekerskih napadov tudi ameriška vodna infrastruktura. Britanske oblasti ne razkrivajo, katera elektrarna je bila prizadeta. Šlo naj bi za manjšo plinsko elektrarno z močjo 15 MW, ki je povezana v lokalno distribucijsko omrežje. Podobnih elektrarn v državi je okoli 300, ki jih krmilijo različni računalniški sistemi. National Cyber Security Center oziroma zavod, ki se ukvarja z regulacijo tega, je izdal opozorilo za vse upravljavce ključne infrastrukture v državi naj varujejo svoje sisteme. To niso prvi uspešni napadi na britansko infrastrukturo, kajti v preteklosti so različni hekerji že napadli zdravstveni sistem, pa šole in več podjetij, zdaj so pa prvikrat uspeli onesposobiti elektrarno. Agencija za varnost energetike zatrjuje, da je varnost in zanesljivost britanske omrežja zaenkrat še neogrožena. Ocenjujejo, da cilj napada ni bil povzročiti širši preplah, ampak zgolj demonstrirati, kakšne zmožnosti imajo britanski hekerji. Iranski hekerje, ja. Sicer navadno ne poročajo o posameznih incidentih in tudi tokrat niso uradno komentirali dogodka, dejstvo pa je, da so napadalci izven Evrope v zadnjih tednih napadli infrastrukturo v večjih državah. Znano je, da so napadli v Nemčiji, Belgiji, Albaniji, na Poljskem in Finskem. Vsakodnevno je ogromno napadov in za večino od njih sploh nikoli ne izvemo. Morbiti pa se kdaj in želeti si je, da se ne zgodi, enostavno vse skupaj ugasne. Takrat bo kriv nekdo drug na drugi strani sveta.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zanimiva novica, doslej so bili Googlovi telefoni Pixel edini dovolj varni, da so lahko poganjali operacijski sistem Grafin OS. To se bo spremenilo, kajti prihodnje leto bo Motorola izdala svoje telefone, ki ne bodo le podpirali tega operacijskega sistema, ampak bo Motorola aktivno sodelovala in pomagala pri poganjanju Grafin OS na svojih telefonih. Ampak ne bodo poceni. Prvo napoved smo že videli. Cene bodo še više kot pri Googlovih telefonih, ki trenutno stanejo okoli 900 evrov za osnovni Pixel 11, pa vse do 1300 evrov za Pixel 11 Pro XL. Novi Motorola telefoni s podporo za Grafin OS bodo še dražji. Ključ se skriva v čipih Tensor, ki jih imajo Pixli, imele pa jih bodo tudi nove Motorola. Starejši in cenejši modeli, recimo Moto G, za zdaj ne bodo podprti, morda pa se to zgodi v prihodnosti. Trenutno samo Qualcommovi procesori serije 8 podpirajo ustrezne funkcije za Grafin OS, ti pa domujejo samo v dražjih in prestižnejših telefonih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Na Zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek uložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča Svet24.si. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji. Cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna inicijativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
0: Novice Svet 24.

odbila tri, dobro jutro, družba, to je Arlica, družim z vami sredi noči in v tejle uri, glede na to, da komaj da začinjamo novi teden in ponedeljek, dajmo preveriti, kaj se je kaj novega dogajalo v minulem tednu po Sloveniji.

Ja začuda letim, ti pa se ne vidiš u tome. Jakov Jozinović na aktualu, dobar večer. In če se po Ljubljani radi premikate na dveh kolesih, prihaja zdaj precej velika širitev. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je bila napovedana postavitev 35 novih postaj javnega sistema izposoje električnih koles v Ljubljani in okoliških občinah. In električno kolo je, dragi moji, po mojem mnenju ena tistih stvari, ki se je lahko posmehuješ samo do prvega resnega klanca, ker pol pa kar naenkrat razumemo tehnologijo.

Še malo pa bo tukaj 14. november in Severina bo prišla v Stožice. Dobro jutro, družba! Ja, no, zdaj pa ena številka, v kateri se moramo za trenutek ustaviti. Za jubilejni Ljubljanski maraton je prijavljenih rekordnih 22.509 tekačev in tekačic. 22.509 ljudi, ki so se prostovoljno prijavili, da bodo tekel, nekateri celo 42 km. Ja, jaz res občudujem disciplino, ampak že ko vidim nekoga teč za avtobusom, se vprašam, a je res vredno?

Dobro jutro, jutro družba. Ja, Slovenija ima pa še en razlog za pohvalo. Objavljen je bil izbor 100 najboljših kempov sezone 2026 in med njimi je tudi slovenski kemp z Bleda, ki pa se je uvrstil na 31. mesto. Bravo! Ja, na Bledu je vedno fascinantno nekaj drugega, ker praktično ga imamo Slovenci že za samoumevnega. Gledamo jezero, otok Cerkev, Kremšnito, pa se nam to ne zdi sploh nič več posebnega. Ampak, ko pa pride nekdo z drugega konca sveta in gleda tisti naš otok, kot da je pravkar odkril najlepši raj na zemlji. Tako da, dragi aktualovci, večkrat se moramo spomniti, kako prečudovita je naša dežela.

0: Slušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič.

0: Status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna inicijativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše Svet24.si. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna inicijativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
1: Novice Svet 24.

Dobro jutro vsem, ki ste že po konci in tudi tistim, ki boste potrebovali še eno kavo, da sploh dojamete, kaj se dogaja. Pred nami je novo jutro, nova doza energije, najnovejših športnih zgodb, rezultatov, analiz in vsega, kar morate vedeti, preden se dan začne. Ura je 4, športno jutro je tukaj.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V petek so v Ljubljani dobili oba dvoboja proti Izraelu, tako da za končno zmago potrebujejo le še eno točko.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tradicionalno tekmovanje alpskih smučarjev za pokal Vitranc je pred začetkom zime doživelo spremembe. Po upokojitvi dolgoletnega prvega operativca tekmovanja v Kranjski Gori Srečka Medvena je naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora tekmovanja prevzel sodelavec Smučarske zveze Slovenije Mitja Urbanc.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski nogometni svet žaluje. V 84. letu starosti je umrl nekdani italijanski reprezentant in velikan milanskega Interja Alessandro Sandro Mazzola. Novico o njegovi smrti je v soboto sporočil njegov nekdani klub.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu VTT Star Contender v Astani. Hrastničan je v sobotni osmini finala turnirja v Kazahstanu naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je gladko v treh nizih s 3-0 izločil 19-letni igralec iz Kitajske Ting Yang Li.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes bo zvečer in ponoči na nebu vse več visoke koprinaste oblačnosti. Proti jutru so možne krajevne padavine na severovzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo lahko v nekaterih nižinah megleno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Še opozorilo, dodatnega opozorila ni. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Prva ponovitev.
2: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar upava, da ste dobro in da boste ostali tudi v naslednjih radijskih minutah na našem radiju, na naših frekvencah, ko bomo skupaj s Kuma pogledali na vzgor. V današnji oddaji nadaljujemo temo, ki smo jo pričeli v prejšnji oddaji, torej o verskih pravilih prehranjevanja bomo govorili, no še prej pa ne moremo mimo 24. septembra, ko v cerkvi v Sloveniji obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška. Ja, kot verjetno veste, Slomškovo nedeljo pa obhajamo na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu dnevu. S praznovanjem 24. septembra, ja, lahko rečemo, da je to priložnost za poživljanje svetniškega lika Antona Martina Slomška, njegovo delo in krepitev njegovega pomena za sodobni čas. 24. september je bil pred beatifikacijo oziroma razglasitvijo za blaženega praznovan kot dan njegove smrti, bil je pa tudi dan spodbude in molitve za beatifikacijo. No, odslej naprej pa je dan za kanonizacijo in razglasitev za svetnika. Anton Martin Slomšek, na hitro bomo preleteli, njegovo življenje se je rodil 26. novembra 1800 na Slomu pri Ponikvi, so ga pa starši poslali na šolanje iz Vaške nedeljske šole, najprej v Celje, nato pa v Ljubljano, kjer se je, ne vem, če ste vedeli, tudi spoprijateljil s pesnikom Francetom Prešernom. Je pa novo mašo po duhovniškem posvečenju obhajal septembra 1824. Svoje pastoralno delo pa je začel kot kaplan na Bizeljskem in nato v novi cerkvi pri Vojniku. Po 2 letih kanoniške službe se je 844. vrnil v Celje, kjer je prevzel tudi službo župnika in opata, no 4 mesece po zadnjem imenovanju pa je bil 5. julija 1846 v Salzburški stolnici posvečen v škofa. Res sem na hitro preletela njegov življenjepis. Seveda moramo omeniti njegovo najpomembnejšo zaslugo, to je prenos škofijskega sedeža iz oddaljenega Šent-Andraža v Maribor in preureditev škofijskih meja. Slovence na Štajerskem je združil v enotno škofijo, s čimer je zajezil potujčevanje in s tem se je zarisala narodnostna meja na severu, ki drži še danes. No, mesto Maribor pa je postalo škofijsko središče in je zato doživelo razcvet v kulturnem, šolskem, versko-duhovnem in tudi narodnem smislu. Njegovo delo in življenje se umeščata v pomemben slovenski zgodovinski trenutek. Trud je usmerjal v krepitev narodne istovetnosti in kulturnega napredka in iz zgodovinskih dogodkov je hitro in prodorno izluščil pomembne odločitve za prihodnost. Njegovo delo je za slovenski narod postalo kulturni spomenik. Zaradi kreposti, ki so ga v življenju odlikovale in velikega dela, je stekel tudi postopek za njegovo beatifikacijo. Potekal je v 3 obdobjih. Prvo imenujemo pripravljalno in je trajalo do leta 1925, no sledil je škofijski del do leta 1962 in je trajal kar 37 let. No, leta 1962 je bila zbrana dokumentacija, posredovana v Rim, tam se je začel tako imenovani apostolski del postopka, ki se je po 37 letih, ja, Vatikan si vedno vzame veliko časa, končal 19. septembra 1999 z beatifikacijo. Državno tajništvo svetega sedeža je 15. februarja 1999 sporočilo, da kongregacija za zadeve svetnikov potrjuje, da bo papež Janez Pavel II. 19. septembra 1999 v Mariboru slovesno razglasil častitljivega božjega služabnika Antona Martina Slomška za blaženega. Malo še skok v preteklost, saj se spomnite, a ne, ko je bil papež Janez Pavel II. V Sloveniji. Tako, nekaj glasbe si bomo privoščili, toliko o godu blaženega Antona Martina Slomška, po premoru pa nadaljujemo z verskimi pravili prehranjevanja. Upava, z rokom seveda, da boste ostali z nama.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Kot sem že omenila, židovska vera in islam, dve pomembnejši svetovni verstvi, imata stroga pravila o pripravljanju in uživanju hrane. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo po pravilih halal, in 14 milijonov židov, ki uživajo hrano v skladu z zakoni košar. No, kaj je košar, kakšni so ti zakoni, smo govorili v prejšnji oddaji, no danes pa se bomo lotili islamskih pravil prehranjevanja, ki se jih morajo verniki strogo držati. Osnova teh pravil je Koran, razlagal jih je prerok Mohamed, sistematizirale pa so jih razne šole islamskih zakonov. Osnovno pravilo je, da je vsa hrana dovoljena oziroma halal, če ni prepovedana. Haram. Namen teh zakonov je vzpodbujanje higiene, zaščita pred zastrupitvami in opominjanje vernikov na njihov dolg Bogu Allahu za njegovo milost. Prepovedano je uživanje naslednje hrane. Meso vse jedov, torej govorimo o tukaj, svinja, medved, podgana, lisica, opice, tudi človek oziroma pes. Prepovedano je uživanje alkohola in ostalih zasvojil. Kri, krvni izdelki prepovedani. Hrana, nad katero je bilo izvedeno zaklinjanje, ki ni posvečeno Bogu Allahu. Prepovedano je uživanje hrane živali, govorimo o živalih, skremplji, ščekani. Prepovedane so skoraj vse žuželke, plazivci, tudi ptice roparice in tudi meso mrtvih ali neustrezno zaklanih ali ubitih živali. Živali zakoljajo na poseben način, ki povzroči hitro smrt in prepreči onesnaženje mesa. Postopek je podoben košer zakolu. Velja za vse živali, razen za ribe in morske živali. No, običajno to stori posvečen človek, ki z enim potegom ostrega noža prereže sapnik in tako poskrbi, da žival hitro izkrvavi. Mora pa, recimo zanimivo, hrbtenica ostati nepoškodovana, pred samim zakolom pa mora žival tudi blagosloviti. Njen obraz obrne proti Meki in zmoli molitev. Pri muslimanih je tudi dovoljeno mešanje mleka in mlečnih izdelkov ter mesa. Veliko težavo pa predstavlja navzkrižna kontaminacija s haram hrano, še posebej v nemuslimanskih deželah. To se pa lahko zgodi zaradi uporabe iste posode ali pa prehranskih dodatkov, katerih sledljivost o izvoru je pomankljiva, naprimer svinskih encimov ali pa želatine. Poseben primer je tudi alkohol, ki je prisoten v številnih ekstraktih in aromah. V času Ramadana, mesecu posta, veljajo posebna pravila prehranjevanja. Vsak dan v mesecu se muslimani zberejo pred zoro, jedo starodavno jed in molijo, z uživanjem hrane pa morajo prenehati, preden muezin pokliče k molitvi. Pijejo in jedo lahko spet šele po sončnem zahodu. No, moramo pa seveda dodati, da so posta oproščeni ostareli, kronično bolni, psihični bolniki, tudi noseče ženske, dojilje, otroci pred puberteto in popotniki. Morajo pa slednji post po koncu potovanja nadoknaditi. Za certifikacijo halal hrane skrbijo številne organizacije, so mlajše od košar združen, zato pa so tudi nekoliko slabše organizirane. No, moramo pa povedati, da košar in halal zakolu nasprotujejo številne organizacije za zaščito živali, ker naj bi takšen zakol povzročal trpljenje živali. Na Univerzi za veterinarsko medicino v Hanovru pa so z merjenjem možganskih valov dokazali, da obredni zakol, če je pravilno opravljen, ne povzroča bolečine in trpljenja, v nasprotju z zakolom s pištolo, ki ga izvajajo v običajnih klavnicah. No, ne bomo poimensko, ampak tudi znan ponudnik hitre prehrane ponuja certificirano halal hrano v Avstriji, Indiji, Šrilanki, Indoneziji, Pakistanu, Singapurju, Maleziji in Južni Afriki. Ja, pa smo obdelali halal in košer hrano, v prihodnji oddaji se pa dotaknemo še hinduizma. Rok in Mojca vam želiva prijeten dan še naprej in hvala, ker ste bili v naši družbi.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo zvečer in ponoči na nebu vse več visoke koprinaste oblačnosti. Proti jutru so možne krajevne padavine na severovzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo lahko v nekaterih nižinah megleno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Še opozorilo, dodatnega opozorila ni.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: MC. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Na Hrvaškem se bodo v torek podražile vse vrste goriva. Najbolj bo znova udarila cena dizla, ki naj bi se povzpela na rekordnih 1,91 evra za liter. Po poročanju hrvaških medijev je hrvaška vlada rast cen poskušala ublažiti z intervencijo pri trošarinah. Podražitve pa se obetajo tudi v Sloveniji, po napovedih lahko dizel pri nas prvič presegel mejo 2 evrov za liter. Visoki uslužbenec polskega zunanjega ministrstva je v Ljubljani padel iz tretjega nadstropja stavbe v polskem diplomatskem predstavništvu. Utrpel je hude poškodbe in je po poročanju polskih medijev še vedno v kritičnem stanju. Okoliščine padca za zdaj niso pojasnjene. Nesreča se je zgodila po noči pred tednom dni v stanovanju oziroma prostoru v polskem predstavništvu v Ljubljani. Dogodek je potrdil tiskovni predstavnik polskega zunanjega ministrstva. Dejal je, da je bil uradnik v Sloveniji zasebno in na dopustu. Iz Ljubljane bo prihodnjo pomlad znova mogoče brez prestopanja poleteti v Berlin. EasyJet bo 7. aprila obnovil neposredno povezavo med slovensko in nemško prestolnico, letala pa bodo vozila dvakrat tedensko ob sredah in nedeljah. EasyJet je med Ljubljano in Berlinom nazadnje redno letel pred pandemijo. Slovenski odbojkarji bodo zvečer v italijanskem Torinu odigrali dvoboj osmine finala evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, s katerim se zelo dobro poznajo. Na borbo so pripravljeni, obenem pa dodajajo, da lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solja so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili 3 zmage in 2 poraza ter osvojili 2. mesto za najboljšo Italijo. Želimo vam lep začetek tedna z prvenstvom proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, s katerim se zelo dobro poznajo. Na borbo so pripravljeni, obenem pa dodajajo, da lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solja so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili 3 zmage in 2 poraza ter osvojili 2. mesto za najboljšo Italijo.

0: Znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: O, ja, dobro jutro. No, danes delno jasno.
4: Kako iskreno je zdaj to bilo. Dobro jutro, o, ja.
3: To je bilo z vsemi čustvi.
5: Čutiš na ponedeljek, čutiš ga.
3: Danes delno jasno, spremenljivo oblačnost. No, zjutraj, še zmer po nekaterih nižinah tudi megleno, na temperature računamo v redu, ampak od 20 do 24, kar večkrat to ne moramo danes. Na Goriškem, mimo morju, ajde mogoče okoli 28. Ostalo pa, jutri pa sončno. Te bošmo.
4: Oh, oh ja, oh ja.
3: Ok, 4 minute če 6, dobro jutro. Na ceste semafori sporočate, ne delujejo. V Kranju na policiji v križišču za avtocestnim izvozom Kranj Zahod. Previdno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji pa že na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na štajerski avtocesti že od Krtine proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: 64 minute, oja, 21.
3: Ja, dobro jutro.
2: Ej, a pomaga v ponedeljek zjutraj, če te zvoke damo malo sebe?
3: Kjer zvoke?
2: Jure, mojster teh zvokov.
3: Samo animacijski zvok, samo motivacijski. Ja, ker... To ne vem, kjer smer gre. To je, ko duša prebuja telo, veš, ko ga skuša prebuditi in ga proba in ga mu ju speje na koncu.
2: In ga bomo prebudili. Danes moramo biti še posebej budni in imeti naša ušesa na peclih. Zakaj? Ker današnji ponedeljek bo poseben. Prihaja namreč tekom jutra ena informacija, ki bo marsikomu polepšala tale dan, tale ponedeljek.
3: Dejansko prihaja nekaj velikega, nekaj, kar se zgodi samo enkrat na leto, nekaj, kar pričakujemo, pa nikoli zares ne vemo, kaj se bo zgodilo, kaj bo prineslo. Vedno polno pričakovanj, vedno zavito v presenečenja in vedno eden tistih trenutkov, zaradi katerih ima konec leta še prav poseben čar. Danes...
4: Ovin karta, jaz ne razumem. Bom jaz povedal. Danes pa bo...
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
3: Bomo počakali, da se vsi prebudimo, okay? Niso še vsi budni, tako da rabimo vse ljudi na broju, bi rekel ti, ne?
2: Ti si zihar eden izmed tistih, ki se na božični večer zbudi tam o polnoči in že gre pred jutrom odpirati darila, ne? Prav vidim te, prav vidim te.
4: Kva pred polnoči, osmi izmed.

0: vremena za bacet.
1: Radio Aktual Kum.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Vroči popusti v Fartradu.
9: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
8: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
9: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
8: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
9: Dobri mojstri, že vedo.
8: Fartrade Trbovlje.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolfant Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v Ljudno vabljeni.

0: Jole, nas prebuja v ponedeljkovem jutru ob 6 in 26 minut. 3. oktober, to je datum, ki si ga sploh starši, dejte zelo nekam dobro označiti, ker ta dan boste srečni vi in vaši otroci.
1: 10 sekund za Hura zmago.
2: Na aktualu.
0: Baby Center nas 3. oktobra vabi na Hura, družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vransko. Vstop je brezplačen in čaka vsev dan številnih aktivnosti, zabave, animacij, predavanj in tako naprej. V glavnem kompletnega, bom rekla, enega res dobrega programa za starše in za najmlajše. Zakaj sem tako pripričana o to? Ker sem že lani bila jaz na tem dogodku kot moderatorka.
3: In leto se vračaš.
0: In leto se vlogi. Vračam.
3: Vračam se.
0: In to jaz kot mamica lahko rečem, ni boljšega dogodka v Sloveniji za otroke in za starše.
3: Hura ni samo za otroke, tudi za starše. Rečemo hura, zdaj kot tata dveh majhnih otrok moram povedati samo to, če nekje 6 ur zabavajo otroke in je vstop brezplačen. Jaz sem tam že ob 9, tako da pričakujem, čakam.
4: Ob 10 se začne.
3: Ob 9 bom tam.
0: In jaz sem tudi ob 9 tam. Zdaj program bom povezovala torej jaz, ampak tam bojo tudi številni glasbeni gosti, ki jih obožujejo otroci, recimo Nika Zorjan, pa Tinkara Fortuna, Vila Eksena tudi pride letos, Super Junaki skupaj z njo, tisti, ki ste lani bili, veste, o čem govorim, pa Gas Krasko, da tudi harmonike ne bo manjkal, in tudi letos Zvezde prihodnosti in seveda Aktual.
4: Pa AMZS poligoni, pa simulatorji, pa gasilci, pa reševalci, pa policija.
3: In taksi drift.
4: Taksi
3: drift, adrenalinska zgodba.
0: Tako da imate v bistvu tudi dogodek zate, ne?
4: Ja, lej, otroci na igrala, mame na koncert, ate pa, veš kako je, jaz poznam te ate tam, ko pridejo, kakšnega zihra poznam, ker to je, veš ko, jaz grem sam preveriti, če je družina varna, ne, pa je že v ovinku, na naslednjem je bočno, skozi ovinek, pa poravnava, veš, gume, pa gre že, ko bo dobro držiti s to.
0: Drugač res, so tam tudi inštruktor in strokovnjaki iz centra varne vožnje in se greš preizkusiti, ste vse naučijo, to pač kar imajo in to je vrhunsko tudi za očete ali pa za take, ki ste imati, jaz, ki iščejo mamice, sanske mamice. Ok, nagradno igre imamo danes, ne?
3: Yep. Torej, prijaviti se morate zdaj na babycenter.si, prvih 500 prijavljenih družin pa čaka tudi bogata darilna vrečka presenečenja. Prijavi zdaj babycenter.si. Nagrada pa prikaja že danes za Aktualom in Aktualu.
0: Točno to, torej v 10 sekundah boste morali vi našteti 3 stvari, ki jih otrok vedno izgubi. Ne vem, meni se zdi, da to glih ni težko.
4: Ne, recimo nogavica, ja. Duda in...
3: Zdaj ti nimaš otroka, kako se ti sklepaš potem.
0: Se to me ima skrbijo, on ima otrok, pa tako dobro.
3: Imaš kakšnega otroka drugače? Pa ne vem.
4: Jaz se spomnim, kva sem jaz zgubilo. Ti kot fotor vreten zgubljajo živce, ampak otroc pa...
0: Mene sam zanimal, dokjer ga leta si imel Dudo, da se to spomniš. Ok, ja. Nič med ena.
3: Zdaj Dudo zamenjam za drugo Dudo. Če v 10 sekundah naštejete vse 3, dobite darilno kartico, torej Baby Center v vrednosti 40 evrov. Za prijavo pa pošljite zdaj SMS. Sključno besedo Baby Center na nič med ena 70 80 90.
4: Pa majte telefon, se slišimo. Ja, majte telefon pri sebi na glas.
0: Hura!
1: Hura!
0: Ljubiženski dan!
1: 10 sekund za Hura zmago!
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
6: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Tup-tup-tup-tup. Zakaj ne obeni nisi sodeloval z mano na tup-tup-tup-tup?
1: Tup-tup-tup-tup.
2: Jaz sem mislila...
1: Te lovili tvoj ritem.
0: Tup-tup-tup-tup-tup-tup.
1: Zvali te srednjič.
2: Jaz sem pa mislila, da boš razvil, da še prije vrhunec.
0: A ja? Pazi to zdaj. Ljubljana 14, Slovenj, Gradec, Črnomelj, Maribor 15, Črna na Koroškem, Murska Sobota 16, Koper 17, Izola 19 stopinj trenutno. Danes po nadaljevanju dneva delno jasno spremenljivo oblačnostjo, zjutri še zmer se bo zadrževalo na nekaterih nižinah megleno, temperature od 20 do 24 stopinj, jutri pa sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, tako da še zmer velja tisto uno, kako že rečejo, čebulasto oblačenje, zjutri vse na sebe, pa počasi se slačmo. Najnižja temperatura jutranje nas pričakujejo že od 5 zjutri, oziroma od 5 stopinj do 10.
1: Ja, zjutraj, ja. 5 so jutranje.
0: Ja, temperature nekoliko res hladneje, od 17 do 21 stopinj. V sredo pretežno jasno, svežim jutrom, v četrtek pa spet prespremenljivo oblačno, nekaj bo nastalo ploh, v glavnom, večinoma malo bo hladneje.
2: Meni je ful všeč, da si razložil čebulno oblačenje, ker lahko bi si kdo predstavljal, da čebulno oblačenje zgleda tako, da kad te vidijo ostali, vsi jočejo, ne?
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Dobro jutro, tudi na ceste previdno vozilo Aquaris je obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste smer Ljubljana malo za priključkom Krtina, tam kjer so zastoji, tako da previdno, da ne pride do naleta, sicer pa semafori še vedno le delujejo v Kranju na polici, v križišču z avtocestnim izvozom Kranj Zahod. Previdno seveda in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji na Dolenjski avtocesti od Biča proti, pa tudi potem še od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti že od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, torej vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Žest jutranji na Aktualu.
1: Jaz mislim, da imamo vsi kdaj te misli, te tihe želje, ko bi le enkrat tudi jaz zadev v tisti igri na srečo s tisto srečko, ki prinaša take velike dobitke. Jaz mislim, da vemo zdaj, v katero občino se je treba odpeljati in v kateri občini uplačati ta listek na srečo, namreč v petkovem dodatnem žrebanju je nekdo zadev spet šestico in dobil skoraj 850 tisoč evrov. Katera občina? Občina Kranj. Dobro jutro.
2: Letos prvič, ja. Dejansko so v Kranjima očitno neko posebno srečo letos. Že trije glavni dobitki oziroma skoraj da glavni dobitki so bili izžrebani prav v Kranju. Med drugim v začetku septembra 600 tisoč. Čestitke in porabite lepo.
3: Torej, če se sprašujete, kje bodo naslednje leto najboljše veselice, novi nastrežki, prenovljene terase in verjetno tudi kakšen sumljiv nov avto pred hišo, bo to verjetno v
1: Kranju.
3: Čakaj, imamo mi koga iz Kranja, sodelovca?
1: Žana
2: je soseda iz Kranja. Ja, še
3: nekaj čudna.
2: Jaz... Okolica Kranja.
3: Je kdo slišal?
1: Žano?
3: Ja.
1: Ne. A ima nov avto?
3: Ne vem. Ampak nije nikjer.
1: Se to? A sploh prije na šiht ali na Balijo?
3: Ne vem.
1: Ok, bomo preverili. Čestitke, srečne že predvsem pa mirne živce.
3: Kličemo Žano.
1: Predvsem pa mirne živce, ko bo naslednjič na bencinski srečal vse sorodnike, prijatelje, stare šolce, vse tiste, za katere zdaj ni vedel, da jih ima.
3: ja, meni, jaz pa tudi imam tako željo, veš, da bi recimo to zadel.
1: Ja.
3: In, ni nujno, da je šestica, lahko je tudi...
1: Petica.
3: V glavnem, sam zaradi enega stavka.
1: Povej.
3: Mah, klinc gleda denar, važno, da smo zdravi.
2: Eto, ne? Bravo.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Nije v šoldima sve.
1: Ja.
3: Enkrat sem imel enega gosta na prejšnjem radiju, Arendol na Hrvaškem, in jaz sem mu rekel, starejši je bil gospod, mislim, da je bil celo 88 star. In jaz sem mu rekel, gospod, pridane, ko je odhajal, sem mu rekel, gospod, sam da je zdravja. In on je meni rekel, se strinjam, ampak je rekel, nekako lažje kašljem, če imam pa uhno denarnico.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: Hvala. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Hvala. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
6: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Narejen za moj dan.
0: Aktual. Novo na aktualu.

0: Pajde, skrz za poj, skrz za poj.
1: Voli. Dobro, zdaj je 5 minut do sedmih.
0: Ja, res je.
1: Aloh. A zdaj lahko povemo, vsi so zdaj že v avtih, vsi že čakajo, da povemo. Je še ne, aloh, bi, ja? Povemo, prosim.
0: Jure,
1: jaz bom na rit progovoril, če nam bomo zdela.
0: A res?
2: Človek ima željo, da bomo zdaj ubijali te tvoje želje. Se ne moramo. Se mislim, da ne bo šlo, da ne bi.
1: Kdo tam se sad neki tam zadnji? Slušta, tudi vi zadnji.
0: No, daj, povej pa.
1: Aloh.
0: Zdaj pa trenutek pozornosti.
2: A boš?
0: Boš.
1: Jaz bom sam tako rekel. 19. Gremo?
2: Si povedal vse.
0: Gremo!
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: Yes! Wow! Yeah! 19 let aktuala, 19 let glasbe, zgod, skupnega ustajanja, voženo službo, poti domov konec koncev, smeha, včasih tudi kaj jeze, predvsem pa veselja, radosti in nepozabnih trenutkov, ki smo jih spisali skupaj v teh 19 letih. In ja, Matja še enkrat vrača se.
1: Aktualov rojstni dan!
0: Ker aktual nikoli ni bil samo aktual, ni bil ustvarjen samo za nas, bil je ustvarjen za vas, bil je ustvarjen za to eno veliko aktualovo družino, skoraj da 300 tisoč nas že je in skupaj praznujemo, kdaj?
2: 4. decembra, v petek, Arena Stožice, vrača se divja, zabava, spektakel. Aktual je pravzaprav tvoj prijatelj, tvoj partner, včasih tvoj ljubimec. Skratka, vse je aktual, mi smo skupaj...
1: Meni, name kažeš, kaj pa tvoj ni, ali kaj?
2: Želel sem tvojo afirmacijo tukaj, samo da mi pokimeš malo, dobro.
1: Ja.
2: Torej, poslušalci, tudi gledalci, aktualovke, aktualovci, voditelji, vsi smo skozi leta postali, skozi 19 let postali največja radijska družina na svetu in 4. decembra praznujemo skupaj Arena Stožice, torej 19 gosti, z 19 gosti za 19 let aktuala.
1: Najmanj 19.
0: Ampak najboljši občutek je, ko prideš v Stožice, ko srečaš ljudi, tudi če jih ne poznaš, se ti zdi, da poznaš čisto vse, tam so vsi prijatelji, tam so vsi največji žureri, srečaš tiste, ki jih morda srečuješ že 19 let, jaz sem prepričana, da imamo med nami tudi tako zveste aktualovce, ki ste z nami že skozi vsa ta leta.
1: Ok, zdaj pa dosti klepetanja, da smo povedali, ja. Ekipa, se vidimo na aktualcu.
0: Bravo, aktualc, to mi je všeč.
2: Aktualc.
0: Čakaj, zato, ker obstaja sindikalc, recimo?
1: Maturanc, vse imaš.
2: Maturanc.
1: Ampak to že toliko let traja, 19 let, mislim, da je prav, da je aktualc.
0: Ok, se vidimo. 4. 12. na
1: aktualcu.
3: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Vstopnice na Top Event in Petrol.
2: Krožijo informacije, da je nastalo veliko prijateljstev, veliko ljubezni, veliko zarok, potem kasneje tudi porok in veliko novih aktualovk in aktualovcev prav na podlagi ogrevanja v Areni Stožice.
0: A imamo take zgodbe? Nič 4, 1, 30, 40, 50, da potrdimo zdaj te tvoje besede.
2: To ljubavno limonado. Ajde.
1: A imamo kakšno, da bi si želela malega aktualovca narediti? Mislim, okay,
0: no. Ok, so razumeli.
2: Ok, gremo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev v ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša na nje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica bodo v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Sejo državnega zbora bosta sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo v torek na seji namenjenih skupaj več kot 13 ur razprave. Na Hrvaškem se bodo v torek podražile vse vrste goriva, najbolj bo znova udarila cena dizla, ki naj bi se povzpela na rekordnih 1,91 evra za liter. Po poročanju hrvaških medijev je hrvaška vlada rast cen poskušala ublažiti z intervencijo pri trošarinah. Podražitve pa se obetajo tudi v Sloveniji, po napovedi bi lahko dizel pri nas prvič presegel mejo 2 evrov za liter. Na ruskih parlamentarnih volitvah naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah 2021. Druga največja politična stranka, komunistična partija, je prejela 14,2% podpore, sledili pa sta ji nacionalistična LDPR z 10,7% podpore in relativno nova stranka Novi ljudje 9,7%. Na ruskih parlamentarnih volitvah naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah 2021. Druga največja politična stranka, komunistična partija, je prejela 14,2% podpore, sledili pa sta ji nacionalistična LDPR z 10,7% podpore in relativno

0: podpirajo rusko vojno proti Ukrajini. Edino protivojno stranko, opozicijsko jabolko, je rusko vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da se je v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku. Srečanje je načrtovano v času, ko Washington pritiska za nove, osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Trump izjav Zelenskega sicer še ni javno komentiral. Lep začetek tedna vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Esa.
6: 7:04 minute, dobro jutro, to je predzadnji ponedeljek meseca septembra.
7: In prvi ponedeljek v tem tednu, tako da čestitke vsi, ki praznujete. Danes v nadaljevanju dneva delno jasno spremenljivo. Oblačnost je zjutraj, je možna po nekaterih nižinah še megla. Temperature od 20 do 24 stopinj na morju, okoli 28, jutri pa sončno in razmeroma sveže temperature od 17 do 21 stopinj.
8: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
7: Dobro jutro, na ceste zastoji zaradi dela na primorski avtocesti smer Koper, med Uncem in Postojno, pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Klasični jutranji zastoji pa na dolenski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Lukovice, na primorski od Vrhnike in na gorenski od Povodja, vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dobro jutro od las treh, Matijas, Jure, Martina.
1: Martina!
2: Dobro jutro. Kaj
1: povedala. Dobro jutro. Hajdi se vračati z Birfesta.
0: Hajdi se vračati z Birfesta. Še avto je crkano na avtocesti, tako da je imela včeraj divjo vrnitev nazaj iz Nemčije.
1: Ampak je varno prišla nazaj.
0: Varno prišla domov in zdaj polni svoje baterije telesa. Retorično vprašanje. Oziroma, Jure ima pravilen odgovor, ja. Ker za nekatere ni retorično. Ali mogoče veš, zakaj je danes že ob 4:44 bila bencinska črpalka polna, bila je gužva,
1: vemo,
0: tako zgodi.
1: Jutri je torek, jutri se obeta spremembe cen, minuta tišine za naše denarnice. Okay.
0: Da,
1: okay, simbolično. Obeta se nam slovenski rekord jutri in to ni tisti rekord, zaradi katerega bi zdaj vsi vriskali, ampak prihaja rekord. Strokovnjaki so ocenili, da naj bi se zgodil rekord. Torej, bencin gre jutri sedanjih evra 2,73 centov na okoli evro 78 centov, tako da 5 centov gor. Dizel gre čez 2 evra. 2 evra. Gre čez 2 evra na evro, oziroma 2 evra in 1 cent. Jutri rekord. Sebi čestitam, ampak se ne čestitam od takih 2 evra. 2
0: evra. 2 evra, okay, 1 cent. Imamo še kak. Kurilno olje, a to vemo.
1: Kurilno olje, tudi rekord sedanjih evro 60 centov na okoli evro 70 centov, evro, torej na liter.
0: Kaj si ti?
2: Lepo. Lepo, še imamo še kakšen rekord, mislim, da če gremo že, da gremo do konca.
1: Ne, hvala, vredo.
0: Drugač ponavadi, ko so neki rekordi, se odpirajo penine, ne, ampak...
1: Sem prepričan, da je neki odpirajo danes. Nekdo

0: Mora tu odpreti penino. Nekdo sigurno je na tisti strani, kjer se odpira.
1: Jaz sem samo ljubosumen na Hajdi.
2: Zakaj si ljubosumen na Hajdi?
1: Njo je vsaj avto crkno ne bo pošparala, da je na benzinu.
3: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos. Torej penine ne bo, ne?
1: Ne. Ne more biti penine. Kdo se veseli dizla za 2 evra?
0: Ne vem, če mi plačamo več nekde, nekje, nekdo gotovo ne joče, po moje.
2: Jaz pa vem, kdo bo jokal. Mi, jutr na benzinski črpalki. Bože, mili. Pejte dan stanka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ale za Rudija.
1: Nije svaka rada ista.
2: Ej.
1: Ista tuga svaka nije. Nekdo sedi na benzinski, na tanko pa še zmer nije.
0: Ajmo, vsako le. Vseko, ajde.

0: Davor Rodolfi, kako paše v tem lepo ponedeljkovem jutru, 15 minut čez sedmo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktuah.
3: Takole nekak. Dve dive, bi jaz rekel, a ne? Ena iz strani slovenske meje, ena iz strani hrvaške meje, ampak na eni strani gremo malo v jesen in nas to popelje Tanja Žagar, ki je leta 2011 izdala album Naj živi lep spomin, na katerem je bila tudi ta pesem, bila je jesen in zanimivost je, da te pesmi, da je jesen v njej pravzaprav metafora za konec ljubezni.
0: Ja.
3: Ona si je pa želela, da bi z njim pričakala pomlad.

0: zanimivo, ne? To pesem sem slišala že stokrat, pa nikoli nisem tako prav zares prisluhnila besedilo. Takoj, ko poveš neko tako stvar, kako pozorno začneš poslušati vse besede, črke mi vš...
1: Pesem ima čist
0: drug pomen. Ej, yep. Ful dobro mi je všeč, Tanja Žagar, tudi ona mi je všeč zelo.
2: Zdaj, ko si zaljubljen, slišiš drugače to pesem, ko iščeš partnerja oziroma ko pogrešaš bivšega partnerja, potem jo slišiš drugače. Ampak še dobro, to ni autobiografska pesem, ker Tanja Žagar je srečna.
1: Ali pa če srečna, se z babi pogovarjaš, pa ti nekaj razlagava, ti reče, bila je sen.
2: Popolnoma drug kontekst. Na drugi strani pa ona prihaja, tudi diva prav tako in njen vokal zadoni, sploh v ponedeljkovem jutru zelo močno. Ona je Nina Badrić.

0: prezentna, elegantna. Enkrat smo bili jutranjiki, ko smo še bili stari jutranjiki, Klemen, Žana, jaz in Gašper Rifelj, smo šli na en tak zaključek.
1: Jutranjiki.
0: Ja, no, tako stari jutranjiki.
1: Ne, všeč mi, da smo mi mladi jutranjiki.
0: Ti pa te tvoji starejši, mlajši, na koncerti in smo šli in moram reči, da je bilo zelo dobro. No, je taka, tudi na koncertih, zelo umirjena. Zelo, ampak... Dej,
2: smo že pri koncertu, ja, ofiranje se reče pri nas je gor na Štajerskem.
0: Ja.
2: Moja Lara ima jubilej veliki in so ji pripravili to ofiranje, pomeni presenečenje.
1: Zdaj mi smo...
0: Matjas,
2: oglavne, bili so na Nini Badrič v Maribor, bilo je vrhunsko, bil je vrhunec večera in potem se je zgodil še en vrhunec, ker so šli potem s tem ofiranjem, s tem presenečenjem še na en koncert in tam je bil on. Prihaja zdaj kot zmagovalec.
3: In aktualni zmagovalec
0: je?
2: Nina Letanja, Facebook, Instagram, radioaktual.si, 24 ur časa za glasovanje in vikend glasovanje je bilo tukaj in zmagal je on. Še en vrhunec tega vikenda prihaja zdaj. Čestitke, Miran Rudan.
0: Na nebo! Pesem, brez katere nikoli ne mine petkova galama in petkova pumpa. Mal petkovega vzdušja bomo zdaj prebudili nas. Mira,
1: kako se lahko iz ponedeljka naredi petek?
0: A ne?
1: Dajmo vam pokazati. Tri, štiri,
0: zdaj.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor potreba je učiteljica človeka je zelo star in univerzalen. Govori o tem, kako nas ravno stiska ali nuja največ nauči. Dobesedno, potreba, nujnost, pomankanje ali težava človeka uči. Pregovor potreba je učiteljica človeka poudarja, da udobje pogosto ne spodbuja napredka. Pritisk ali nuja pa človeka prisilita, da razmišlja drugače, najde rešitve, razvije nove sposobnosti. Kaže, da so težave lahko priložnost za razvoj. Človek se največ nauči takrat, ko mora. Ta pregovor lepo zaokroži mnoge druge. Kjer oni govorijo o odnosih med ljudmi, ta poudari, da nas življenjske okoliščine same oblikujejo in učijo.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
7: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj, ime s tradicijo.
8: Hrano imamo?
9: Iz tačke.
8: Veterinarski pregled?
9: Tudi v tački.
8: Pasi salon?
9: Tudi tačka.
8: Kaj pa, če je nujno?
9: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
10: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
9: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
10: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
11: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
12: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
13: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valvazorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
14: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Bam, čiki, bam, bam. Bam, bam. Kran 11. Ampak veliko več smo slišali, da je v Kranju, odkar je šestica padla. Še zmer šteje, verjetno, sicer imajo ugodno temperaturo za štetje. 11 stopin trenutno, Ljubljana, Črnomelj, Slovenjgradec, Trbovlje 14, Maribor in Murska Sobota 15, Novo mesto 17, Izola 18 stopin. Danes v nadaljevanju dneva spremenljivo, delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj je možna še megla, sicer tukaj se je že zunaj je zginila, tako da upam, da je tudi prvem. No, temperatura od 20 do 24 stopinj, jutri pa sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodni polovici Slovenije, najnižje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah večinoma od 5 do 10 oziroma 10, ta hrvaščina zdaj prišla. Od 17 do 21, pa na Primorskem do 24 stopinj, v sredo pretežno jasno, svežim jutrom, v četrtek pa spet spremenljivo oblačno.
1: Vreme s tabo dobi čist drug pomen, ampak všeč mi je ta pomen.
2: Skoraj ratala vrijeme.
3: Gabrija, pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Odlični nasveti za na pot. Prometno informacijski center je z nami in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro sem skupaj. Takole, če se odpravljate iz Celovške, proti Kosezam, torej ovoz Šentvice Celovška, proti Kosezam trenutno zaprt zaradi zgubljene pneumatike, bodite pozorni in previdni, sicer pa jutranja prometna konica se pozna na vseh mestnih panicah in tudi v bodnicah. Dle časa je potrebno, konkretno od Lukovice proti Ljubljani, Bič, Ivančna Gorica, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja proti Prestolnici, Primorske, predvsem Vrtnika Ljubljana, pa seveda tudi mimo Unca in Postojne v obeh smeri, na Gorenjskem, Brnik Ljubljana, skratka na vseh mestnih panicah in obvoznicah. Jutri med 9 in 14 bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Dodamo pa še, uporabljajte smernike, bodite strpni in previdni. Srečno!
2: Hvala lepa, Janja Budič. Radar pa v Dornavi pri Ptuju, pri gostini ali trgovini. Skratka, radar prav tako v Tepanju pri gasilskem domu. Časovšek je 80, 13, 02. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na Aktualu.
3: Še tri dni in je uraden začetek jeseni. Dobro jutro, 7:38, 21. septembra.
4: Še vedno v poletju, v ponedeljek je ponavadi čas, da dvignemo malo naš narodni ponos in prihaja ena ponosna zgodba. Tako da človek, vemo, je poslal v vesolje že človeka.
3: Ja, psa.
4: Psa, opico.
3: Opico tudi.
4: Miši.
3: Ja.
4: Mogoče tudi kakšno muho in komarja, nehote, ne skratka, leta... Ja,
5: kakšne glivice.
4: Vse gre v vesolje. Vse, kar ima leta, kar je ključno, leta 87, pa je človek poslal v vesolje tudi 3500 čebel.
3: Kaj?
4: Tudi
3: kaj?
4: Čebele so v vesolju.
3: Zakaj čebele?
4: Ker če bomo nekoč na Luni ali Marsu pridelovali hrano, bomo imeli kolonijo, bomo seveda potrebovali opraševalce. Te opraševalce, Matjas, zanimalo jih je, ali znajo brez gravitacije leteti in graditi satje. Tako da to je bil en tak eksperiment.
5: Torej, človek še ni prišel na Mars, čebele pa že redno imajo šiht.
4: Imajo šiht, tako.
5: Delajo.
3: Ker so pridne čebelice, veš.
4: Prva so bile malo zmedene, ker ni bilo gravitacije, potem da, tako da niso vedeli, kaj je gor in dol, so letele vse posod, ampak potem so vse prilagodile in v breztežnosti zgradile skoraj normalno satje. Tako da ustvarjajo čebele tudi v vesolju lahko.
3: Miš, kako so pridne. Jaz že vidim zaposlitveni oglasne. Iščemo čebele, delo na Marsu, ampak naše čebelice, lepo prosim, pustite pri miru, mi imamo kransko sivko, pa imamo avtohtono slovensko čebelo, to je naš ponos in mi naše čebele ne damo.
5: Slovenske čebele ne grejo na Mars.
3: Tako.
4: Ameriške lahko grejo gor,
5: ameriške pustimo
4: tukaj, tako da naša sivka ostaješ doma. Ker kaj bo Mars? Kaj bo Luna? Kaj ima tukaj vse, ima rožice, ima naš naše aktualovke,
3: in tam nima Lojzeta Slaka, ne?
4: Točno to, ni čebelarja gor, kaj bo šol?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Novo na Aktualu.
3: Všeč mi je bil ta tvoj angliški pridih. Lahko še enkrat.
4: Te ameriške čebelice.
5: Čebelice.
4: Čebelice. Njih lahko pošilja kamorkoli. Naša ostane tu.
5: Go, go for the Mars.
4: The beautiful, beautiful planet.
3: Oh, Matijas. Vidiš, še en kup talentov, za katere mi ne vemo. Delo si že na hrvaškem radiju, slovenskem. Naslednji je America prehaja, Matijas.
5: American.
3: Ivana Kovač in nekaj novega. Dobro jutro.

0: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno-filmsko doživetje s kinokvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
0: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut kras samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribe in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Guš.

0: Dobra glasba nam lepša ponedeljkovo jutro in še nekaj imamo, kar bo nekomu izmed vas polepšalo ponedeljkovo jutro. To je darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: Pozdravljeni nov teden za Baby Center. Ja. Je kaj, otrok zgubi dudo, nogavičke, flaško, kapico, igračke. En lep dan, srečno.
0: To niso ravno otroci, ne? To smo mi starši, ki to zgubimo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Ampak otroci so zelo dober izgovor vedno.
0: Ja.
3: Otroci so zgubili.
0: Kam
3: otroci
0: si dal
3: dudo? Otroci so vzeli čas moj.
0: Nič pet 1-70-80-90, tudi vi se lahko prijavite na tole nagradno igro 10 sekund za hura zmago. Mi vas po 9 uri kličemo in tako enostavno, kot je zelo gospa to zastavila, povedala, tako nekako enostavno bo tudi za vas. Mi vam damo en izziv, vi hitro odgovorite in stvar je rešena. Torej, nič 5-1-70-80-90, 40 evrov, za 40 evrov v Baby Centru, Jure, ti zdaj najbolj
3: hvala,
0: dobro veš.
3: Hvala, vzamem, tako da dej prinesi mi, daj mi ta darilni bon. A drugače pa Baby Centrov. Hura, družinski dan je en blagoslov, ne samo za otroke, tudi za starše, ki dobijo pravzaprav nekaj miru tisti dan, pa tudi nekaj adrenalina. In sicer starši na poligonih AMZS vas čakajo torej praktični preskusi varne vožnje, pa med drugim bo taksi drift, kaj to pomeni, zdrs zadka. Otroci za volanom, preizkusi asistenčnih sistemov. Skratko, se to je hura družinski dan, ki se zgodi ne to soboto, ampak naslednjo soboto Vransko, torej 5. oktober, tam bo Martina Švab ustvarjala to noro in divjo in tudi družinsko pravzaprav vzdušje. Med 10. in 16. uro, torej še enkrat Vransko, 5. oktober, hura družinski dan by Baby Center.
4: In na dogodek se je treba prijaviti na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin pa ob prihodu čaka še bogata darina vrečka presenečenja.
0: Ej, in ta vrečka presenečenja je dejansko zelo, zelo bogata.
4: Ja.
0: To so taki goodie bagi, da sem jaz lani samo gledala in si želela biti del tega, ne na odru, ampak pod odrom. Ampak skupaj na odru bomo delali žuri in skrbeli za fantastično vzdušje. Pri vseh predavanjih, showroomih in tako naprej niso pri Baby Centru poskrbeli na zabavo. Tudi Nika Zorjan. Ena, dva in tri, povej pošteno. Pride tudi Vila Xena, pride tudi ansambl Gas Kras, pride tudi Inkara Fortuna, tako da ne samo veliko znanja, veliko informacij za starše, ampak tudi res hura družinski dan za najmlajše ustvarjen. Najmlajše uživajo v številnih igrah, animacijah, ne bo vam dolg čas, za hrano je poskrbljeno, za pijačo je poskrbljeno, to je, ne vem, meni se zdi, da najboljše doživetje, kar sem ga videla, spoznala, kako bače se uživa, za celo družino.
3: V prvi vrsti bo dodro tudi Matijas, drugače pa tam bodo tudi za ta male najbolj atrakcija je to, ko pridejo gasilci, reševalci, policija, ko se vžgejo lučke in pokažejo, razkažejo svoje vozila. Skratka, še enkrat dobimo se 5. oktobra, kje AMZS, Center varne vožnje Vransko, torej med 10.
0: in 3. oktober.
4: 3. oktober.
0: 3. oktober. Sobota.
3: Sobota.
4: Ne, ne predstavljaj take dogodke.
3: Ne bom, ne, kaj.
2: Ovo je bo, 3. hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Xena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Zunani minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni inštrument opozicije pripravil. Krščanski demokrati nemškega kanclerja Friedricha Merca so na nedeljskih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem v hudem porazu za stranko izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so v že drugi zvezni deželi v dveh tednih potrdili zmago skrajno desne AfD, medtem ko je v Berlinu slavila levica, AfD bo v 71. članskem parlamentu pripadlo 32 sedežev, socialdemokrati bodo zasedli 29, levica in zeleni pa po 5. In ravno ta trojica strank naj bi glede na napovedi najverjetneje oblikovala vladajočo koalicijo. Slovenska skupnost v New Yorku je v nedeljo proslavila 110. obletnico cerkve svetega Cirila, ki že več kot 100 let predstavlja pomembno versko, kulturno in družbeno središče Slovencev v mestu. V tem članskem parlamentu pripadlo 32 sedežev, socialdemokrati bodo zasedli 29, levica in zeleni pa po 5 in ravno ta trojica strank naj bi glede na napovedi najverjetneje oblikovala vladajočo koalicijo. Slovenska skupnost v New Yorku je v nedeljo proslavila 110. obletnico cerkve svetega Cirila, ki že več kot 100 let predstavlja pomembno versko, kulturno

0: dvoboju osmine finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, s katerim se zelo dobro poznajo. Na borbo so pripravljeni, obenem pa dodajajo, da lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solja so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili 3 zmage in 2 poraza ter osvojili 2. mesto za najboljšo Italijo. Lep ponedeljek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
2: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Heidi.
6: Tako nežno jutro. Lahko bi bila, Heidi, ja. V glavnem danes delno jasno, spremenljivo oblačnosti, o temperature od 20 do 24 stopinj, jutri pa sončno in razmeroma svež. Aloh, ne haš.
7: Dej, Matijas, no.
6: Najvišje dnevno od 17 do 21
7: stopinj. To si pozabil. Dej, Matijas, no. Zdaj pa
6: nekaj.
7: Ajde, pogrešamo te, samo to je to. Dobro jutro.
8: Dobro jutro na ceste, ja, radarska kontrola pravzaprav zastoj še vedno zaradi del na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoj klasični še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Lukovice na Primorski, od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Radarske kontrole torej v Tepanju pri gasilskem domu, v Radvanju pri gasilskem domu, meri v smeri Pohorja, pa v Dornavi pri Ptuju, pri gostilni. Še enega ste opazili v Bistrici ob Dravi pri bivšem podjetju. Če so policisti še kje, 80, 13, 02. Srečno pot.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švar.
2: In pravi ona meni v glavnom mi rekla dost.
3: Dost. Grema, ne?
2: Grema.
3: Pa si povedal, kdaj
2: greš? Prav grema, mi je rekla.
3: A prav grema.
2: Ja, ja.
3: Brez grema.
4: Ja. Samo malo, zdaj imaš si v dvoje, že lahko imaš si zaljubljen. To je,
2: ne.
4: Kaj je to?
2: Ne. Gospa v trgovini, ko sem vprašal, da ne morem paradižnikov jaz go najdati, mi je rekla grema, pri da ti pokažem, kje je.
3: Jaz sem mislila, da vi dva gresta 4. decembra.
2: To grema, itak.
1: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
3: 4. december ob 20. uri, Arena Stožice, 19 let aktuala. Najmanj, še enkrat video poudarita.
2: Najmanj
3: 19 gostov in pa aktualovci vseh generacij skupaj.
2: Jaz vam povem, da Milan ni ratel.
3: Kaj
2: sem obljubil,
3: ti ni ratel?
2: Da sem obljubil, da bom do rojstnega dne še samski aktualov ga, ne?
3: Ja.
2: In da potem Matijas ne bo več samski po rojstnem dnevu. No! Pač iz nekih tekočih zadev se ni išlo, ampak ta rojstni dan, do rojstnega dne še, pa noč več.
3: Kaj, pol ne boš več samski?
2: Tako.
3: Si prepričan, da boš tam spoznal?
2: Ko sem se odločil. Prepričan sem, manifestiram že to.
3: Vse samske ženske, prosim, prite 4. decembra v Areno Stožice. Imamo nove zmenkarije za našega Matijasa.
4: A dejansko ne obstaja nobena, ki zdaj na drugi strani tranzistorja pravi, a spet ni povedal, da so skupaj.
2: Ne.
4: Imam tako občutek, da je nekdo. Samo še ni javno obelodanil.
3: Ne, jaz pa verjamem, ni.
2: Alo,
4: a si to včeraj, to pomeni, da nisem skupaj.
2: Pogovorimo do konca.
3: Ok, 19 let že skupaj pojemo, 19 let že skupaj plešemo, 19 let že skupaj praznujemo in aktualno

0: dobrega rojstnega dneva ni brez vas. Tako da ta datum si zapišite, tam imate lahko svoje službene zaključke, tam imate lahko svoje rojstnodnevno praznovanje, tam imate lahko prve zmenke, tam imate lahko za roke in tako naprej. 19, najmanj 19 izvajalcev, to bo glasbe za vsak okus nekaj, tako da se bo dal in zaročiti, magari tudi poročiti.
1: Poznate na ustavek, gremo na izi samo na enega, gremo samo pogledat, to ne obstaja. Kako doživiš, ko srečaš aktualo, ki je na aktualovce, ko srečaš, srečaš Matijaza, ki je poln vabil na... Ok, ja, se gremo, ja, no. 4. septembra, Arena Stožice, nov aktualov spektakel.
2: Ker? Ker? Tradicija kliče in mi se dobimo kje?
0: Na aktualcu!
3: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.
0: Vaš sindikalec lahko postane novi aktualc.
1: Pa vaš maturanc lahko postane nov aktualc.
0: Ne bo tam prostora za te dolge plese in obrate.
1: Ne, ne, to samo stiskavac.
0: Sam
1: lahko bi ustvarili eno to kolono, en vlakec.
0: Za vlakec je pa vedno prosto.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Ritual cum?
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Zagorju v torek, 29. septembra.
4: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
5: Kam gremo danes?
6: Na kolesa.
5: Kam pa jutri?
6: V hribe.
5: Kam pa naslednji vikend?
6: Pa na morje.
7: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
9: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Nisam ja tvoja učiteljica, Matijas. Dobro jutro, pole vetih.
1: Dobro jutro. In takole nekak imamo, jaz pozabil sam spet vsaj dni.
0: Pa so to...
1: Jure, ne žvižgaj v mikrofon.
0: E, ja, so to bili nezemljani.
1: A?
0: Nezemljani.
1: Ja. In sporočajo, da trenutno v Kranju 14, Ljubljana tudi 14, Maribor, Ptuj, Črnomelj 15, Novo mesto, Trbovlje 17, Črna Koroška in Murska Soboda 19, Izola, Koper 21 stopinj. Danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperatura od 20 do 24 stopinj, na morju bo okoli 28.
2: Prav na jutri, morju misliš, prav na, ribi,
1: na morju.
2: Ribič,
1: prav
2: ribiški
1: ene, termometr. 100 metrov od obale.
2: Okay.
1: In v morju pa nekoliko hladneje. Jutri pa sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti na vzhodni polovici Slovenije, najnižje temperature od mraziščih in alpskih dolinah bodo malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 14, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj. V sredo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti in v četrtek pa spet spremenljivo oblačno.
0: Bodo konkretna, imam še lahko odprte čevlje ali ne?
1: Ne.
0: Ne več.
2: Ne, lo, maš odprti čevlji.
0: Ja, da nimaš nogavički in da imaš nohte in to zunaj. Manikura, da pokažeš pedikuro, no.
1: Ne.
0: Ne, jaz imam odprta čevlja.
1: Vem, da ti imaš, ti imaš skoz odprta čevlja.
3: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Prihraniš na pedikuri, pa pri nohtih na
1: nohtih. Kaj si zdaj gledala? Si gledala, če imaš odprte čevlje ali si drek stopila?
0: Ne, pokazala sem ti, kaj pomeni odprti čevlje.
1: Ma jaz vem, kaj pomeni odprti čevlje. Jaz sem odprtega mnenja, da je konc.
0: Ok, zdaj vidim, zakaj sem že 14 dni prehlajena, ker še kar nosim odprte čevlje.
2: No, z odprtimi čevlji ne za volan, zato ker je zelo nevarno. Drugače pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica, pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Tam previdno zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na cesti Izola Strunjan. Jutranji klasični zastoji pa še vedno na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Lukovice na Primorski, od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Radarske kontrole v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri Vrcu, pa v Radvanju pri gasilskem domu meri v smeri Pohorja, še enega ste opazili v Bistrici ob Dravi pri bivšem podjetju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: dojenčkov Baby Centru. Iskoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
1: Kaj boste delali ta vikend? Ne vem, upam, da se boste spočili, mogoče je že čas za kakšno stanje v piknik, ampak kaj in kje boste pa naslednji vikend? O ja, to pa vemo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Na aktualu.
1: Vsaj tisti, ki imate družino, tisti, ki imate otroke, popoln plan za vas. Hura, družinski dan, AMZS, center varne vožnje na Vranskem, tam se dobimo skupaj z Baby Centrom. Naj takoj na začetku povem to, prijave takoj zdaj na babycenter.si, 500 bogatih goodie bagov, popolnoma brezplačno, vstopnine ni, tako da bodite eni zmed tistih prvih, ki se boste prijavili, ki boste deležni tega bogatega goodie baga in vsega ostalega dogajanja, ki sledi.
4: Te darilne vrečke,
1: ja, darilne vrečke
4: dejansko podeli osebno Martina Švab, ki bo ta fantastični dogodek tudi povezovala.
1: Ne, čisto zemno, ampak
4: ene par jih podeliš verjetno.
1: Ja, ene par jih, ampak takoj bo vstopu, ko pridejo obiskovalci, dobijo ta goodie bag, potem pa še samo uživajo vsem dogajanju, ki je dogajanje za velike, dogajanje za male, od tega, da bodo lahko najmlajši spoznali reševalce, gasilce, policaje, mi starši bomo lahko probali, ne vem, avtosedeže, otroške vozičke, taki malo večji otroci, ne hecam se, oziroma starši, se boste lahko preizkusili na poligonu verne vožnje. Mislim, toliko vsega, da bi lahko zdaj imela eno uro, pa ne mogla naštiti.
5: Kaj bomo pa poslušali?
1: Poslušali bomo pa tudi tole.
6: Ne sprašuj me, če kar sama zdaj živi.
1: Otroci jo obožujejo, Nika Zorjan bo tam, tudi Nkara Fortuna s svojim programom za otroke, Vila i Ksena, ampak Vila i Ksena zraven pripelje en kup, kako temu rečemo, teh...
4: Super junakov,
1: ja, od Batmana, Supermana in tako naprej. To da je res lužno, res je fajn, pa zvezde prihodnosti.
5: Pa gas kras, pa konc koncov, aktual bo tudi tam, ali?
1: Ja, tako, pa jaz bom tam.
5: In zdaj, na dogodek smo že omenili, da se treba prijaviti na babycenter.si. Sicer pa
1: je igra.
5: Tudi nekaj, na kar se morate prijaviti in to hitro telefona zdaj v roke, 051 70 80 90. Prijavite se v nagradno igro z SMS poročilom in ključno besedo Baby Center, ker bomo po 9 uri nekoga poklicali in vaša naloga bo, da v 10 sekundah naštejete 3 stvari, recimo, kar otrok zgubi.
1: Najpogosteje
4: zgubijo. Dobro, dobro predlog.
5: Ja.
4: Okay, nagrada je jasna, darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov. Še enkrat ponovimo, se dobimo. Hura, družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra med 10. in 16. ura v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstopi še enkrat brezplačen, dobrodošli vsi. Ne samo družine, tudi tisti, ki imate v mislih bodoče družine, tako da pravzaprav vabljeni vsi.
2: 10 sekund za hura zmago.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Je tvoja obljuba večna, da se boš vsako jutro prebujal z nami, Andraž, in skupaj z nami prebiral novice Svet 24?
1: Skoraj večno.
0: Skoraj večno.
1: Skoraj.
0: Vse je skoraj
1: vse
0: večno.
1: Je skoraj.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: So napovedi resnične, se bodo uresničile jutri, rekordne cene goriva.
1: Ja, bojim se, da ja, ker nekatere ocene pravijo, da ne bi dizel zdaj pa prebil 2 evra. Tole magično mejo, bencin na 1,77.
0: A so tudi to najvišje cene v zgodovini
1: Slovenije? Ja, to bodo pa zdaj najvišje cene počasi, no, za obe gorivi, govorim. Ampak seveda na drug stran, se veš kako je, ni nujno samo, da je surova nafta veliko dražja. Problem nastanejo tudi seveda stroški predelave, ki so seveda tudi vedno večji. In pa še ena zanimiva stvar, ki je pravzaprav niti ni zanimiva, ampak je zelo žalostna, da enostavno rafinerije dobijo premalo nafte. Ker enostavno te surove nafte so te poti tako negotove postale, da jo ne dobijo dovolj. In seveda, če neke stvari ni dovolj, pa je veliko povpraševanje, logično zraste cena.
0: Noro, Matja je sedaj zrekel, da je zavida Heidiki avto crkno.
1: To je totalno najcnejši.
3: In totalno bo prišparala največ do vseh nas, kaj za to mizo.
0: Zdaj razmišljam, če to je zgovor, ker mi je rekla, če jutri lahko jaz pridem po njo, pa je domov pelja.
3: Ker dan je pa jutar?
0: Torek.
3: Oh.
0: Evo. Ej, sredi novembra, sredi novembra prihajajo županske volitve. Veliko se že dogaja na tem področju. Najbolj zanimivo je pa to... Ne bom vsega povedala, kar mislim. Ja, zdaj se največ dogaja občina. Niste opazili, vse bankine so porihtane, igrišča imajo nove ograje, novi goli se postavljajo.
1: Ja, poraba asfalta je ponovati pred županskim volitvam daleč največja.
0: No,
3: volitve vsako leto pravijo nekatera mnenja.
1: Točno to, pa imamo vsak let novo cesto. Ampak na drug stran smo mi malo bolj natančen pogled, kako pametno pa je, da izberemo dobrega župana. Mislim, da zelo, pa ne samo zato, ker bi mogoče kaj uspel narediti, ampak vse te njegove odločitve, županske odločitve, ljudje potem plačujemo še leta po tem, ko ta človek ni več župan. In se veš kako, ko tamle stvari, recimo dvignajo kakšne pristojbine in podobne stvari, se to potem kar vleče. Ta človek že leta ni več župan, ti pa še vedno plačuješ precej visoke te stroške, tako da se splača vzeti zelo pamet v roke in pametno in modro izbirati.
0: Če kdo ve, kako se dela dobičkonosno, občino je to zagotovo župan mestne občine Ljubljana, župan Janković. Bomo rekli, da Ljubljana vedno bolj postaja turistično mesto, kar prinaša precejšen prihodek, ne?
1: Ja, res je. Zelo veliko Ljubljana zdaj zadnje čase, zadnje leta stavi na turiste, ampak se zato pa prebivalci čutijo precej odrinjene. In mislim, da to lahko govori marsikdo, oziroma to zna povedati marsikdo, ker recimo en kolega moj, sicer rojeni Ljubljančan, zdaj zadnja leta, pa že nekaj časa živi malo ven iz Ljubljane in ne gre vsak dan v center mesta. No, pred kratkim je bil in mi je dejal, to ni več moja Ljubljana. Ljubljana, to je mesto narejeno za turiste, ne za domačine. In če se takole malo sprehodite po centru mesta, mogoče res lahko dobimo tak občutek, ker seveda prihodek je pa zelo dober in zelo lep. Ampak na drugi strani se tega zavedajo tudi odgovorni in nekako si zdaj želijo, oziroma načrt je, se pravi, manj turistov, pa bolj kakovostna ponudba, pomeni, da jim lahko opereš malo več. Na drugi strani pa, da bi to, te turiste nekako dobili v mesto čez celo leto, ne samo v tistih 2-3 mesecih, in pa po celi Ljubljani, se pravi, da bi šli tudi kam na Vič, pa na Velče, ali pa še kam drugam, samo tudi tam jim je treba kaj ponuditi.
0: Drugače, Matijas, na strani 34 se omenjen tudi ti.
3: Končno enkrat.
0: Na, poglej, kje? Mislim, ni tako osredni naslov tvoje.
3: Verjetno piše, da sem kaj.
0: Preberi.
3: Da. Kmalu se je izkazalo, zakaj sta mu Žana Vidmar in Matija Stojanović oduzela nadzor nad oddajo. Rudiju ukradli eter. Rudi je praznoval 30-ko, ja, prejšnji teden. In smo mu eno mehno presenečenje naredili, oziroma sva z Žano se zmenila in sva mu eter ukradla, ne?
0: Ampak več o tem novica Svet 24 do današnji izdaj, ne bomo vsega izdali. Brezplačna priloga je?
4: Sobotna priloga, ekipa magazin, športna zgodba in sicer Celje v Ligi Evropa. Na naslovnici. Na naslednjih tekmah bodo imeli več priložnosti za dokazovanje. To vedo vsi tisti, ki, pravzaprav vsi, ki navijamo za Celje v Ligi Evropa, tako da več podrobnosti v sobotni prilogi, več na svet24.si. Hvala, Andraž, krasen dan ne bo.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev v ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša na nje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Sejo državnega zbora boste sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo v torek na seji namenjenih skupaj več kot 13 ur razprave. Dolenjsko in posavsko gospodarstvo ter javne ustanove se na začetku jeseni spoprijemajo z dvojno stvarnostjo. Po eni strani regionalni gospodarski stebri beležijo rast in odpirajo nova delovna mesta, po drugi strani pa se javno zdravstvo, domovi starejših in tudi podjetja spopadajo s pomankanjem osnovnega kadra, poroča Dolenjski list. V novomeškem Revozu bodo dodatno zaposlili še več kot 300 novih sodelavcev. V splošni bolnišnici Novo mesto opozarjajo na akutno pomankanje medicinskih sester, pa tudi kuharjev, peric in strežnic. Med zdravniki specialisti najbolj primankuje nevrologov, specialistov ORL in urgentnih zdravnikov, podobno ugotavljajo v bolnišnici Brežice. Tudi v domu starejših občanov Novo mesto je pomankanje negovalnega kadra eden največjih vsakodnevnih zalogajev. V šolo se hodi z odkritim obrazom in nihče ne more v imenu tradicije odločati, da se mora mlada ženska zakrivati, je dejala italijanska premierka Giorgia Meloni in s tem napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Kot je še dejala, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredu. V Italiji, ki je vstopna točka v Evropo za številne migrante, je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je ponoči v severnoameriški ligi MSL vnovič dosegel gol za Miami, že 20. v sezoni. Navijači pa kljub temu niso zadovoljni zapuščali stadiona, saj se je tekma s San Diegom končala z 2-2. In zdaj že 4 tekme čakajo na novo zmago. Na nas ne boste čakali dolgo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Takole nekak.
6: Ti si več smešen, že ko samo usta odpreš.
5: Nekaj sem me vprašala, sem šel googlat zdaj in nisem pogooglil temperature. Ampak sicer pa Ljubljana 15, Ptuj, Maribor 15, Novo mesto 17, Murska Sobota tudi 17, Koper in Izola 22 stopinj. Danes delno jasno, spremenljivo oblačnost, zjutraj po nekaterih nižinah je bilo megleno, sicer se je zdaj vse to razčislo, temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri pa spet sveže, sicer pa sončno, več oblačnosti pa v vzhodni polovici Slovenije, temperature od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
7: Dobar dan na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Tam previdno, zastoji pa še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan še nekaj zastojev. Jutri, v torek, torej 22. septembra, bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Dobar dan na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Tam previdno, zastoji pa še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan še nekaj zastojev. Jutri, v torek, torej 22. septembra, bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke

Zanjevcih pri Ljutomeru pri vrtcu v coni 30 km na uro merijo. Kontrola pa na koncu Veržeja, smer Murska Sobota. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Martinaš.
1: Skupaj se prebujamo v nov teden, v predzadnji teden meseca septembra in nov teden prinaša novo priložnost, da na nek način postanete dodaten glasbeni urednik, če temu tako rečem.
2: Glasbene želje vsak dan od 6. ure dalje, rezervacije že zdaj, obstaja super telefonska številka, na katero lahko pokličete že zdaj, poveste, katera glasbena želja je in komu jo pošiljate. Mm-hmm. Pravzaprav lahko poveste vse na 0-8-280-8000. Še enkrat, 0-8-280-8000.
3: To meni, lahko jaz rečem tako, 0-8-2-8-0-8-0-0-0.
2: Kot želiš, ja.
1: Meni je tudi lažje to.
2: Koliko nič je bilo?
1: 0-8-2-8-0-8-0-0-0.
3: Ja. Ker pol to 0-8-280-8000.
1: Ja.
3: Moj dedit, ko govori številka. Ker je tvoja telefonska, pa mi on začne 0-41, pa 382.
1: Tisoč.
3: Ja, in pol jaz moram tam seštevati. Kaj me tako grdo gledaš?
2: Ne, veš kaj, ko slišiš, si zapišeš. Tako zapišeš.
3: To vrtam res. No, 0-8-280.
0: Jutrejni šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
1: Vemo, vaše glasbene želje se zavrtijo vsak delovnik od 18. ure naprej z vašimi pozdravi in točno tista, ki si jo zaželite vi. Tila sem.

0: Ασκήσω. Ασκήσω Βαλσαμίσο.
1: Παραμπαμπαμπαμ, νένα ουκράδεν. Να
2: γεξισω πλάνεον, τα βράτησε.
1: Ej, prihaja lep dan, ne to soboto, ampak naslednjo soboto, gre torej za 3. oktober in ko imaš otroke, se lepo biti z otroki.
2: Ja.
1: Ampak včasih rabiš tistih par minut zase in lahko doživiš ta dan tudi svojo partnerko, tako da lahko daš otroke prepustiš, veliko bo tam zabave, tako da dejansko se lahko odpočiješ. To je odlična priložnost, sobota, 3. oktober, se dobimo kje, gremo.
3: Sam nekdo ti jih mora do Vranskega parpalati, to je edino.
1: Skupaj greš, ne, se greš skupaj šte, ampak tam jih pustiš potem. Ja.
2: Zakaj si ti oči tako sveti, kako rečeš, in, da nekje otroke pustiš?
1: Varnih rokah bodo. Gre za...
3: Ja, ampak čaki, zdaj, da ne bojo aktualnici na robe razumeli. Tu imate otroke, jaz grem pa na kosilo, ne? Ne, boš kar ti zraven. Sam
1: se
3: ti
1: lahko
3: šta.
1: Na varni razdalji si, ja. Opazuješ, kaj se dogaja s tvojimi otroci. Drugače pa se dobimo, kje? Center
3: varne vožnje
1: Vransko AMZS, torej sobota 3. oktober med 10. in 4. uro popodne. Baby Center vabi na hura, družinski dan. Torej, dobrodošli vse generacije. Veliko animacij za odrasle, za starše, pa tudi za otroke, torej ustvarjalnice. Igrala bodo tam pa gibalne vaje. Skratka, tudi preizkusili se bodo v prometnem poligonu s poganjavci in kolesi, se zabavali v različnih animacijah. Simulatori bodo tam in seveda tisti, ki so najbolj atraktivni. Gasilci, reševalci, policisti, z vozili, z lučkami,
3: pa
1: z
3: sirenami. Da to sem še jaz lani šla gledat. Toliko zanimivo je bilo, da sem šla pogledat se policijski avto, rešilca. Ne, res. A veš, kak dobro? Ne, gasilca, ampak gasilski avto. Drugače, kar je meni zelo všeč pred tem dogodkom.
2: Brala si bom fanta, ti si ga...
3: Reševalec moj. Ok, dobrodelni srečelov je tudi.
2: Kako te lahko zmoti šlo?
3: Dobrodelni srečelov je tudi. Iz kopiček bo namenjen inštitutu Zlata pentljica za otroke z rakom. Tako da to je zelo lepo. Pa ne povem to, da 500 goodie bagov je pripravljenih. Mm-hmm. Ti goodie bagi so bogati stvarmi iz baby centra. Vstopnine ni. Ti se sam prijaviš na babycenter.si, prideš tja, dobiš goodie bag in še cel dan animacije.
2: Gledaš v gazilca.
1: In brezplačno.
3: Animacije za otroke.
1: In brezplačno.
3: In en kup stvari za starše. Jaz se bom letos pa šla preizkusiti v taksi drift z inštruktorji varne vožnje na poligon, tudi mogoče šla malo obuditi svoje znanje, kar se tiče, ne vem, kaj je dež, kako se obnašati na cesti in tako naprej. Kaj je, Matija?
2: Nič, a prideš? Mi, kako ker, to... Ja, van, jaz pridem.
3: Ker Jure očitno rabi varstvo za otroke.
2: Ajde, jaz merkam.
3: Ja, drugače pa nič mi
1: nenas. Reče, najboljše zbira. Ej, van. Ne, se bi bil sebe. Drugače imamo pa nagrade. Nagrade so tukaj in sicer SMS poročila 051 70 80 90, ključna beseda Baby Center in še čez nekaj minut zaslišimo, zakaj, ker boste se najprej preizkusili v enem takem zanimivem kvizu, starševskem, družinskem, otroškem. In v igri pa je darilna kartica, torej Baby Center v vrednosti 40 evrov. Imejte telefone pri roki, če ste se prijavili. Vem, da ste se.
3: Kličemo 3-4 zdaj, hop!
0: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: po običaju. Cerkev svetega Antona Padovanskega stoji na Rožnem griču na nadmorski višini 410 metrov, odkoder se odpira lep pogled na Idrijo. Sveti Anton Padovanski je bil že od nekdaj zavetnih idrijskih rodarjev, ki so se k njemu zatekali s prošnjami za varnost v rudniku živega srebra. Najprej je na tem mestu stalo znamenje, pozneje lesena kapela, nato pa je bila zaradi velikega češčenja zgrajena današnja cerkev. Temeljni kamen je bil blagoslovljen leta 1678, pri gradnji pa so pomagali tudi rudarji. Cerkev je značilna baročna stavba s pravokotno ladjo in ravno zaključenim prezbiterijem. Zvonik je bil dozidan leta 1805, vendar je bil večkrat poškodovan zaradi strele, vojn in potresov. Zadnja večja obnova je potekala po letu 2008 in je bila zaključena leta 2013. Notranjost krasijo baročni elementi, glavni oltar pa je del Luke Čeferina iz leta 1837. Posebno vrednost imajo tudi orgle iz leta 1847 in zakristijska omara iz leta 1756. Nasproti cerkve stoji kalvarija, zgrajena leta 1766, ki skupaj s cerkvijo ustvarja pomembno kulturno in krajinsko podobo Idrije. Cerkev svetega Antona Padovanskega je več kot le verski objekt. Je spomenik rudarski tradiciji, zgodovini Idrije in povezanosti ljudi z vero. Danes ostaja priljubljena razgledna točka ter dragocen del kulturne dediščine tega kraja. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
4: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
3: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: pravi tako Klapa Bonaca in Oliver Dragojevič. Ljubav će promijeniti sve.
1: Kaj bi ta svet brez ljubezni, ja?
0: Laže bi bilo, jaz ti vam rekel, kaj bi bilo.
1: Tebi laže.
0: Ja, lej, tako, takle imamo. No, Kranj, Ljubljana 15, Maribor, Celje, Ptuj 16, Novo mesto, Slovenjgrad 17, Murska Sobota 18, Koper, Izola 20 stopinj. V nadaljevanju dneva spremenljivo, občasno, tudi pretežno oblačno in na Primorskem večinoma šibka burja, temperature od 20 do 24 stopinj, na Primorskem okoli 28. Jutri pa sončno, razmeroma sveže. Več oblačnosti na vzhodni polovici Slovenije, tam bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa bo burja. Najnižje temperature v mraziščih in alpskih dolinah, malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14 stopinj, temperature pa od 17 do 21, kaj ti pomeni, da je kar razlika v temperaturah, a ne? Jaz sem komaj čakal to. V sredo pa pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek pa sprva, da še dokaj sončno, potem pa se bo spet malo pooblačilo.
2: Kupi Gabrija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dobar dan, tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkama Maribor Center in Zrkovci. Previdno, promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo. Prav tako zaradi prometne nesreče tudi tam previdno, da ne pride do naleta, v zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoji klasični še vedno na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri še vedno zastoji. Radarske kontrole Črn-Berlingo na stranicah pri Zrečah, pri podjetju Bevkangu, v Dravogradu pri policijski postaji parkiran med ostalimi vozili. V Cezanjevcih pri Ljutomeru še vedno merijo pri vrtcu coni 30 km na uro. Moder Berlingo pa na ljubljanski južni obvoznici sporočate na razcepu Kozarje smeri Brda proti Viču. Tam je omejite 80 km na uro. Še na kontrola na koncu Vržeja smer Murska Sobota. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: 25 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ok, trenutek resnice za vse tiste, ki ste se prijavili na Hura Baby Centrov. Izziv, telefonček že zvoni.
0: 10 sekund za Hura zmago.
1: In nekoga imamo, je res, halo, halo.
2: Ja, zdravo.
3: Halo, koga smo
2: prijavili?
3: Kdo je?
4: Ana.
2: Ja.
3: Ana, tugo mojih dana.
1: Ana, prepoznate ta glas?
2: Ja.
3: No, mi kličemo iz upravne enote. Ja, okay.
4: Ana, dobrodošli na Aktualu. Vi ste mlada mamica? Ali ste samo mamica?
2: Mlada mamica. Ja.
4: Kje pa smo vas ujeli zdaj? S kje smo skupaj?
2: Ravno v Krškem. Sem rekla, zjutraj smo imela zdravniški pregled. Zdaj le smo šla malo po trgovino spogledati kak puloverček bundico za našega Maksija. Pa sem rekla, zjutraj sem ravno videla nagradno igro, se bom parjavila, mogoče pa bo kaj sreče.
4: Prav ste se odločili.
1: Čakaj, jaz sem prav ujela Maksija, ne? Koliko je star ste rekla?
2: 9 mesecev.
1: 9 mesecev, wow. Šla sta v šoping. V kateri trgovini sta bila?
2: V Baby Centru tudi.
1: Yes, bravo. Vi ste ta prava kandidatka danes, da odnesete torej 40 evrov. Ana, izziv je zelo enostaven. Jaz vam dam en izziv, vi pa morate v čim krajšem času našteti torej te stvari, prav? Izziv se glasi takole. Naštejte 3 stvari, ki jih imate vedno v avtu zaradi otroka.
3: 3, 4,
1: zdaj.
2: Igračka,
4: tetrica,
2: flaška za vodo.
4: Tako enostavno.
1: Ja, tako zelo enostavni so tile naši izzivi. In gospa Ana, vaših je 40 evrov, oziroma darilna kartica vrednosti 40 evrov za nakup v Baby Centru. Kaj bo prva stvar? Mleko, plenice, bundica? Kako boste zapravili?
2: Kar kaka bundica, puloverček, kaj takega.
1: Zdaj, ta naš izziv se imenuje Hura! 10 sekund za zmago. Kako se vi z besedo hura veselite, ker ste naša častna nagrajenka? Da vas slišimo.
2: O, zlo, zlo, hura!
4: Kje se pa vidimo 3. oktobra?
1: Vransko?
2: Mislim, da je en dogodek, a ne?
1: Ja. Vransko center varne vožnje. Hura, družinski dan z Baby Centrom. Ana, prijavite se čim prej na babycenter.si, ker boste prejela bogat goodie bag s smrmi iz Baby Centra in kup animacij za otroke, strokovna predavanja za vas, tako da se vam slača pred navranskem. Tudi jaz bom tam, Matjas bo tam, Jure bo tam z otročki. Tako da vabljena, Ana.
2: No, super.
1: Evo, čestitke!
4: Čestitke!
2: Jo,
1: ja,
2: hvala.
1: Čau, čau.
4: Srečno, čau.
3: Čau, čau.
0: 10 sekund za Hura zmago.
5: Oči, gremo na Hura družinski dan!
0: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: A veš, kako vem, da ta pregovor drži,
1: ker?
0: Da najboljše pride vedno na koncu.
2: A, Milko.
0: Ker Milko vedno prije na koncu.
2: Ja, ja, da kjo zvedi s tem komadom.
0: Ne, ti prideš na koncu. Jaz se tebe vedno poveselim.
2: O, enako, enako.
0: Ne, na šport zelo zanima in pa imam vedno toliko vprašanj za Milko, da včasih je že otrujeno
2: z mene. Mislim, samo tega koncepta nisem čisto takoj, da jaz to, ker za me je to začetek delovnega dneva.
0: Za nas pa skoraj na konec.
3: Time out.
4: Andrej Milkovič, Milko iz ekipe, veliko je vprašanj, kje začneva? Začnemo pri prvi nogometni ligi. Rezultati najprej, kateri so te najbolj presenetili, en incident se je zgodil tudi v Celju.
2: Ne, takole, gledanost naslova teh velikih, če lahko tako rečemo, v prvi ligi se zdi, kot da nihče noče imeti prednosti, kot da nihče noče zmagati, kot da nihče noče zares trdnega vrha lestvice. Mariboru ni uspelo zmagati, Celju spet ni uspelo zmagati, Olimpija tako ali tako že res kronično izgublja proti Bravo, tako da res je ena taka zanimiva situacija, tesno na vrhu lestvice, Maribor, Bravo, Koper.
1: To je vedno dobro.
2: Praktično, ja, mislim, meni je super, da je tesno, se pravi, v tem trenutku res kaže, kot da nihče ni odpisan. Tudi tisti, ki so res slabo začeli sezono, pa zdaj že ne moremo več govoriti samo o golem začetku, ker smo že kar globoko zakorakali v to tekmovalno obdobje, ampak nihče se ni zares odlepil, pa bi se recimo Maribor že lahko, nihče ni zares zaostal, tako da ne glede na slabe, boljše začetke so vsi še praktično v igri, kar je, ja, za nas neutralce in za tiste, ki živimo od drame, če lahko tako rečem, je vsekakor to dobrodošlo. Ko govoriš pa o incidentu, ne misliva mojega kolega, ki je zgoraj brez komentiral nogometno tekmo iz Murske Sobote, si videla ta prizor?
0: Ne,
2: tukaj
0: nisem videla.
1: Zakaj je prišlo do tega?
2: Ja, pet vroče bo je bilo, sonce se je uprlo v tisto tribuno. Ja, rodite si pogledam, tudi dajete na naši spletni strani, pa itak je družabna mreža, so poro tega,
1: pa Mura,
2: Mura Celje, slovenski komentator, ki je, mislim, da ni pričakoval, da ga bo ravno pokazal kader in da ga bodo napisali. Tako da videti je bilo, kot da bi bil zgolj
1: gato. A te reče vroča tekma.
2: Ja, res vroča tekma še pred začetkom, ja. Potem pa je bilo vroče tudi v nadaljevanju. Zoran Zeljković, novi trener Celja in pa ekonom Mure sta si skočila v lase. Zdaj,
0: za ovratnik, dobesedno?
2: Ja, bolje bil Zoran tisti, ki je zatekal proti njemu, pojasnil, da je šlo za neprimerne besede, izrazito neprimerne, omenjal družino in tako naprej. Zdaj, zdaj, vemo, verjetno bo še nekaj teh besed proti besedam, en reče to, drugi reče drugo, vsekakor je dobro se zadržati v teh primerih, zdaj govoriti o tem, da se to ne dogaja v nogometu, bi bilo iluzorno, seveda se reče marsikaj, tudi reče se z namenom, da se koga sprovocira, zdaj kako resno potem to vzameš. Jaz sem načeloma proti vsem želivkam, proti vsem zmerljivkam, še bolj proti fizični konfrontaciji, se pa zgodi, tako da verjamem, da bodo rešili, da bodo na koncu si segli v roko, da si bodo povedali, da je bilo v žaru borbe česa preveč, pa
0: je bil pa rezultat 0-0, no.
2: Aha. Dajmo vsi to logiko zasledovati. Majco dol.
1: Glede na to, da je komentator bil ostal edini brez majce.
2: Ja,
1: okay. Glede na to, da so se vlekli za vratnika.
2: Se mogoče s kom izmenjam si dresa, vešte, koliko z komentatorja, kot še druge televizije.
1: Ok, strast je strast, šport je dobra strast. Prihaja pa danes, poseben dan za slovensko nogometno reprezentanco, se stane se, ali je to razlog morda, da včeraj Šeško ni zaigral za svoj klub?
2: Wow. Ne, ni. Ne tako, ne druga. Ne, tako da sploh ni razlog, da bi recimo reprezentanca bila tako močna, da bi se, da bi lahko počival v klubu zaradi nje, še manj je razlog, da bi recimo on izpustil klubsko tekmo, da mu ne bi bilo treba prijeti na reprezentanco, bok ne dej, je pa na žalost Benjamin Šeško ponovno prva vest tega zbora, imaš prav, reprezentanca se danes zbere, tudi ima ta medijski dan, ko se bo prvič srečala z mediji, torej ob danes popovdne bomo šli tja, da vidimo, kaj se dogaja, ampak žal nas najbolj zanima ravno to, torej kaj z Benjaminom Šeškom. Včeraj je povsem izpustil tekmo Manchester Uniteda, bolj da ga čakajo neki pregledi, precej na nitki visi njegova udeležba v teh tej reprezentančni akciji, torej na teh štirih reprezentančnih tekmah. Karkoli bi zdaj špekuliral, bi šel verjetno predaleč, pustimo čas v čas, bomo videli. Zadeva pa toliko bolj seveda zaskrbljujoča, ker če Benjamina tokrat ne bo v reprezentanci, bo minilo že več kot eno leto, odkar je igral za Slovenijo.
1: Wow.
2: Torej izpustil je lanski novembrski cikl, potem marca in junija zaradi očitno te iste poškodbe, ne bom še razglasil, da je dejansko gre za to, ampak ta bolečina v goleni se vedno vrača, potem se vrne na igrišče za klub, pa spet manjka za klub, pa izpusti reprezentanco. Zdaj, zakaj se to ponavlja že skoraj da eno leto, je to res nekaj neverjetnega. Nisem zdravnik, nisem ortoped, nisem nič od tega, bi pa si želel slišati razlago koga od poklicenih, ker zdaj pa mislim, da je že čas, da se nehamo pogovarjati v rokavicah, pa nekam zavijati stvar, pa treba je jasno nasloviti. Mislim, človeka ni v reprezentanci eno leto.
1: Benjamin, mi te rabimo, upam, da najdete vzrok in da čim prej to sanirate, ker Slovenija rabi Benjamina Šeška. Hvala, Milko, če 24 ur sedimo tukaj.
2: Z veseljem, lepo se imajte, morda bom vedel, kaj več.
5: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
0: Začeli jutro s to informacijo. Mislim, da še enkrat za vse tiste, ki so spali zdaj do 10. Kaj se zgodi 4.
6: 4. decembra se zgodi tisto, kar vsi komaj čakamo in tokrat 19.
0: Aktualno!

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Radio Aktual Kum.
4: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Tim. Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
7: Pazi, pazi, pazi!
8: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Koalicija za umik odreditve dveh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora. Pripadniki slovenske vojske se bodo usposabljali v vaji Preskok 2026. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Koalicijske poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati so pred začetkom današnjega zasedanja državnega zbora vložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Koalicija je sicer umik točk z dnevnega reda zagovarjala že na kolegiju predsednika državnega zbora minuli teden. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od danes do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Okrog 800 pripadnikov različnih poverstev in enot sil slovenske vojske se bo urilo po vadbenem scenariju, ki predvideva vdor nasprotnika na ozemlje Slovenije ter preigravanje vojaške obrambe z namenom ohranitve ali povrnitve ozemljske celovitosti in soverenosti. Glavnina dejavnosti se bo odvijala znotraj vojaških objektov, del vojaškega usposabljanja pa bo izven vojaški vadišč na območjih različnih občin. Slovenska golfistka Pia Babnik je v Španiji na turnirju Evropske serije konec tedna zasedla visoko 5. mesto. Na 3-dnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom na tanko 1 milijon evrov je 22-letnica najboljšo rundo prihranila za konec in končala 6 udarci pod parom. S tem si je 5. mesto razdelila z Nemko Helen Brim ter v žep pospravila še 33.500 evrov in 132,5 točke za lestvico serije Let. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje. Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Actual Cum.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velik...
7: Ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poglej okrog sebe. Evropa.

0: center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos.

0: Aktualkum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Danes bo vreme spremenljivo, oblačno, najvišje bodo 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
9: Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Odstiranja, kjer se bomo danes pogovarjali z novo ravnateljico gimnazije Litija. Po dolgoletnem vodenju in upokojitvi Vide Poglajen je mesto ravnateljice prevzela njena nekdanja sodelavka Urška Simnovčič-Pišek. Slednja na gimnaziji deluje že od leta 2005, tekom let pa je šolo spoznala z različnih zornih kotov. Vodila je knjižnico, bila razredničarka in mentorica, učila slovenščino ter sodelovala pri številnih projektih. Kot ocenjevalka sodeluje tudi pri maturi. Prav njena dolgoletna povezanost z gimnazijo je pomembno vplivala na odločitev, da se po upokojitvi prejšnje ravnateljice poteguje za njeno mesto.
3: Svojega dela nikoli nisem dojemala kot službo. Poučevanje je bilo vedno del mojega vsakdana, mojega ritma, mojega smisla. Zato si na neki točki niti nisem znala predstavljati, da bi se ta odnos, ta predanost in veselje spremenili s prihodom nekoga, ki ne pozna specifike naše gimnazije in poti, ki smo jo skupaj gradili toliko let. In ko sem razmišljala o kandidaturi, priznam, razmišljala sem zelo, zelo dolgo, ker so dejansko in minusi in plusi, sem se pa na koncu vprašala. Toliko let smo ustvarjali skupaj neko kulture, odnose, projekte, način dela. Ali si zdaj predstavljaš, da bi šola nenadoma zavila v smer, ki je ne bi več so ustvarjala? In odgovor je bil enostaven, ne. In zato te svoje odločitve ne dojemam kot ambicije, ampak kot odgovornost. Torej, odgovornost do šole, do dijakov, do kolektiva in do vsega, kar smo skupaj zgradili.
2: Nova ravnateljica je svojo funkcijo prevzela julija, ko je bil šolski vsakdan nekoliko mirnejši. To je omogočilo enostavnejše uvajanje. Pomembno vlogo pri tem pa je imela tudi njena predhodnica, saj nekaterih stvari preprosto ni mogoče najti v dokumentih. Pravo delo se je začelo začetkom novega šolskega leta.
3: In kljub vsej pomoči in temu, kar sem mislila, da znam, da vem, pa moram priznati, da me je september kljub vsemu obrnil povsem na glavo. Vse se dogaja neverjetno hitro. Dan mi je prekratek in če se izrazim metaforično, čevlji, v katere sem stopila, so se čisto novi in zdaj zgolj skrbim za to, da me ne užulijo. Ne? Ampak mi je v tolažbo, da bo tudi ta kaos, ko na trenutke ne vem, kje se ma glava drži, kmalu minil. In pa še enkrat, vesela sem, da imam takšen kolektiv, ki mi pomaga, pa tudi najbrž kakšno stvar spregleda.
2: Prav kolektiv je eden od temeljev, na katerih želi graditi svoje delo. Velikih rezov ali nenadnih sprememb ne napoveduje. Saj meni, da je šolo prevzela v zelo dobrem stanju. Vendar to ne pomeni, da bo gimnazija ostala nespremenjena.
3: Sem pa prepričanja, da mora šola ostati stabilna, hkrati pa biti dovolj prožna, da se odziva na vse spremembe, tako v načinu učenja, v tehnologiji, pa samih potrebah mladih. Zame je bistvo v tem, da ohranimo tisto, kar je dobro, in premišljeno nadgrajujemo tisto, kar lahko postane še boljše. Torej, želim, da gimnazija Litija ostane prostor, kjer se dijaki počutijo varne, prijete, so motivirani. Učitelji pa imajo pogoje, da lahko dobro in ustvarjalno delajo, kar sem podarila tudi zelo natančno v svojem programu vodenja.
2: Nova ravnateljica vidi gimnazijo kot šolo vrednot in znanja, kjer se dijaki ne bodo učili zgolj za maturo in ocene.
3: Ko razmišljam o tem, kaj želim v prvem mandatu, moram priznati, da si tega ne predstavljam kot seznam nekih nalog, ampak predvsem kot zgodbo o tem, kako naj gimnazija Litija ostane šola, ki je sicer majhna, a srčna. Torej šola, kjer dijaki rastejo, kjer učitelji sodelujejo. In šola, torej, ki je hkrati tudi dovolj pogumna, da se razvija, spreminja in ostaja sodobna. In to seveda zahteva veliko skupnega načrtovanja, pogovorov, razmisleka, ampak ker smo majhna šola, lahko to delamo zelo osebno, torej z vsakim oddelkom posebej, z vsakim učiteljem posebej.
2: Med pomembnimi nalogami novega vodstva je tudi ohranjanje stabilnega opisa. Demografske spremembe so za manjše šole veliki ziv, zato želijo gimnazijo bodočim dijakom predstaviti že pred njihovo odločitvijo o nadaljem šolanju. Temu so namenjeni dan Pi, dnevi tujih jezikov, naravoslovni petek in drugi dogodki za osnovno šolce. Leto so oblikovali tudi nov tim za promocijo šole in tim za trajnostni razvoj. Nadaljevala pa se bo tudi obnova šolskih prostorov in opreme. Kakšna pa je sodobna šola brez pogovora o tehnologiji? Kaj opaža ravnateljica po več kot dveh desetletjih dela z mladimi? O tem bomo govorili v drugem delu današnje oddaje. Ostanite z nami.

0: losem wręczek ma galac.
1: Od stiranja otpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
2: Dobrodošli nazaj. V prvem delu smo z novo ravnateljico govorili o njenem prevzemu vodenja, načrtih, stabilnem opisu in izzivih, ki čakajo gimnazijo Litija v prihodnih letih. Zdaj pa se bomo posvetili temam, ki vse bolj zaznamuje vsakdan mladih in dela v šoli, mobilnim telefonom, duševnemu zdravju, umetni inteligenci ter spremembah, ki jih učitelji opažajo pri novih generacijah. Začenjamo z mobilnimi telefoni, ki so danes stalni spremljevalci mladih. Ravnateljica popolne prepovedi njihove uporabe ne vidi kot najboljše rešitve. Veliko pomembnejša se izdijo jasna pravila.
3: Meja je tam, kjer začne ovirati učenje ali pa odnose. Ne? Torej, jaz sama ne verjamem v neke stroge prepovedi. Veliko bolj verjamem v neka jasna, enotna in dosledna pravila, ki jih razumemo vsi, se pravi tako učitelji kot seveda dijaki. Kar se tiče uporabe telefonov, smo se na naši šoli profesori poenotili in sicer, da telefoni med pisnimi preizkusi nimajo vstopa v učilnico. Tako dijake že tekom šolskega leta navajamo na nek maturitetni red. Pri pouku pa je seveda drugače. Kadar učitelj telefon potrebuje za delo, ga dijaki seveda lahko uporabljajo. Nenazadnje smo bili pet let sodelovali v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT, kjer smo se vsi učili, kako naj telefon služi nam, ne, in ne obratno. Ne. Torej, učili smo se, kako nam lahko pomaga pri nalogah, kako z nekimi aplikacijami hitreje pridemo do povratne informacije, ne vem, če omenim uporabo Mentimetra, recimo, ali pa podobnih orodij. Kadar pa, zdaj govorim seveda za našo šolo, ne, kadar pa telefon pri pouku ni potreben, pa je našim dijakom jasno, da mora biti v torbi in pa ugasne. Ne, in ta jasnost se mi zdi ključna. Je pa, kot sem že prej rekla, to tema, o kateri se bomo morali še res veliko pogovarjati. Pa s tem ne mislim zgolj o nekih pravilih, ne, to je dejansko najlažje postaviti neka pravila, ampak predvsem o sami kulturi uporabe. Ne, recimo, ne vem, da dijake vzgajamo predvsem v tem, da spoznajo, da je recimo, ne vem, med odmorom veliko bolj dragoceno, da se med sabo pogovarjajo, ne, da se družijo, da se povežejo, ne pa da recimo sedijo drug ob drugem, pa vsak s prstom na svojem zaslonu. Ne.
2: Na šoli se bodo zato bolj sistematično ukvarjali z digitalnim ravnovesjem. Povezali so se z Mladinskim centrom Zagorje, ki bo za dijake izvedel sklop delavnic o zdravi uporabi digitalnih tehnologij in njihovih vplivih. Z digitalnim svetom je vsaj deloma povezano še eno vprašanje – duševno zdravje mladih. Na gimnaziji zato veliko pozornosti namenjajo preventivi in pravočasnemu prepoznavanju stisk ter ustvarjanju okolja, v katerem se lahko o težavah govori odkrito in brez stigme. Pri tem sodelujejo z Zdravstvenim domom Litija in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, preko katerih dijaki spoznavajo načine premagovanja stresa, možnosti pomoči v duševni stiski in podobna znanja. V šolske klopi je medtem stopila še umetna inteligenca. Tudi tukaj je stališče ravnateljice podobno kot pri mobilnih telefonih. Tehnologije ni smiselno zavračati, pomembno pa je, kako jo uporabljamo.
3: Jaz sem mnenja, da ne sme postati nekaj, kar dela namesto nas. Zelo pomembno se mi zdi, da dijake ozaveščamo o tem, da morajo sami najprej veliko, veliko znati, da jim je lahko potem umetna inteligenca v pomoč, torej da ne postane neko nadomestilo in predvsem, da delamo na nekem vzgojnem momentu, da jih ozavestimo, naj nikoli ne postanejo odvisni od nje. Ne? Včasih se vprašam, kaj se lahko zgodi, če bomo recimo pozabili neke osnovne stvari, kot je recimo ne vem, napisati nek osnovni dopis, neko vabilo, če bomo domače naloge reševali samo z uporabo in umetne inteligence in če bomo ne nazadnje ne, vsako misel prepustili algoritmu. Ne? Torej, kam potem, ko družba pridemo, ne, če se nam slučajno, ne, upam, da ne, ne, zgodi, da ne znamo več misliti sami. Ne. Zato se mi zdi še posebej ključno, da dijaki razumejo, da sicer je umetna inteligenca prihodnost, to je dejstvo, ne, a da naj ostane neko orodje, ne, in da moramo še vedno mi ostati tisti, ki razmišljamo, presojamo in pa ustvarjamo.
2: S tem zaključujemo drugi del oddaje. Po krajšem predahu se bomo zazrli v prihodnost. Preverili bomo, kaj čaka Litijsko gimnazijo v prihodnjih letih.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Pozdravljeni v zadnjem delu oddaje v gimnaziji Litija in začetku mandata njene nove ravnateljice. Ustavili se bomo tudi pri mladih samih, kajti ravnateljica pri novih generacijah v primerjavi s starejšimi opaža precejšnje razlike.
2: Zdi se mi, da so bile včasih generacije veliko bolj zagrete za novosti, ne vem, da so na primer sami izražali želje, kaj bi se še dodatno učili. Tako recimo pri nas smo jim kar nekaj let zapored na njihovo željo organizirali, ne vem, tečaj japonščine. Zdaj pa se mi nekako zdi, da ta volja, da bi spoznali še kaj dodatnega, ni več toliko prisotna, ne vem, da jim je dovolj zgolj tisto, kar je nujno obvezno. In v tem vidim v prihodnosti zagotovo še en izziv, ki ga bomo mogli premagati, se pravi, kako premagati pomankanje motivacije za to, da bi spoznali še kaj novega.
1: Drugačen je tudi odnos mladih do učitelja in njegove avtoritete.
2: Zdi se mi, da je danes šola veliko bolj sodelovalno naravnana, z nekimi sodobnimi pristopi, drugačnim načinom razmišljanja, se je spremenil tudi odnos učitelj-dijak. Avtoriteta pač danes ni več samoumevna. Ne? Avtoriteta se danes gradi z odnosom, ne pa s funkcijo. Tudi mladi so veliko bolj kritični in pa tudi veliko bolj iskreni.
1: Za konec pogled usmerjamo v prihodnost gimnazije in slovenskega šolstva nasploh, kjer si ravnateljica želi predvsem stabilnost in premišljenih sprememb.
2: Ko razmišljamo o prihodnosti šolstva, si predvsem želim, da šola ostane šola. Da o šoli odločajo strokovnjaki, torej ljudje, ki poznajo delo v razredu, ki razumejo dijake, učitelje, torej vsakodnevni šolski utrip. Želim si seveda manj birokracije, več javnosti, več podpore šolam, predvsem pri nekih vzgojnih izzivih, več tudi mogoče fleksibilnosti pri organizaciji pouka, predvsem pa na prvo mesto bi postavila, želim si stabilnost. To šole nujno potrebujejo, da lahko dobro in dolgoročno načrtujejo, delajo.
1: Eden večjih izzivov prihodnih let bo demografija. Vse manjše generacije pomenijo tudi zahtevnejše ohranjanje stabilnega opisa, z dogodki za osnovnošolce in tesnejšim povezovanjem z drugimi šolami ter lokalnim in regionalnim okoljem. Dodatne možnosti in pri tem odpira zasavski projekt Preplet, ki povezuje šole v regiji in ustvarja prostor za skupne aktivnosti. Gimnazija želi ostati vpeta v svoje okolje in dijakom omogočiti pridobivanje izkušenj tudi izven običajnega pouka.
2: Naj povem, da mi z lokalnim okoljem že zdaj intenzivno sodelujemo. Ravno kar sodelujemo v mednarodnem projektu Elevate z Razvojnim centrom Srca Slovenije in zavodom Oreli, kjer je tema prostovoljstvo. Delavnice so ravno kar izvedli za dijake in pa tudi učitelje. Sodelujemo z lokalnimi društvi, z društvom Lojtra, skupaj organiziramo neke mednarodne izmenjave, torej tudi podjetji, sodelujemo s kulturnimi ustanovami. Kot sem že rekla, projekt Preplet povezuje Zasavje. Hkrati pa moram povedati, da smo odprti za vsa nova sodelovanja, ki našim dijakom omogočajo tako osebnostno kot strokovno rast, pa seveda tudi učiteljem priložnost za razvoj. Dejstvo je, da kjerkoli vidimo možnost, da dijaki pridobijo neke izkušnje, znanja ali širina, vse teh povezav s veseljem lotimo. To nam sploh omogočajo izbirni predmeti, interdisciplinarni tematski sklopi, ki jih izvajamo v drugem in tretjem letniku. In na ta način zunanje izvajalce oziroma lokalno okolje lažje tudi vključimo v življenje šole. Tako recimo zdaj bojo potekale delavnice, kjer se bodo dijaki seznanili z zeliščarstvom, recimo z izdelavo nakita z gline in kot sem že prej pomenila, ne, torej tudi z nekim digitalnim ravnovesjem, digitalnim razstrupljanjem in podobno. Torej, vedno smo odprti za sodelovanje z okoljem, ki pomeni seveda doprinos dijakom in profesorjem.
1: In prav pri dijakih, zaradi katerih vse to pravzaprav počnejo, se najin pogovor tudi končal. Zaključnim sporočilom za njih in njihove starše, ki so se odločili, da del svojega izobraževalnega procesa zaupajo prav litijski gimnaziji.
2: Želim poudariti, povedati, da je gimnazija Litija prostor znanja, spoštovanja in sodelovanja. Dijakom pa želim, da so pogumni pri odkrivanju svojih talentov, so radovedni in odprti. Staršem pa seveda hvala za zaupanje in zavedanje, da lahko skupaj ustvarimo šolsko okolje, v katerem se mladi razvijajo, rastejo in iščejo, ter seveda najdejo svojo pot. Hvala lepa.
1: Poslušali ste oddajo Odstiranja. Z vami so bila Rok Zupan in Ed Zupančič, ki se vam zahvaljujeva za pozornost in vam želiva krasen preostanek dneva. Nasvidenje.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Radio Aktual Kum.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
5: Kam gremo danes?
6: Na kolesa.
5: Kam pa jutri?
6: V hribe.
5: Kam pa naslednji vikend?
6: Pa na morje.
7: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26,300 €.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
3: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
9: Danes bo vreme spremenljivo, oblačno, najvišje bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru pred priključkom Postojna je gostejši promet. Počasneje poteka tudi vožnja na cesti med Izolo in Strunjanom v obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo v Stari Novi vasi pri Križevcih pri privat hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Kolikokrat ste že slišali, ti pa res uživaš življenje, ker toliko potuješ. Kot da bi število letalskih kart avtomatsko pomenilo tudi več sreče. Potovanje pogosto povezujemo s svobodo, dogodivščinami, lepimi fotografijami in brezskrbnim življenjem. In tako je nastal precej močan stereotip, kdor veliko potuje, je srečen. Ideja ni ravno nova, vendar se je močno razširila predvsem z razvojem turizma in potovanj v 20. stoletju. Ko so postala letala, avtomobili in organizirana turistična potovanja dostopnejša širša v krogu ljudi, so se počitnice začele predstavljati kot nagrada za delo in način, kako pobegniti od vsakdanjega življenja. Oglaševanje je pri tem naredilo svoje. Sončne plaže, nasmejani ljudje, koktejli in popoln razgled naj bi bili skoraj recept za srečo. Kasneje pa so družbena omrežja to predstavo le še okrepila. Fotografije s potovanj pogosto prikazujejo samo najlepše trenutke. Sončni zahod, dobro hrano, hotel s pogledom na morje. Redko pa vidimo zamujene lete, utrujenost, stres, drage račune ali prepire zaradi zemljevida. Raziskave sicer kažejo, da lahko počitnice in potovanja pozitivno vplivajo na počutje, predvsem zato, ker človeka omogočijo odmik od vsakdanjih obveznosti in nove izkušnje. Toda to še ne pomeni, da je nekdo, ki potuje veliko, avtomatsko srečnejši od nekoga, ki skoraj nikoli ne potuje. Sreča je namreč precej bolj zapletena. Nekdo jo najde na drugem koncu sveta, nekdo doma na kavču, tretji v družbi prijateljev, četrti pa mogoče med vrtnarjenjem na balkonu. Potovanje torej lahko prinese srečo, lahko pa prinese tudi žulje, zamudo leta in vprašanje, kje za vraga sem pustil potni list. Potovanja so lahko čudovita, vendar niso merilo za srečo. Nekdo lahko potuje 10 držav in se še vedno počuti praznega, drugi pa lahko največ zadovoljstva najde nekaj kilometrov od doma. Morda torej ni pomembno, koliko sveta smo videli, pomembneje je, koliko življenja smo res doživeli. V rubriki Brez okvirjev sva tudi tokrat z vami delila širšo sliko Anja Brečko in Rok Zupan. Lepo pa vas vabiva v najno družbo zopet prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 23. septembra od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj za Gost, za Gost 2, za Vrh, Kal na Dolami, Jelenje, Jelenje 2, Lovska koča Dole, Kovinarska Dole, Dole 2, Selce, Hudaravne, Prižanske njive in Mala Goba.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Novo na aktualu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Ob svetovnem dnevu opozorila o nujnosti čimprejšnje diagnoze oseb z demenco. Meloni napovedala prepoved burg v italijanskih šolah. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš, diagnoza je pomembna, izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljena. Slogan opominja, da zgodnja diagnoza ni le medicinski dogodek, ampak priložnost za zgodnje zdravljenje, načrtovanje prihodnosti, podporo družini, ohranjanje samostojnosti in boljšo kakovost življenja. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premijerka Giorgia Meloni. Kot je še dejala na zborovanju podmladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredu. O obeh predlogih naj bi po njenih besedah vlada razpravljala kmalu. V šolo se hodi z odkritim obrazom, v Italiji pa nihče ne more v imenu resnične ali domnevne tradicije odločiti, da se mora mlada ženska zakrivati, je Meloni dejala pred svojimi privrženci. Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je dirko po Luksemburgu sklenil z etapno zmago, v kateri je sam na čelu dirke bežal kar 174 od skupno 177 kilometrov. S tem je na razgibanem terenu potrdil dobro formo pred odhodom Kanado na svetovno prvenstvo. Po znanih podatkih je bil to najdaljši samostojni pobeg v zadnjih 20 letih. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja.

0: telesa.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual KUM in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Poletna knjiga.
0: Ime avtorja.
1: Tove Jansson.
0: Leto nastanka.
1: 2007.
0: Zvrst.
1: Družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Sofija.
0: Zaplet.
1: V finskem zalivu je majhen otok, kamor se vsako poletje odpravijo Sofija, njen oče in babica. Vse do jeseni se babica in Sofija pomenkujeta v življenju, raziskujeta otok, večkrat odveslata s čolničkom na okroku druge otoške zalive. Sofija ima za babico mnogo vprašanj. Radovednost otroka je tako prisrčna kot mestoma zahtevna, saj babici postavlja eksistencialna vprašanja.

0: Tanja. Tudi o mami, ki je ni več in zdaj samo oni trije predstavljajo družino. Med velikimi tišinami bivanja na otoku spoznavamo najpomembnejše stvari, ki nam jih daje življenje. Povezanost med babico in Sofijo se krepi iz dneva v dan. Med premolki in tihim razmišljanjem pa so pogovori, ki obema lajšajo sprejemanje nove realnosti. K temu pripomore tudi narava, ki jih obdaja, živali, morje, ki lahko postane divje v trenutku. Če si Sofija tega seveda zaželi.
1: Zanimivost.
0: Tove Jansson je finsko-švedska pisateljica, najbolj znana po pisanju knjig za otroke. Tove Jansson se je rodila leta 1914 v Helsinkih in je že kot otrok in članica umetniške družine Jansson bila zelo ustvarjalna. Njen oče je bil kipar, mama slikarka. Tudi brata sta postala umetnika, eden fotograf, drugi animator. Tove Jansson se je najprej imela za umetnico, šele potem za pisateljico. Največji uspeh je doživela serijo knjig o Muminih, ki jih je začela ustvarjati v 40-ih letih 20. Stoletja. Leta 1972 je napisala poletno knjigo, roman za odrasle, ki nežno in humorno spregovori o času druženja, letnih časih, krogih življenja, tudi o žalovanju. Knjiga je postala pravi biser med romani. Bralke in bralci po vsem svetu še vedno posegajo po njej. Pravzaprav je postala klasično in ključno delo švedske književnosti. Z njo se je Tove Jansson zasidrala med najboljše skandinavske pisateljice. Slovenščino je švedščine knjigo prevedla Darinka Soban.
1: Priporočilo.
0: Povezave med ljudmi, dom, pripadnost in varnost, vse to je Tove Jansson vključila v poletno knjigo. Prav tako osamljenost, težo bivanja in žalost, negotovost. Njen slog pisanja je blag, razumevajoč, počasen, a ne dolgočasen. S pravim občutkom za medčloveška razmerja nas vodi v znane in neznane situacije in nam med vrsticami odgovarja na zahtevna bivanska vprašanja. Nežno prijateljstvo, ki se ustvarja med Sofijo in babico, nas poboža po duši in zavemo se, kako pomembno je razumevanje čustev otrok, a tudi razlage, ki jim jih dajemo. Poletno knjigo sem za vas prebrala Simona Solina in čeprav je že jesen, za katero pride zima, vam toplo svetujem branje te čudovite, pomirjujoče knjige. Menim, da je poletna knjiga roman, ki bo še dolgo živel med bralci. Prav tako tudi v literarnem kanonu kot ena najodličnejših knjig o spletanju vezi med generacijami, poskusi premagovanja žalosti, odraščanju, modrosti, skratka o življenju samem.
1: Ime avtorja:
0: Tove Jansson.
1: Ime knjige:
0: Poletna knjiga.
1: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Danes bo vreme spremenljivo, oblačno. Najviše bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia servis Markovič.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
3: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
3: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
4: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
4: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
4: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Luka,

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami. Zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Aktual Kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.
6: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
7: Pazi, pazi, pazi!
8: Kaj boš pa zdaj?
9: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
10: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.

Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na morju 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj, na morju 24 stopinj. Na poti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj je promet upočasnjen. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 23. septembra od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Aurora.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Minister Kajzer interpelacijo opozicije označil za vihar kozarcu vode. Zaradi bližanja tajfuna na Japonskem odpovedali več kot 270 letov. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zunanji minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar kozarce vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Jaz se na nek način tega ne bom rekel veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom z njo uradno seznanil. Zaradi tajfuna, ki se približuje vzhodni pacifiški obali Japonske, so danes odpovedali najmanj 275 letov. Japonska meteorološka agencija je že včeraj opozorila, da se bodo padavine in vetrovi okrepili še pred prihodom tajfuna, slednji pa da bi lahko prinesel rekordne količine padavin. Skupna količina padavin do torka bi lahko presegla povprečno mesečno količino padavin za september, kar bi pomenilo rekordno močno deževje. Lokalne oblasti in meteorološka agencija so prebivalce prav tako opozorili na možnost plazov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na Evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, nekateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Reprezentanci se zelo dobro poznata. Letos sta že igrali v Ligi narodov, ko je Slovenija na domačem turnirju v Ljubljani slavila 3-0. Na svetovni jakostni lestvici je Slovenija 6. reprezentanca sveta, Srbija je 18. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Radio Aktual Kum. Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
5: Z vami je...
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Radio Aktual Kum.

0: na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Virtual cum?
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 766.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. Nič 51 649 780 ali primozic.si.
4: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team. Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf za dojenčka, očka in mamico.
6: Pletirstvo Petra.
5: To po objem moje prve nogavičke.
6: najnogavice.com. Korak pred konkurenco. Danes bo vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
7: Na poti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj je promet upočasnjen. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes. Kmalu slišite kaj več o delu redarjev, kako do toplih oblačil, o Mladi Lipi, rastoči knjigi in dobri hrani. Več v nadaljevanju seveda pa bomo tudi v naslednjih minutah preverili, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah. V soboto so v mestnem parku Trbovlje našteli skoraj 1000 ljudi, ki so prišli poskusiti dobro hrano, se podružiti in zabavati. Na stojnicah ste lahko poskusili različne grenadir marše, poklepetali s kuharskimi ekipami ter spoznali lokalne ponudnike in javne zavode, ki so predstavili svoje izdelke in storitve. Kuharske ekipe pa so najprej pripravljale svoje stojnice in vse potrebno za veliki kuharski obračun, se nato lotile dela in na koncu je sledila razglasitev, kako dobro jim je šlo kuhanje od rok, kdo je zmagal s svojim grenadir maršem. Tretje mesto je pripadlo Komunali Trbovlje, drugo mesto je zasedlo Kulturno društvo plesne skupine Mažoret Trbovlje, najboljši grenadir marš pa je pripravilo Društvo za zdravilne rastline Zasavje. To soboto pa ljubitelje dobre hrane v Zagorju ob Savi v pristanu čaka Ajmohtijada, zadnja postaja letošnjega zasavskega šporheta.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Delavsko kulturno društvo Svoboda Dobrna letos praznuje 75 let delovanja. Ob tem visokem jubileju je izšla domoznanska knjiga avtorice Marinke Bučar Dobrna med cvetočimi akacijami v sožitju s kulturnim društvom, ki je postala tudi prva Prometejeva rastoča knjiga v Zasavju v okviru vseslovenskega projekta Rastoča knjiga. Knjiga skozi bogat arhiv, fotografije in pričevanja ohranja neprecenljivo zgodbo knapovske kolonije ter pripoveduje o solidarnosti, tovarištu, torej kamaradšaftu, in neomajni kulturni zavesti ljudi, ki so skozi zgodovino kar petkrat na novo zgradili svoj kulturni dom. Ta četrtek ob 18. bo Delovsko kulturno društvo Svoboda Dobrna v knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje predstavilo projekt Rastoča knjiga in knjigo Dobrna med cvetočimi akacijami ter svečano predalo klekljeno podobo rodarja Prometeja javnosti in v hrambo knjižnici. Prometej je izdelek kleklerice Jane Klinc Češnovar. Slavnostna gostja dogodka bo predsednica društva Rastoča knjiga Marijana Kolenko, dogodek pa bo z glasbo popestril oba. V Zagorju ob Savi so v parku doktorja Janeza Drnovška, ki sredi mesta v poletnih dneh daje senco in razveseljuje z bujnimi cvetočimi rastlinami, pred slabima dvema desetletjema posadili lipo miru. A pripekajoča vročina, dolgi sušni dnevi in nestabilno vreme so načeli njene korenine in oslabili in klonila je pod vremenskimi preizkušnjami. Danes, prav na Mednarodni dan miru, 21. september, so ob 11. v Zagorskem parku zato posadili novo mlado drevo. Kot so dodali na občini Zagorje, so jo zasadili z mislijo na prihodnost, z močno željo po trdnem in večnem miru in verjamejo, da bo ta lipa trdnejša in bo še globje razvejala svoje korenine.

0: Cum danes?
1: Ker se bližajo hladnejši dnevi, so na Rdečem križu ob Močnem združenju Hrastnik že pripravili toplejša oblačila za jesenske in zimske dni. Oblačila, ki jih potrebujete, si lahko izberete in prevzamete pri njih vsak ponedeljek in sredo med 8 in 10 uro. Na voljo so različna oblačila za otroke in odrasle. Še o delu redarske službe skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje rečemo kakšno. Takole so napovedane meritve z radarjem v tem tednu. Danes v ponedeljek na območju občine Šentrupert. Jutri v torek bodo redarji spremljali hitrost vožnje na območju občin Dol pri Ljubljani in Šmartno pri Litiji. V sredo bodo meritve na območju občine Litija in četrtek na območju občine Trebnje. Varno in po omejitvah na poti.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje bo ta teden zelo pestra. Najprej bo danes, ponedeljek ob 18. v dnevni sobi knjižnice, prvo srečanje bralnega kluba Romance in Rosé, namenjenega vsem ljubiteljicam romantične literature. Vabljene na klepet o skrivnostnih likih, zvitih in pogumnih junakinjah, o ljubezni in strasti, o zmajih, oblekah in odnosih, ob kozarcu dobrega vina bo čas za klepet o likih in besedilih, ki prikličajo na obraz, na smehe in na dečico. Na prvem druženju boste obujali spomine na tiste ljubezenske romane, ki so vas v najstniških letih popeljali v svet romance. Obvezne so predhodne prijave na katra.hribarfrolafna.trb.sik.si. V sredo ob 18. bo pogovor s trboveljskim ljubiteljskim striparjem, ilustratorjem, risarjem Mandal in pesnikom Andrejem Lakijem Potrato. Predstavil bo svoj najnovejši strip Lak in vesoljski šerifi, zdravilo za Marlenko, ki opisuje razburljive in zabavne prigode vesoljskih šerifov pod vodstvom neustrašne Lejle. Pogovor, ki ga bo vodil Rok Strniša, bo sledilo še odprtje razstave. V četrtek bo Delovsko kulturno društvo Svoboda Dobrna ob 18. predstavilo projekt Rastoča knjiga in knjigo Dobrna med cvetočimi akacijami. V knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje jutri, v torek ob 18. na mladinskem oddelku pripravljajo navdihujoč dogodek Spoznajte VDC Zasavje, na katerem boste skozi pogovor pobliže spoznali življenje, delo, ustvarjalnost in vsakdan uporabnikov Varstveno-delovnega centra Zasavje. Z uporabniki VDC Zasavje se bo pogovarjal Igor Gošte, ki bo z njimi odprl iskren in zanimiv pogovor o njihovih izkušnjah, željah, dosežkih ter pogledih na življenje. Na oddelku za odrasle v Zagorski knjižnici pa je na ogled razstava ročnih del, ki jo je pripravila sekcija Roki, ki deluje v okviru kulturnega društva Svoboda Kisovec. Tokrat se članice predstavljajo z izdelki, ki združujejo ustvarjalnost, spretnost in veliko mero domišljije. Na ogled so unikatni ročno izdelani nakit in torbice.

0: Dan danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Knjižnica Antona Savreta Hrastnik pripravlja ta četrtek ob 18. predavanje o tehnikah sproščanja, o tem, kako si lahko z enostavnimi tehnikami pomagamo pri obvladovanju stresa in izboljšanju počutja. Na predavanju, ki ga bo vodila medicinska sestra Tamara Zemljak iz zdravstvenega doma Hrastnik, boste spoznali tri učinkovite tehnike sproščanja: dihalne vaje, postopno mišično sproščanje in vizualizacijo pomirjujočega kraja. Ob predstavitvi boste nekatere tehnike tudi preizkusili ter prejeli uporabne napotke za njihovo samostojno izvajanje doma. Predavanje je namenjeno vsem, ki želijo v svoj vsakdan vnesti več umirjenosti in poskrbeti za svoje duševno dobro počutje. V knjižnici Litija bodo to soboto, 26. septembra, imeli brezplačne predstavitvene delavnice programiranja za otroke. Otroci bodo lahko na praktičen in zabaven način naredili svoje prve korake v svet programiranja ter spoznali, kako lahko z računalnikom ustvarjajo, rešujejo naloge in razvijajo lastne ideje. Predstavitvene delavnice so namenjene tudi staršem, ki bodo lahko pobliže spoznali način dela in izvedeli, kako so zasnovani CodeLab tečaji. Ob 9.30 bo prva delavnica programiranje Code, ki je namenjena otrokom od 7. do 11. leta. Ob 10.45 bo sledila delavnica programiranje iger v Scratchu, namenjena otrokom od 8. do 13. leta. Udeležba na obeh predstavitvenih delavnicah je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava v knjižnici Litija. To je bil Kup danes, želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kino kvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. hotelspica.com.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Še babčiči.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušk v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Gušk.
7: Danes bo vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj. Na poti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil ter med Uncem in Postojno v smeri Kopra je gneča. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cesnik in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Kisovcu začela z delom enota fizioterapije zdravstvenega doma Zagorje. V obnovo atletska steza na trboveljskem Rudarju. Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Svetniki in svetnice občine Zagorje ob Savi so leta 2024 soglašali z nakupom prostorov Pošte Slovenije v Kisovcu, kjer je imela občina v lasti že del prostorov, v katerih se nahaja knjižnica. Pošta je prostore prodajala za nekaj manj kot 112 tisoč evrov brez davka, občina pa je kot etažni lastnik v stavbi uveljavila predkupno pravico. Že takrat je bilo rečeno, da bodo prostore namenili zdravstveni dejavnosti. Tako je z današnjim dnem v Kisovcu začela delovati enota fizioterapije zdravstvenega doma Zagorje. Z vzpostavitvijo dodatne lokacije želi zdravstveni dom izboljšati dostopnost fizioterapevtskih storitev ter jih približati uporabnikom. Enota v Kisovcu dela ob ponedeljkih, torkih in petkih med 7 in 14 uro, ob sredah in četrtkih pa med 12 in 19. V športnem parku Rudar Trbovlje bodo danes začeli obnavljati atletsko stezo. Dela bodo potekala predvidoma do konca tedna, do petka. Njihov zaključek pa je seveda odvisen tudi od vremenskih razmer. Kot so nam sporočili iz občine Trbovlje, bodo stezo na novo preplastili s poliuretansko umetno maso, zamenjali odvodne jaške za meteorne vode, sanirali poškodbe na obstoječi stezi ter na novo zarisali tekaške proge. Vrednost naložbe znaša dobrih 40 tisoč evrov, del sredstev 19 tisoč 500 evrov, pa je občina pridobila na razpisu Fundacije za šport. Znani so finalisti letošnjega vseslovenskega izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026, ki ga Turistična zveza Slovenije pripravlja že 35. leto zapored. Letošnji izbor poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, njegova osrednja tema pa je Nazaj k koreninam. V finalni izbor so se uvrstile vse tri naše sodelujoče občine, Litija, Zagorje ob Savi in Trbovlje. Litija in Zagorje v kategoriji vzhajajoči turistični kraji ter Trbovlje v kategoriji skriti turistični kraji. Spletno glasovanje za vse finaliste bo potekalo od 1. oktobra do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze. Javnost bo tako lahko glasovala za svoje favorite, strokovne komisije pa bodo na podlagi svojih ocen določile prejemnike zlatega, srebrnega in bronastega znaka gostoljubnosti. Destinacije, ki bodo prejele največ glasov javnosti, pa bodo prejele zeleni znak gostoljubnosti.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, saj bodo jutranje temperature okoli 8 stopinj, dnevne pa podobne današnjim.
0: Kum 24. Lokalno. Zet. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, saj bodo jutranje temperature okoli 8 stopinj, dnevne pa podobne današnjim.

0: 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon?
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
7: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
9: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Danes bo vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
11: Gneča proti Avstriji pred Šentiljem ter Meduncem in Postojno v smeri Kopra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Letni časi.
3: Lepo pozdravljeni v jesenskih letnih časih. Ste vedeli, da ima endivija več mineralov in vitaminov kot katerakoli vrsta solate? Poleg tega pa vsebuje precejšnjo količino vlaknin, ki pomagajo pri prebavi. Sok endivije pa lahko v kombinaciji z vinskim kisom predstavlja odličen obkladek pri migrenah in glavobolu. Ste vedeli, da so hortenzije izjemno strupene? Same korenine, posledično pa tudi cvetovi in celotna rastlina vsebujejo v sebi nevaren cianid. Uživanje cvetov hortenzije lahko povzroči celo komo, epileptične napade in ogrozi delovanje krvnega obtoka. Endivji in hortenzijam bomo namenili današnjo oddajo Letni časi, pod katero se podpisujeva Rok in Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Endivija je solatnica, ki je botanično najbližja radiču. V jesenskem in zimskem času nadomesti mehke poletne solate. V rastlinjakih ter pod vrtnimi loki s kopreno ali folijo jo vzgajamo vso zimo, ustrezajo ji krajši dnevi in hladnejše temperature. Poznamo navadno endivijo ali tip skarjol, ta ima podolgovate in rahlo nazobčane liste, ter kodrolistno endivijo, ki ima liste močno narezane oziroma že kar nacefrane. In gremo zdaj k sajenju. Sadite dobro ukoreninjene in čvrste sadike z vsaj 4, še bolje 6 listi. Razdalja med sadikami naj bo vsaj 25 ali celo 30 do 35 cm. Med vrstami pa tudi najmanj 30 cm. To je zelo pomembno, saj s krajšim dnem začne primankovati svetlobe, večje zračne in talne vlage, kar vse lahko pomeni oviro za dobro rast sadike. V zimskem času jo na prostem zaščitimo z vrtno kopreno, ki jo napremo preko lokov. Vse sorte dobro zdržijo nekaj stopinj pod ničlo, nekatere pa tudi mraz do minus 7 stopinj. Če želimo endivijo z več svetlejšimi, krhkimi in manj grenkimi listi, jo približno 7 do 10 dni pred pobiranjem pokrijemo, da jo belimo. Na posamezne rastline povesimo kakšne manjše posodice, krožnike, krpe ali kar pač imamo pri roki. Zaradi odsotnosti svetlobe endivija porumeni oziroma pobledi, kar pa se potem pozna tudi na bolj nežnem okusu. Nažalost je pa temu tako, da imajo sveže liste zelo radi tudi polži. Zato redno odstranjujemo odmrle starejše liste in pazimo, da na gredah nimamo nepredelanega organskega materiala, ki polžo še dodatno privablja. Največji sovražnik endivije pa je jesensko deževje. Takrat začne gniti. Kot svetuje Miša Pušenjak, gnitje preprečimo tako, da endivje ne gnojimo posebej, zadošča to, kar je v tleh ostalo od njene predhodnice. Potem, da upoštevamo dovolj širok kolobar, gre za dvoletni presledek, in rastline krepimo s pripravki, ki vsebujejo izvlečke morskih alg, aminokisline, rastlinske izvlečke, potem s česnovimi ekstrakti, kar vse lahko tudi kupimo v trgovinah. Koreninske uši pa so znak, da smo gnojili preveč, zato se jih težko znebimo. Uporabimo lahko pripravke iz naravnih piretrinov ali pa olje drevesa nim, vendar je treba rastline večkrat zaliti. Jeseni endivje ne režemo prehitro, saj je z vitamini in minerali bogatejša sveža kot tista, ki je v čistopisni papir zavito nekateri hranijo v kleteh. In še to, dobri sosedje, endivje so brokoli, cvetača, fižol, grah kitajski, kupus, kolerabica, por in zelje.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Hortenzija je priljubljena vrtna rastlina, cenjena zaradi svojih bujnih cvetov, odtenkih rožnate, modre, bele in vijolične barve. Ime izhaja iz latinske besede za vodo, hidra, kar nakazuje na njeno potrebo po vlažnih tleh. Gre za nezahtevno rastlino, ki se lepo obnese v polsenci in je primerna za okrasne vrtove, grede pa tudi lonce. Izvira iz Azije in Amerike, največ jih najdemo na Japonskem in Kitajskem. V Evropo so jih prinesli v 18. stoletju, kjer so hitro postale priljubljene zaradi svoje estetske vrednosti in odpornosti. Najpogostejše vrste pa so vrtna, metličasta, grmasta in plezajoča. Če so vaše hortenzije prevelike, potrebujejo več svetlobe ali pa so mogoče celo tla postala zanje neustrezna, je zdaj čas, da jih presadite. Previdno izkoplite hortenzijo s čim večjo koreninsko grudo. Če je grm velik, lahko obrežete krošnjo, saj to zmanjša šok presajanja. V sadilno jamo je ne zakoplite pregloboko, saj to vpliva na rast korenin. Prve tedne po presajanju pa je pomembno, da tla ostanajo enakomerno vlažna, saj to pomaga pri hitrem vzpostavljanju novih korenin. Ne samo presajanje, zdaj lahko opravimo tudi razmnoževanje. Previdno izkoplite celoten grm hortenzije. Pri tem pa pazite, da poškodujete čim manj korenin. Grm razdelite na več delov s pomočjo ostrih vrtnih škarij ali noža. Vsak del mora imeti zdrave korenine in vsaj nekaj stebel. Poskrbite, da bodo deli dovolj veliki, da lahko sami rastejo naprej. Posamezne dele grma posadite na izbrano mesto, v vrtu, lahko pa seveda tudi v lonec. Poskrbite, da bodo posajeni na enaki globini, kot so bili prej. Govorili smo o presajanju in razmnoževanju, saj obrezali ste jih verjetno že. In še to, hortenzije v sebi nosijo različno simboliko, ki se razlikuje od kulture do kulture. Na Japonskem jo denimo povezujejo s hvaležnostjo, občutkom spoštovanja in občutkom predanosti. Na drugi strani so hortenzijo zaradi njenih širokih in prelepih cvetov v viktorijanski dobi povezovali s hvalisanjem in nečimrnostjo. Seveda pa je simbolika še danes odvisna od barve rože. Roza hortenzija predstavlja ljubezen in iskrenost, modra odpuščanje, bela hvalisanje, vijolična pa obilje in razumevanje.

0: prirodni časi.
1: V Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana so pripravili nekaj nasvetov za ukrepanje po obiranju jabolk. Letošnjo pridelovalno sezono so zaznamovale izjemno neugodne vremenske razmere. Toplo vreme ob koncu zime je pospešilo vegetacijo, zato so poznejše ohladitve s pozebo ponekod močno poškodovale sadne vrste. V maju in juniju so pridelke dodatno prizadela pogosta neurja s točo. Pomankanje padavin in visoke poletne temperature so povzročili dolgotrajno sušo. Suša ter vročina sta izčrpali drevesa, kar se pozna na tem, da so plodovi slabo priraščali, se ožigali ali prisilno dozorevali, kar pa pomeni negativen vpliv na rodni nastavek za prihodnje leto. Pri javni kmetijski svetovalni službi so v sodelovanju z javno službo zdravstvenega varstva rastlin pripravili nekaj nasvetov za letošnjo jesen. Jesensko rez opravite samo na res bujnih drevesih, predvsem na tistih, ki so bila brez plodov že od pomladi, zaradi pozebe ali alternance, ali zelo bujnih drevesih v dobro oskrbovanih nasadih. Prav tako se rezi korenin poslužujte le v bujnih nasadih in največ enostransko z navpično rezjo. Kar se gnojenja tiče, je letos bolj priporočljivo listno gnojenje jablan z urejo. Talno dodajanje dušika s kanom bi lahko po dolgi suši in z jesenskimi padavinami povzročilo ponovno odgajanje. Vse to pa bo vplivalo na kakovost rodnega nastavka v naslednjem letu. Foliarno gnojenje je še posebej priporočljivo za zagotovitev dobre oskrbe rastlin z mikroelementi, poudarek pa je predvsem na boru in cinku. Za dobro sprejemanje hranil je treba nanos listnih gnojil opraviti kmalu po obiranju, dokler je listna masa še aktivna. V nasadih jablan in hruške je priporočljivo izvesti zaključne ukrepe jesenskega varstva, namenjene zmanjšanju infekcijskega potencijala povzročiteljev jablanovega škrlupa in hruševega ožiga ter omejevanju populacije jabolčnega zavijača in marmorirane smrdljivke. S pravočasno izvedbo ustreznih ukrepov tako zmanjšamo nevarnost pojava bolezni in škodljivcev v naslednji rastni sezoni. Če vas zanima še kaj več, pa obišite spletno stran Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, kjer so vsi ti napotki še bolj podrobno razloženi oziroma opisani. To pa je tudi vse v današnji oddaji. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan še naprej vam želim, Romana Braus.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 € za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 € za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 € za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
7: Vroči popusti v Fartradu.
8: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
7: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
8: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
7: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
8: Dobri mojstri, že vedo.
7: Fartrade Trbovlje.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Danes bo vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na koncu Radlje ob Dravi pred krožiščem v smeri proti Mariboru. Promet je urejen izmenično, enosmerno, previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V državni zbor vložena interpelacija zunanjega ministra Kajzerja. Hrvaška obvezno prikazovanje referenčnih cen širi na vse izdelke in storitve. Vreme danes bo spremenljivo oblačno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V državni zbor je bila danes vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Zunanji minister ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin. So v vloženi interpelaciji zapisali opozicijske SD, Svoboda in Levica. Na Hrvaškem bodo morali od 1. oktobra vsi trgovci in ponudniki storitev ob veljavni ceni prikazovati tudi referenčno, tisto, ki je veljala 10. septembra. Ukrep, ki za nekatere skupine izdelkov velja že od maja lani, bodo morali tako po novem poleg trgovcev med drugim upoštevati tudi gostinci, frizeri in drugi obrtniki. Na Hrvaškem se bodo v torek spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,74 evra ali cent več kot minuli teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov na 1,91 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Borilna veščina MMA prodira proti olimpijskim igram. Na letošnjih azijskih igrah na Japonskem se je nekdaj preziran šport že uvrstil v program. Želja je status olimpijskega športa. Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA prepovedan in ga je ameriški senator John McCain označil za človeški petelini boj, je danes daleč od svoje nekdanje podobe. MMA je globalno prepoznaven šport, ki si želi tudi olimpijsko priznanje. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Zapihal bo vetra severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri, na Primorskem burja.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Poslušate Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.

0: hiše.
1: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.

0: Valkum. Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
1: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
2: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
3: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
4: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
3: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Danes bo vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na koncu Radio ob Dravi pred krožiščem za Vuhret v smeri Maribor. Promet je urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Predstavljajte si napravo, ki lahko zazna komaj opazno spremembo gravitacije, izjemno šibko magnetno polje ali časovni zamik, ki traja samo nekaj milijardink sekunde. Znanstveniki so za takšne meritve našli presenetljivo rešitev. Uporabljajo atome, ene najmanjših gradnikov snovi. Pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, v kateri vsak teden odkrivamo zgodbe znanosti, ki se dotikajo našega vsakdana. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes bomo spoznali kvantne senzorje, naprave, ki izkoriščajo posebne lastnosti atomov, elektronov in svetlobe za izjemno natančne meritve. Kako delujejo? Atomi imajo zelo natančno določena energijska stanja. Predstavljajte si recimo stopnišče, na katerem lahko stojite samo na posameznih stopnicah, ne pa nekje vmes. Podobno velja za energijska stanja v atomih. Ko na kakšen sistem vpliva magnetno polje ali kakšen drug zunani dejavnik, se lahko njegove lastnosti spremenijo. Kvantni senzor te spremembe zazna in iz njih izračuna, kaj se dogaja v okolici. In čeprav zveni kot tehnologija prihodnosti, eno njeno uporabo že vsakodnevno nosimo tudi v naših žepih. To so atomske ure, ki čas merijo s pomočjo značilnih frekvenc atomskih prehodov. Prav takšne ure so ključne za satelitsko navigacijo. Sateliti pošiljajo signale, naš telefon pa na podlagi časa njihovega potovanja izračuna svoj položaj. Kako pomembna je tu natančnost? Že 100 milijardink sekunde napake pomeni približno 30 metrov razlike pri izračunu razdalje, ki jo prepotuje signal. Brez atomskih ur navigacija ne bi delovala tako, kot jo poznamo danes. Toda merjenje časa je šele začetek. Kvantni senzori lahko merijo tudi izjemno majhne razlike v gravitaciji. In prav s takšno napravo je raziskovalcem uspelo odkriti nekaj, kar je bilo skrito pod zemeljskim površjem. Ne da bi v zemljo zasadili eno samo lopato. Kako jim je uspelo, o tem več v nadaljevanju oddaje Na robu znanega.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Leta 2022 so raziskovalci na britanski univerzi v Birminghamu opravili prav poseben poskus. Na površje so postavili napravo in z njo iskali predor, skrit približno meter pod zemljo. Niso uporabljali kamer in niso kopali. Merili so gravitacijo. In predor so dejansko odkrili. Kako nam lahko torej gravitacija razkrije nekaj, česar ne vidimo? Njena jakost ni povsod povsem enaka, saj na njo vpliva tudi razporeditev mase v naši okolici. Če je pod površjem na enem mestu gosta kamnina, na drugem pa prazna votlina, se gravitacijsko polje nekoliko razlikuje. Te razlike so izjemno majhne, meritve pa lahko zmotijo že tresljaji zaradi prometa ali gibanje tal. Raziskovalci so zato uporabili kvantni gravitacijski gradiometer, ki meri razlike v gravitacijskem pospešku med dvema mestoma. Naprava uporablja oblake atomov, ohlajene na temperaturo blizu absolutne ničle, približno minus 273 stopinj Celzija. Pri tako nizkih temperaturah lahko raziskovalci zelo natančno nadzorujejo njihovo kvantno obnašanje. Atomi imajo namreč tudi valovne lastnosti. S pomočjo laserskih impulzov raziskovalci atomske valove usmerijo po nekoliko različnih poteh in jih nato ponovno združijo. Nastali vzorec razkrije, kako je na nje vplivala gravitacija. In z meritvami na dveh višinah naprava zmanjša tudi vpliv nekaterih motenj. Rezultat? Uspešno so zaznali približno 2 metra širok predor in določili njegovo lego. Takšna tehnologija bi lahko v prihodnosti pomagala pri odkrivanju zapuščenih rudniških rovov, nevarnih podzemnih votlin in skrite infrastrukture. Uporabna bi lahko bila tudi pri spremljanju podzemnih zalog vode in raziskovanju mineralnih nahajališč. Seveda, senzor ne vidi skozi zemljo, izmeri fizikalne spremembe, raziskovalci pa so tisti, ki morajo iz podatkov ugotoviti, kaj jih je povzročilo. Toda, če lahko s kvantnimi senzori odkrijemo skriti predor, ali bi lahko z njimi zaznali tudi dogajanje v naših možganih? Odgovore bomo poiskali v zadnjem delu oddaje Na robu znanega.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Kaj se zgodi v naših možganih, ko poslušamo glasbo, premaknemo roko ali se poskušamo nečesa spomniti? Milijarde živčnih celic med seboj komunicirajo z električnimi in kemičnimi signali. In ob električni aktivnosti nastajajo tudi izjemno šibka magnetna polja, ki jih je mogoče izmeriti. Eno zanimivejših področij uporabe kvantnih senzorjev je raziskovanje človeških možganov. Znanstveniki že desetletja uporabljajo metodo imenovano magnetoencefalografija, s katero merijo magnetna polja, ki nastajajo zaradi električne aktivnosti živčnih celic. Tradicionalne naprave uporabljajo superprevodne senzorje, ki potrebujejo zelo nizke temperature. Novejši pristop pa uporablja atomske magnetometre. V njih se atomi odzivajo na magnetno polje, raziskovalci pa s pomočjo laserske svetlobe spremljajo njihovo obnašanje. Ker takšnih senzorjev ni treba hladiti na temperature blizu absolutne ničle, jih je mogoče namestiti bližje glavi in ugraditi v posebno nosljivo čelado. Znanstveniki lahko tako v ustrezno prilagojenem magnetno zaščitenem okolju spremljajo možgansko aktivnost tudi med določenimi gibi. Takšno tehnologijo namreč že uporabljajo v specializiranih raziskovalnih okoljih, med drugim pri preučevanju epilepsije. Seveda to ne pomeni, da naprava bere naše misli. Meri magnetna polja, iz katerih strokovnjaki sklepajo o električni aktivnosti v naših možganih. Toda raziskovalci se ne ustavljajo pri atomih. Za nekatere kvantne senzorje uporabljajo tudi drobne diamante, v katerih namerno ustvarijo nepravilnosti v kristalni strukturi. Namesto enega ogljikovega atoma je dušikov atom, poleg njega pa manjka še en atom. Tako nastane posebno kvantno središče, občutljivo na magnetno polje in druge vplive iz okolice. Takšni senzori omogočajo raziskovanje magnetnih pojavov na mikroskopski ravni in celo merjanje temperature znotraj posameznih celic. Številne medicinske uporabe so sicer še v razvoju, v prihodnosti pa bodo raziskovalci razvijali tudi kvantne naprave za navigacijo, ki bi lahko v določenih razmerah delovale tudi brez satelitskega signala. Pred širšo uporabo pa bo potrebno številne senzorje še pomanjšati in izboljšati njihovo zanesljivost. Danes smo torej spoznali, da nam atomske ure pomagajo določiti položaj na Zemlji, da je kvantni senzor že odkril predor pod Zemljo in da lahko posebni magnetometri zaznavajo tudi tiste šibkejše signale naših možganov. Vsem tem napravam je skupno nekaj preprostega. Da bi razumeli velike stvari, včasih potrebujemo izjemno natančno merjenje tistih najmanjših stvari. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
7: Pozor! Omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
8: Danes bo vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
9: Na poti proti Avstriji je gneča od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave kaže negativen rezultat na vse droge. Zunanji minister Tone Kajzer pa ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin, so v danes vloženi interpelaciji zapisale opozicijske SD, Svoboda in Levica. Govori Dušan Stojanovič iz Svobode.
2: Kar se tiče mojega koroškega rojaka, ministra Kajzerja, v naši poslanski skupini smo res pričakovali več jasnosti in več občutka za težo funkcije, ki jo opravlja. Vsak minister je seveda politično odgovoren za delo svojega resorja in tudi, če je to odločitev sprejel predsednik vlade, mora minister zagotoviti zakonito delovanje svojega resorja, strokovno opozoriti na posledice takšnih ravnanj in odločitev ter omogočiti učinkovit parlamentarni nadzor. No in po našem mnenju tega minister ni storil.
1: Kako na to odgovarjajo v SDS, govori Franc Breznik.
3: Gre za nek ideološki aktivizem, ki je bil v prejšnjih mandatih na ulicah, sedaj se je vrnil v državni zbor in želi torej zunanjo politiko popolnoma spet spremeniti in jo spraviti, lahko bi rekel, v roke Teherana in pa Moskve. In to ste lahko ugotavljali v vseh teh letih.
1: Rusija je minulo noč napadla več ukrajinskih regij, v mesto Zaporožje na jugovzhodu pa so bili v silovitem napadu močno poškodovani civilni objekti, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim so bile zadete stanovanske stavbe in nakupovalno središče, poročajo o več ranjenih. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet z vami.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
11: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
11: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Smo že globoko jeseni, žal na vidmar.
17: Globoko, ampak te globine je še kar precej. Tako da dajmo reči, lepo jesensko popovdne imamo. Precej stanovitno, je pa res da oblačno vreme, temperatura tam okoli 20 stopin. Jutrišnji torek bo bolj sončen, razmeroma sveže, bo sicer zjutraj nekje med 5 in 10 stopin. V alpskih dolinah bo celo malo nad lediščem, kar pomeni kakšna stopinja ali dve v plusu. Sicer pa čez dan pridemo od 17 do 21, na obali do 24 stopin.
18: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
19: Bo
16: Sploh ne moreš na ceste prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem. Previdi okosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Maribor pri počevališču Zima, zastoji so tudi na štajerski avtocesti smer Avstrija, od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, na cestah Izola Strunjano v obe smeri, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnoče, identična situacija. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin spodna Idrija pri Straži zaradi prometne nesreče Radar, pa na štajerski avtocesti na nadvozu med Trojanskimi predori smer Celje. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Na Stožice vstopnice v prodaji. Kdaj?
1: V četrtek od 8 ure naprej.
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualov Pop & Roll.
0: Dobar dan. Ponedeljek, jesenski ponedeljek, lep ponedeljek. In čas za glasbeni dvoboj.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Kam gremo danes, Žanči?
1: Danes gremo nekam, ne pripele za tja to z zemljevidom. Tako da ne rabiš zemljevida za to, kamor gremo, ampak rabiš odprto srce. Mi gremo skupaj v jesen. Mislim, da je to sredo, ne, da je september edini, ki je na 23, ko menjava, se pravi prvi jesenski dan. No in prav naša naslednja pevka je rekla, da ima jesen najrajš glih samo zaradi narave.
0: Ja, res vse tako rjavo, vse se pripravlja, umirja, to je tako. Fajn.
1: Lepe barve.
0: Zelo lepe barve. Tanja Žagar in bila je jesen na eni strani glasbenega dvoboja, na drugi strani pa pevka, ki je na eni točki, znašla na poroki svetovno znanega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja, ki je zdaj že v penzi, in Ana Ivanović.
1: Tenisačica,
0: ja, ona, da se poročila.
1: Pa že ločila, ja. Okay.
0: Pa že ločila, ja. No in takrat je na poroki zapela prav to pesem.
4: Za nama zatvaram sve,
0: no, Ana Ivanović je razumela, kaj je Nina Badrić poje. Bastian Schweinsteiger va. Vas iz dani godine.
1: Nekaj, kar ni zdržal. Škoda. Ampak tako zelo lepa pesem. Ena lepših Nininih, mogoče malo bolj takšnih čutnih. Nina Badrić, dani godine. Na drugi strani, poleg torej Tanje Žagar in bila jesen, vi se odločite, vi glasujete. Facebook, aktualov Instagram in pa spletna stran radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Za glih gorila o Bastianu Schweinsteigerju.
1: Ne znam niti izgovor tega.
0: O Nemcu.
1: Schweinsteigerja.
0: Ja.
1: Kaj to v prevodu? Nekaj z svinski?
0: Svinski plezale. Tam to je ime. To je staro ime. Ampak kaj veš, na Schweinsteigerjevi poroki bi recimo zmagovalko glasbenega dvoboja pel Einstein, der deine Namen trägt. Mi pa v slovenščini pojemo.
1: Aha, čakaj sem, da začne.
0: Kako pojemo zmagovalko glasbenega dvoboja?
1: Tri, štir, daj.
0: Na nebo! No, nehi, bo brudan.

0: Dakle, samo na Facebooku,
1: Instagramu
0: i na radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev, gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
6: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
11: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
10: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Nežni Oliver, pred tvojim vratima, dajte mu odpret, da ne bo zvonil prazno.
1: Da se sazovat, kar
0: Trgovič. Nahaj. Uf, lepo, lepo, lepo.
1: Lepo.
0: Ta je zdaj res, ta je zdaj res pasala.
1: Ja, mislim, vse drugač. Oliverjeva, katera kol, kadar kol paše.
0: Res je. Žanči, vreme.
1: Dejmo ga, naglejmo ga, v tem trenutku se razlikujejo temperature po Sloveniji takole. Če ste slučajno na morju, pol se verjetno tudi kopate, ker imamo 27 stopinj ozračje, pa kakšna stopinja manj še vedno morje drži, povsod drugod pa okoli 20, ker naprimer Ptuj 22, Maribor 21, Murska Sobota in Novo mesto 20 stopinj, 19, ko si delimo Črnomelj, Kranj in Ljubljana, pa 17 stopinj zdaj le na Bledu. Jutri bo pa večini sončno, bo pa zjutraj še kar malo tako bolj hladno, sveže od 5 do 10 mamel, celo v mraziščih in alpskih dolinah, tam okoli ledišča, se pravi, zna že tudi kaj pomrzant, kakšna šipa, pa predvsem zjutri se malo bolj obleč, bote pa pripravljeni do popovdne, bo spet od 17 do 21, na obali do 24 in tako tudi sreda in četrtak.
2: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti menem prehodu Šentil, pa na Ljubljanski severni in vzhodni voznici proti razcepu za Dobrova in na cestah Izola Strunjanov obe smeri. Maribor hoče, prav tako Celje, Tehar je zastoj. Novo mesto, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Medno, Ljubljana. Promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Tolmin, Spodnja Idrija pri straži zaradi prometne nesreče. Imamo celo en radar, ki je pa na Gorenjski avtocesti pri uvozu priključka Brezje. Smer Jesenice. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Jako Zinovič, nečeš spavati na aktualu, fan, za katerim so vse nore.
1: Ja, pa tudi mnoge niso spale glih zaradi njega.
0: Ja.
1: Kako je on vedel, kaj to pesem naredil?
0: Vedel, kaj dela.
1: Nečeš vi spavati.
0: Sicer eno, posledali smo eno bizarno novico z Nemčije. Ne moraš iti mim nje.
1: Res, to danes, ko smo brala, smo se oba iz srca nasmejala.
0: Ja, res.
1: Da malo dava konteksta za tiste, ki mogoče niste slišali. Po noči je ropar udaril eno kavarno v nemškem letovišču, ki ga jaz ne znam zdaj prebrati.
0: Bad Salzuflen.
1: Hvala Bogu za cegale mojega švava zraven. V glavnem v tem nemškem letovišču, torej, uropal je kavarno in namest, da bi izropal blagajno,
0: ja,
1: je ven odnesel torto pa dva zavitka sladoleda.
0: Mislim, tudi roparji niso več to, kar so bili, ne?

0: ovulacijo ali pa nekaj. Ne, ja.
1: Ne, njegova je bila kriva. Kočem sladoled. Nina Doneli Mili v nadaljevanju, ostanite z nami. Radio Aktual
2: Kum. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
9: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
10: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Narejen za moja ušesa.
12: Narejen za moj dan.
11: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. To ni interpelacija opozicije, ampak Moskve in Tehrana. Točno v tom močvirje so nas pogrezali v času prejšnjih vlad, je dejal poslanec SDS Franc Breznik o vloženi interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Dodal je, da zunanja politika sledi ambicioznemu načrtu te vlade.
2: Ambiciozni načrt te vlade je zelo enostavno. Lahko bi rekel, odriniti se od nekega stopicena na vrhu, pridružiti se najbolj visokotehnološkim razvitim državam, skleniti številne sporazume tako na visokotehnološkem področju, gospodarstvo, ne nazadnje tudi zdravstvo, medicini in pa sve na akademskem področju.
1: Koalicija je znova preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za umik, ki so ga predlagale koalicijske SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice z izjemo predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kaj o preprečitvi meni Nataša Sukič iz Levice in članica preiskovalne komisije?
3: In s tem seveda je v svoji objestnosti in vulgarizmu dejansko svoje preglasovalne moči šla do konca, te točke dejansko umaknila. Z grobo preračunljivostjo je preprečila nam, poslancem opozicije, našo z ustavo zagotovljeno parlamentarno delo. To je naša dolžnost in naša pravica, da preiskujemo. O tem govorijo štirje akti.
1: V preteklih dneh so neznanci iz treh pokopališč v Šentjerneju, Gorenjem Gradišču in Otoku kradli kipce, vaze in lanterne za sveče, pri tem pa poškodovali več spomenikov. Preiskava kaznivih dejanj še poteka, so pa vsaj nekaj predmetov že našli. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12. uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Želimo vam lep ponedeljek, z vami bomo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Dobro dan, 6:06 in še vedno imamo takšno lušno popovdne. Občasno pridejo tudi oblaki mimo, je pa res da nobenih padavin v tem trenutku na vidiku. Temperature pa tam okoli 20 stopin. Jutri bo sončno, razmeroma sveže, predvsem v jutru, ko bomo imeli med 5 in 10 stopin, na obali okoli 14, čez dan pa od 17 do 21, na obali do 24.
14: Oh. Imamo zastoje na Štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti Majnem prehodu Šentile, na Ljubljanski severni in vzhodni voznici proti razcepu za Dobrova in zastoje še na cestah Izola Strunjano v obe smeri, Maribor Hoče Celje, Tehare je Novo mesto, tam Krkar voz, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Medno Ljubljana. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri Straži zaradi prometne nesreče, zaprta je cesta Škofja Loka Jeprca pri Godešiču zaradi prometne nesreče. Radar je v Janežovcih, tako, na avtobusni postaji smer Ptuj, pa še, oziroma na Janežovcih, verjetno, nekaj od tega. Radar je še na Gorenjski avtocesti pri uvozu priključka Brezje smer Jesenice, čega še kaj opaste, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno Pop & Roll.
2: Dobar
3: dan. Dobar dan. Dobar
2: dan. Ponedeljek gre že v svoj fleten popodanski čas. Če ste zaključili službo, se sam še... Prostite, poživite.
3: Opala, noge na mizo. Drugač, mi imamo fajn glasbo danes pripravljeno. Pa še tukaj lepe novičke smo zvedali že vse od jutra. Aktualno rojstni dan, 4. december. A smo napisali, Rudi?
2: Smo, jaz imam napisano v koledari že.
3: A tudi v tem fizičnem, analognem.
2: Vse, v vseh koledarih.
3: Daj mi do karte v prodajo, še enkrat povedi, da vidim, če si se kaj naučil.
2: Četrtek ob 8. zjutraj, postavite se vrsto.
3: Jepa!
1: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
2: 19. rojstni dan že. Hitro gre čas, ne morem verjeti, koliko lepih doživeti smo dal že čez. Koliko enih lepih zgodb se je zgodil tudi znotraj naše ekipe. A veš, vsak rojsten dan je ena drama, ki se je zgodila.
3: Neki se more.
2: Nekdo se je z nekom lupčko, nekdo je kdo koga videl, nekdo je šel mabel po vinkih in doma vse imamo.
3: Nekdo je... Ja, drugač. No, a kaj sa par nekdo. Jaz poznam en par.

0: je ena naša sodelovka, če smo čisto natančni. Ne, da sta se poročila na aktualcu, to ne. Sta se pa svojim spoznala na aktualovem rojstnem dnevu in pol sta se začela dobivati. No in pol samo ene 3, 5, 6 let kasneje sta pa vesela in srečno poročena.
1: Ja, zdaj sta res srečna in...
0: Res je lepo.
1: Škaj naredi aktualno rojstni dan. Tako da za vse samske, že poročene, sveže ločene, večno zaljubljene...
0: Vi sam pridite.
1: Aktual združuje skratka, no imate... Recimo tudi vi kakšno takšno zgodbo, zanimivo, kakšen lep spomin iz aktualovega rojstnega dne. Vsi te spomini ste dobrodošli na nič 4, 1, 30, 40, 50, ne vem, s kom hodite tja, zakaj ravno s to osebo, kjer je prva oseba, ki jo pokličete, ki zveste, da je aktualno, vse nas zanima.
2: Vrača se spektakl leta, aktualov rojstni dan.
1: Vstopnice na voljo od četrtka od 8 ure zjutraj naprej, vi pa hitro zdaj nič 4, 1, 30, 40, 50. Vaša zgodba, Žana Vidmar, tvoja zgodba?
0: Moja zgodba, da vsak aktualo rojsten dan posebne izkušnje dobim.
1: vse jasno. Vse si povedala.
0: No evo, to je to, pika.
1: Nič 4, 1, 30... 40, 50. Mater smo filmci danes.
0: Aha.
1: Masimo, tišina.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v Ljudno vabljeni. Kaj pa tako vohaš?
1: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
0: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
1: Potem pa je čas za preventivni pregled.
2: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
0: Tačka, vse za živali na enem mestu.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 €. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Noge me spet tako zelo bolijo.
8: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
9: Več na najnogavice.com.
10: V družbi prelesnih poslušalk.
11: Skupaj.
10: Doma iz najlepših krajev.
11: Aktualno.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Pensaste que moriría sin ti.

0: dnevu, dve leti nazaj. 17. aktualo rojsten dan, ja. In Martina je napisala SMS, piše, svalaka Martina, da je dobila na prav tem rojsten dnevu, kjer je Domenika nastopala, torej 17. aktualo rojsten dan, je dobila službo, spoznala je tam osebo, ki je zdaj njen šef.
1: Je imela razgovor prav na
0: rojstnem dnevu. Čutna bila dovolj gobčna, da je...
1: Oh.
0: Išča službo. Niko ne vidi se. Jaz imam. Nič 4, 1, 30, 40, 50 vaše nore zgodbe z aktualovih rojstnih dni. Žana Vidmar, vreme.
1: Da, bo vreme tudi krasno in strastno. Upajmo, da seveda tudi 4. decembra, ampak mi smo še vedno danes v 21. septembru. Imamo lepo ponedeljko popovdne, relativno stabilno, brez kakšnih padavin. 17 stopin na Bledu, 18 Črna na Koroškem in Črnomelj, 19 Celje, Ljubljana in Novo mesto, 20 Murska Sobota in Slovengradec, 21 Maribor Ptuj, pa 22 Slovenska obala. Jutri bo precej bolj sončno kot pa danes, je pa res, da zjutraj še vedno hladno, za obleč, smo rekli, pa počas se nekaj govori tudi o kostanju. Točno rodi tega ne ješ, ne bom ta sprašvala.
0: No, ne, ni blizu.
1: Kostanj.
0: Ne, no, tišino bom, no.
1: Glavnem, bojda že se ga nabira fejst, tako da upam, da niso kakšni hudi boji že po gozdovih. Tudi jutro bo čez dan to več kot primerno pa v sredo, tudi ker bo sončno in lepo popovdne. Zjutraj pa 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Gremo še na ceste za stoj, so na Štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, pa na Ljubljanski severni in vzhodnji obvoznici proti razcepu za Dobrova in na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Maribor Hoče, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Medno Ljubljana. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu na Ljubljanski vzhodnji obvoznici smer Malence pri priključku Ljubljana Bizovik. Posledice prometne nesreče so odstranili. Na cesti Škofja Loka je prca pri Godešiču. Nova prometna ureditev v Ljubljani na Litijski cesti v Ljubljani, od Ljubljanske vzhodne voznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. To je tako, vzamete na znanje. Radar bel klijo v Janežovcih, na avtobusni postaji smer Ptuj, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

novi dojenčkov Baby centru. Iskoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby centru.

0: ki se je zapisala v zgodovino. Amerika. Zmagovalka melodij Morja in Sonca, celo bazar. Trikrat zapisam kot zmagovalec, ta tretja je bila prav tale Amerika. Danes poseben dan, aktualci, zjutraj smo že zvedeli, da aktualno rojstni dan se vrača.
1: 4. december je tisti datum, ki si ga zapišemo v koledarčke, medtem ko 24. september je pa datum, ko gredo karte v prodajo.
0: To je četrtek, tako da planirate med malco, da skočite na hiter na Petrol, ali pa če nimate kakšnega Petrola okoli na internet, to pa verjam, da imate nekak blizu.
1: Kako smo imeli lepo spet skupaj, ja. Vsi zbrani v Stožicah.
0: Žana že iz Kitajske gleda, kaj bo oblekla. Do takrat bo že glih prišlo. Čeprav zdaj neke 3 evre treba zraven plačati.
1: No ja, ne diši mi več ta Kitajska, te 3 evre so preveč.
0: V nadaljevanju Boske skupičari, odstanite z nami. Radio
2: Aktual Kum. Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
4: Kam gremo danes?
5: Na kolesa.
4: Kam pa jutri?
5: V hribe.
4: Kam pa naslednji vikend?
5: Pa na morje.
6: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26,300 €.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Avstrijsko državno tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti slovenskemu državljanu zaradi umora svoje nekdanje partnerke, avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški, ki je v priporu v Gradcu, je priznal, da je zakopal njeno truplo, medtem ko umora ne priznava, je danes sporočilo tožilstvo. Parlamentarna večina je potrdila umik točko odreditvi parlamentarnih preiskav Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija, z dnevnega reda seje državnega zbora. Nekdanja predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta iz vrst Svobode meni, da gre za diskreditacijo njihovega dela, odvračanje pozornosti in zaščito tistih, ki so jih s preiskavo postavili pod drobnogled.
2: Že v bistvu tretje onemogočanje ustanavljanja obeh preiskovalnih komisij in to strani tistih, ki prvošolčkom delijo ustavo. S tem je bila že tretjič poteptana ustava in sicer grobo poteptana. No, kot zanimivost naj povem še to, da je predsednik državnega zbora se pri tem tretjem glasovanju vzdržal in s tem na nek način tudi povedal, da se je verjetno prejšnjič dvakrat zmotil in da pač ni čisto prav tako, kot je ravnal.
1: Slovenski odbojkarji bodo ob 21. v Italiji igrali dvoboj osmine finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, a so na borbo pripravljeni. V Ljubljani pa je danes ob mednarodnem dnevu miru potekal veteranski pohod za mir. Organizatorji so s tem dogodkom želeli spomniti na pomen miru, ki ga moramo aktivno graditi in vanj tudi vlagati. Želimo vam torej miren dan in hvala, ker ste bili z nami.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Ponedeljkovo popovdne, 4 minute čez 17. Dobar dan in še vedno protakšno luškano vreme imamo. Še zjasnilo se bo, če se slučajno še ni. Jutri zjutraj bomo imeli sveže temperature med 5 in 10 na obali okoli 14 stopin. Čez dan jih bomo namerali nekih 10 več, bo pa po večini sončno. Tudi v sredo in četrtek zgleda, da bo kar precej jasno vreme.
13: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
14: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa na cestah Izola, Strunjan in to v obe smeri. Prav tako zastoji na relaciji Maribor-Hoče, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Medno, Ljubljana. Nova prometna ureditev v Ljubljani na Litijski cesti v Ljubljani od ljubljanske vzhodne voznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, vzemite jo na znanje. Radio in kontrolni Čehijo Pasterič 80 13 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dobar dan, Žana i Rudikle, hello. In, zmeri mi je nenavadno prebrati ali pa nekje zaslediti, kaj nekateri glasbeniki, kaj so v bistvu originalu. A veš, pa ne vem, Mišo Kovač je bil nogometaš.
1: Pa... kaj so tako po poklicu, recimo, ali pa kaj so doštudirali.
0: Ja, kaj so počeli na sploh v življenju. Recimo, Luka Bas je bil odbojkar včasih. Rok Piletič med drugim tudi nogometaš in tako naprej. No,
1: skratka, pa vzgojitelj ali kaj
0: vzgojitelj,
1: že, ne?
0: Vzgojitelj, ja, profesor. Zdaj, za tega lefantiča, ne vem, če ste vedeli, ne samo, da ima fantastičen glas, tudi kar nekaj aktivnih možganskih celic, ma? Tako, lahko, može da te ljubi svako. Bruno Rački, ajde, ugotov, kaj je on drugač, kaj je doštudiral, kaj je...
1: Rekl si, da ima nekaj aktivnih možganskih celic, glede na to, da je moški.
0: Kar nekaj, rekel sem velik.
1: Glede na to, da je moški, je že tako malo podvomamo, ne, v to.
0: Hvala lepa, dragi aktualovci, ker sem moški del... Vem, s kom delam. Vem, včasih je tudi meni težko.
1: Dele, jaz dobim dodatek za delo sodelavcem s posebnim potrebom. Ok, dost, hitom.
0: To si našel za družbeno mrežo, mislim. Okay, Bruno Rački med drugim, pri 14 letih je želel postati znanstvenik oziroma fizik, pa je tudi hodil na tekmovanje iz fizike in matematike. Pametan bobč.
1: Fizik, matematik... Zakaj še pol petje?
0: Zato, ker je tako fajn.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
2: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na

0: www.sinet.si ali na 03 565 40 21. Sinet, ko partner pomeni več.
1: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: V Zagorju v torek, 29. septembra.
4: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
5: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
4: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: κλάπα σου φίτ. Πρόπλακα και στερτσέ να ακτουάλου.
1: Παρδάν.
0: Τούτον είναι στο τούι στην ακτουάλου βιχρόη στην Νέβιχ.
1: Αξολούτο ναι.
0: Letos, 4. decembra, Arena Stožice, 19, ko praznujemo vstopnice, pa od četrtka od 8. ure zjutraj. Dalje, Žana, vreme!
1: Vreme! Dve minuti čas pol šesto, še vedno držimo lušne temperature, še vedno smo okoli 20-ke. No, na Bledu 17, potem pa Črnomelj, pa Kranj 18, Novo mesto in Slovengradec 19, enako tudi Maribor in Celje, 21 pa zdaj v Murski Soboti in na Slovenski obali. Fajne informacije so sledeče, da se nam obeta kar nekaj sončnih žarkov, kar pomeni, da bo ta pravo lepo jesensko vreme za kakšne zunanje aktivnosti, če bi se recimo malo pošportali zunaj, če bi šli v kakšne hribe. Zaenkrat zgleda, da tudi kakšnih padavin niti v hribovitem svetu ni na vidiku. Mogoče edino četrtek, popoldne pa zvečer lahko nastane kakšna ploha, ampak to je šele četrtek. Torek in sreda sončna, zjutraj med 5 in 10, čez dan pa od 17 do 21.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo na ceste, zaprte počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj so še na cesti Tomačevo-Črnuče in nova prometna ureditev, by the way, na Litijski cesti v Ljubljani. Od Ljubljanske vzhodne voznice do križišča s Kajuhovo, tam je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, vzemite na znanje. Radar in kontrolni Čehi opaste, nič 80, 13, nič 2.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Zanči.
3: Ej, Rudi, ne maraš kostanja, kaj pa sončne zahode?
2: Oh my god, sončni zahodi, so mi pa tako ok.
3: No, danes ga nam už dobu tako kostana, ne?
2: Kaj?
3: Oblačno je, veš, pa ne bo nekaj sončnega zahoda, tako da...
2: Ne bom srečen.
3: Joj, suza, kaj ne mi.
2: V solzah bom zaspal.
3: Ne, drugače, jaz obožujem sončne zahode. Če me kdo vpraša, si za vzhode ali zahode, jaz sem za zahode.
2: Ti si za izhode.
3: Izhodi so najleč najboljši. Začerim po noči se bo seveda postopno zjasnilo, jutri zjutraj bo še pretežno jasno, bomo imeli pa kar hladno, sveže jutro. Temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa med 5 in 10 stopin, na obali pa ob burji do 14. No, čez dan bo po večini sončno vreme, nekaj več oblakov lahko pričakujemo v vzhodni polovici Slovenije, temperature pa od 17 do 21, na obali pa vse do 24.
2: Na cestah pa nič, kar že nismo videli, nekje zaprt počasni pas na primorski avtocesti, smer Koper, na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila, pa in zastoj na cesti Tomačevo-Črnuče, imamo novo prometno ureditev v Ljubljani, kot rečeno na Litijski cesti v Ljubljani. Zdaj od Ljubljanske vzhodne obvoznice pa do križišča s Kajuhovo je ponovem omejitev hitrost 50 in 60 km na uro, to sam to, da se nekam zapišete ali pa zapomnite, radar in kontrol ni in to je to. Če pa ki opaste, kaj smo pa na voljo, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Ivice na Radiu Aktual Q.
1: Evropska unija Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložila 400 milijonsko globo. Združeni narodi varnostni ukrepi ne sledijo razvoju umetne inteligence. Vreme, jutri bo sončno s svežim jutrom. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Irski regulatorji so ameriškega tehnološkega velikana Google kaznovali s 403 milijoni evrov kazni zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov. Poleg plačila kazni mora Google obenem v 6 mesecih uskladiti svojo obdelavo podatkov z evropsko zakonodajo. Odločitev sledi vrstam pritožb potrošniških organizacij, tudi Zvezi potrošnikov Slovenije. Model za obvladovanje tveganj povezanih z umetno inteligenco razpada, so v objavljenem poročilu o julijskem incidentu podjetja OpenAI opozorili strokovnjaki Združenih narodov. Ob tem ugotavljajo, da varnostni ukrepi ne sledijo razvoju zmogljivosti umetne inteligence. V Ljubljani je danes ob Mednarodnem dnevu miru potekal veteranski pohod za mir. Organizatorji so s tem dogodkom želeli spomniti na pomen miru in na geslo letošnjega svetovnega dne, ki poudarja, da moramo mir vsak dan aktivno graditi in vanj tudi vlagati, je na slovesnosti povedal predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič. Vladajoča ruska stranka Enotna Rusija je prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah. Po preštetju skoraj vseh glasov je prejela 57,83% podpore in bo imela v Dumi 355 poslanskih sedežev, je sporočila osrednja volilna komisija. To je najboljši rezultat v zgodovini stranke predsednika Vladimirja Putina, ki je na oblasti že več kot 20 let in je s tem ohranila dvotretinsko večino. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12. uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Za nastop na maratonu se je pripravil v atletski šoli v Konjicah, kjer je dobil usmeritve za svoj tek, pa čeprav bo letos nastopil brez konkurence. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri na primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem ob burji do 14. Najviše dnevne pa od 17 do 21 na primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Poletna knjiga.
0: Ime avtorja.
1: Tove Jansson.
0: Leto nastanka.
1: 2007.
0: Zvrst.
1: Družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Sofija.
0: Zaplet.
1: V Finskem zalivu je majhen otok, kamor se vsako poletje odpravijo Sofija, njen oče in babica. Vse do jeseni se babica in Sofija pomenkujeta v življenju, raziskujeta otok, večkrat odveslata s čolničkom na okroku druge otoške zalive. Sofija ima za babico mnogo vprašanj. Radovednost otroka je tako prisrčna, kot mestoma zahtevna, saj babici postavlja eksistencialna vprašanja. Tudi o mami, ki je ni več in zdaj samo oni trije, predstavlja družino. Med velikimi tišinami bivanja na otoku spoznavamo najpomembnejše stvari, ki nam jih daje življenje. Povezanost med babico in Sofijo se krepi iz dneva v dan. Med premolki in tihim razmišljanjem pa so pogovori, ki obema lajšajo sprejemanje nove realnosti. K temu pripomore tudi narava, ki jih obdaja, živali, morje, ki lahko postane divje v trenutku. Če si Sofija tega seveda zaželi.
0: Zanimivost.
1: Tove Jansson je finsko-švedska pisateljica, najbolj znana po pisanju knjig za otroke. Tove Jansson se je rodila leta 1914 v Helsinkih in je že kot otrok in članica umetniške družine Jansson bila zelo ustvarjalna. Njen oče je bil kipar, mama slikarka. Tudi brata sta postala umetnika, eden fotograf, drugi animator. Tove Jansson se je najprej imela za umetnico, šele potem za pisateljico. Največji uspeh je doživela serijo knjig o muminjih, ki jih je začela ustvarjati v 40-ih letih 20. stoletja. Leta 1972 je napisala poletno knjigo, roman za odrasle, ki nežno in humorno spregovori o času druženja, letnih časih, krogih življenja, tudi o žalovanju. Knjiga je postala pravi biser med romani. Bralke in bralci po vsem svetu še vedno posegajo po njej. Pravzaprav je postala klasično in ključno delo švedske književnosti. Z njo se je Tove Jansson zasidrala med najboljše skandinavske pisateljice. Slovenščino je švedščine knjigo prevedla Darinka Soban. Roman za odrasle, ki nežno in humorno spregovori o času druženja, letnih časih, krogih življenja, tudi o žalovanju. Knjiga je postala pravi biser med romani. Bralke in bralci po vsem svetu še vedno posegajo po njej. Pravzaprav je postala klasično in ključno delo švedske književnosti. Z njo se je Tove Jansson zasidrala med najboljše skandinavske pisateljice. Slovenščina

0: razžobivanja in žalost, ne gotovost. Njen slog pisanja je blag, razumevajoč, počasen, a ne dolgočasen. S pravim občutkom za medčloveška razmerja nas vodi v znane in neznane situacije in nam med vrsticami odgovarja na zahtevna bivanska vprašanja. Nežno prijateljstvo, ki se ustvarja med Sofijo in babico, nas poboža po duši in zavemo se, kako pomembno je razumevanje čustev otrok, a tudi razlage, ki jim jih dajemo. Poletno knjigo sem za vas prebrala Simona Solina in čeprav je že jesen, za katero pride zima, vam toplo svetujem branje te čudovite, pomirjujoče knjige. Menim, da je poletna knjiga roman, ki bo še dolgo živel med bravci, prav tako tudi v literarnem kanonu kot ena najodličnejših knjig o spletanju vezi med generacijami, poskusi premagovanja žalosti, odraščanju, modrosti, skratka o življenju samem.
1: Ime avtorja:
0: Tove Jansson.
1: Ime knjige:
0: Poletna knjiga.
1: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
4: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
3: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Temperature se bodo povzpele do 23 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 24 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Bistrici pri Mokronogu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Odstiranja, kjer se bomo danes pogovarjali z novo ravnateljico gimnazije Litija. Po dolgoletnem vodenju in upokojitvi Vide Poglajanje mesto ravnateljice prevzela njena nekdanja sodelavka Urška Simnovčič-Pišek. Slednja na gimnaziji deluje že od leta 2005, tekom let pa je šolo spoznala z različnih zornih kotov. Vodila je knjižnico, bila razredničarka in mentorica, učila slovenščino ter sodelovala pri številnih projektih. Kot ocenjevalka sodeluje tudi pri maturi. Prav njena dolgoletna povezanost z gimnazijo je pomembno vplivala na odločitev, da se po upokojitvi prejšnje ravnateljice poteguje za njeno mesto.
4: Svojega dela nikoli nisem dojemala kot službo. Poučevanje je bilo vedno del mojega vsakdana, mojega ritma, mojega smisla. Zato si na neki točki niti nisem znala predstavljati, da bi se ta odnos, ta predanost in veselje spremenili s prihodom nekoga, ki ne pozna specifike naše gimnazije in poti, ki smo jo skupaj gradili toliko let. In ko sem razmišljala o kandidaturi, priznam, razmišljala sem zelo, zelo dolgo, ker so dejansko in minusi in plusi, sem se pa na koncu vprašala. Toliko let smo ustvarjali skupaj neko kulturo, odnose, projekte, način dela. Ali si zdaj predstavljaš, da bi šola nenadoma zavila v smer, ki je ne bi več so ustvarjala? In odgovor je bil enostaven, ne. In zato te svoje odločitve ne dojemam kot ambicije, ampak kot odgovornost. Torej, odgovornost do šole, do dijakov, do kolektiva in do vsega, kar smo skupaj zgradili.
3: Nova ravnateljica je svojo funkcijo prevzela julija, ko je bil šolski vsakdan nekoliko mirnejši. To je omogočilo enostavnejše uvajanje. Pomembno vlogo pri tem pa je imela tudi njena predhodnica, saj nekaterih stvari preprosto ni mogoče najti v dokumentih. Pravo delo se je začelo začetkom novega šolskega leta.
4: In kljub vsej pomoči in temu, kar sem mislila, da znam, da vem, pa moram priznati, da me je september kljub vsemu obrnil povsem na glavo. Vse se dogaja neverjetno hitro, dan je prekratek in če se izrazim metaforično, čevlji, v katere sem stopila, so se čisto novi in zdaj zgolj skrbim za to, da me ne užulijo. Ne? Ampak mi je v tolažbo, da bo tudi ta kaos, ko na trenutke ne vem, kje se ma glava drži, kmalu minil. In pa še enkrat, vesela sem, da imam takšen kolektiv, ki mi pomaga, pa tudi najbrž kakšno stvar pregleda.
3: Prav kolektiv je eden od temeljev, na katerih želi graditi svoje delo. Velikih rezov ali nenadnih sprememb ne napoveduje. Saj meni, da je šolo prevzela v zelo dobrem stanju. Vendar to ne pomeni, da bo gimnazija ostala nespremenjena.
4: Sem pa prepričanja, da mora šola ostati stabilna, hkrati pa biti dovolj prožna, da se odziva na vse spremembe, tako v načinu učenja, v tehnologiji, pa samih potrebah mladih. Zame je bistvo v tem, da ohranimo tisto, kar je dobro, in premišljeno nadgrajujemo tisto, kar lahko postane še boljše. Torej, želim, da gimnazija Litija ostane prostor, kjer se dijaki počutijo varne, prijete, so motivirani. Učitelji pa imajo pogoje, da lahko dobro in ustvarjalno delajo, kar sem podarila tudi zelo natančno v svojem programu vodenja.
3: Nova ravnateljica vidi gimnazijo kot šolo vrednot in znanja, kjer se dijaki ne bodo učili zgolj za maturo in ocene.
4: Ko razmišljam o tem, kaj želim v prvem mandatu, moram priznati, da si tega ne predstavljam kot seznam nekih nalog, ampak predvsem kot zgodbo o tem, kako naj gimnazija Litija ostane šola, ki je sicer majhna, a srčna. Ne? Torej šola, kjer dijaki rastejo, kjer učitelji sodelujejo. In šola, torej, ki je hkrati tudi dovolj pogumna, da se razvija, spreminja in ostaja sodobna. In to seveda zahteva veliko skupnega načrtovanja, pogovorov, razmisleka, ampak ker smo majhna šola, lahko to delamo zelo osebno, torej z vsakim oddelkom posebej, z vsakim učiteljem posebej.
3: Med pomembnimi nalogami novega vodstva je tudi ohranjanje stabilnega vpisa. Demografske spremembe so za manjše šole velik izziv, zato želijo gimnazijo bodočim dijakom predstaviti že pred njihovo odločitvijo o nadaljnem šolanju. Temu so namenjeni dan pi, dnevi tujih jezikov, naravoslovni petek in drugi dogodki za osnovno šolce. Letos so oblikovali tudi nov tim za promocijo šole in tim za trajnostni razvoj. Nadaljevala pa se bo tudi obnova šolskih prostorov in opreme. Kakšna pa je sodobna šola brez pogovora o tehnologiji? Kaj opaža ravnateljica po več kot dveh desetletjih dela z mladimi? O tem bomo govorili v drugem delu današnje oddaje. Ostanite z nami.

0: losem wręczek magat.
1: Od stiranja odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
2: Dobrodošli nazaj. V prvem delu smo z novo ravnateljico govorili o njenem prevzemu vodenja, načrtih, stabilnem opisu in izzivih, ki čakajo gimnazijo Litija v prihodnih letih. Zdaj pa se bomo posvetili temam, ki vse bolj zaznamujejo vsakdan mladih in dela v šoli, mobilnim telefonom, duševnemu zdravju, umetni inteligenci ter spremembah, ki jih učitelji opažajo pri novih generacijah. Začenjamo z mobilnimi telefoni, ki so danes stalni spremljevalci mladih. Ravnateljica popolne prepovedi njihove uporabe ne vidi kot najboljše rešitve. Veliko pomembnejša se zdijo jasna pravila.
3: Meja je tam, kjer začne ovirati učenje ali pa odnose. Ne? Torej, jaz sama ne verjamem v neke stroge prepovedi. Veliko bolj verjamem v neka jasna, enotna in dosledna pravila, ki jih razumemo vsi. Se pravi, tako učitelji kot seveda dijaki. Kar se tiče uporabe telefonov, smo se na naši šoli profesori poenotili. In sicer, da telefoni med pisnimi preizkusi nimajo vstopa v učilnico. Tako dijake že tekom šolskega leta navajamo na nek maturitetni red. Pri pouku pa je seveda drugače. Kadar učitelj telefon potrebuje za delo, ga dijaki seveda lahko uporabljajo. Nenazadnje smo bili pet let sodelovali v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT, kjer smo se vsi učili, kako naj telefon služi nam, ne, in ne obratno. Ne. Torej, učili smo se, kako nam lahko pomaga pri nalogah, kako z nekimi aplikacijami hitreje pridemo do povratne informacije, ne vem, se uporabo mentimetra, recimo, ali pa podobnih orodij. Kadar pa, zdaj govorim seveda za našo šolo, ne, kadar pa telefon pri pouku ni potreben, pa je našim dijakom jasno, da mora biti v torbi in pa ugasne. Ne, in ta jasnost se mi zdi ključna. Je pa, kot sem že prej rekla, to tema, o kateri se bomo morali še res veliko pogovarjati. Pa s tem ne mislim zgolj o nekih pravilih, ne, to je dejansko najlažje postaviti neka pravila, ampak predvsem o sami kulturi uporabe. Ne, recimo, ne vem, da dijake vzgajamo predvsem v tem, da spoznajo, da je recimo, ne vem, med odmorom veliko bolj dragoceno, da se med sabo pogovarjajo, ne, da se družijo, da se povežejo, ne pa da recimo sedijo drug ob drugem, pa vsak prstom na svojem zaslonu. Ne.
2: Na šoli se bodo zato bolj sistematično ukvarjali z digitalnim ravnovesjem. Povezali so se z Mladinskim centrom Zagorje, ki bo za dijake izvedel sklop delavnico zdrave uporabe digitalnih tehnologij in njihovih vplivih. Z digitalnim svetom je vsaj deloma povezano še eno vprašanje – duševno zdravje mladih. Na gimnaziji zato veliko pozornosti namenjajo preventivi in pravočasnemu prepoznavanju stisk ter ustvarjanju okolja, v katerem se lahko o težavah govori odkrito in brez stigme. Pri tem sodelujejo z Zdravstvenim domom Litija in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, preko katerih dijaki spoznavajo načine premagovanja stresa, možnosti pomoči v duševni stiski in podobna znanja. V šolske klopi je medtem stopila še umetna inteligenca. Tudi tukaj je stališče ravnateljice podobno kot pri mobilnih telefonih. Tehnologije ni smiselno zavračati, pomembno pa je, kako jo uporabljamo.
3: Jaz sem mnenja, da ne sme postati nekaj, kar dela namesto nas. Zelo pomembno se mi zdi, da dijake ozaveščamo o tem, da morajo sami najprej veliko, veliko znati, da jim je lahko potem umetna inteligenca v pomoč, torej, da ne postane neko nadomestilo in predvsem, da delamo na nekem vzgojnem momentu, da jih ozavestimo, naj nikoli ne postanejo odvisni od nje. Ne, kajti. Včasih se vprašam, kaj se lahko zgodi, če bomo recimo pozabili neke osnovne stvari, kot je recimo ne vem, napisati nek osnovni dopis, neko vabilo. Če bomo domače naloge reševali samo z uporabo umetne inteligence. In če bomo ne nazadnje, ne, vsako misel prepustili algoritmu. Ne, torej, kam potem kot družba pridemo, ne, če se nam slučajno, ne, upam, da ne, ne, zgodi, da ne znamo več misliti sami. Ne. Zato se mi zdi še posebej ključno, da dijaki razumejo, da sicer je umetna inteligenca prihodnost, to je dejstvo, ne, a da naj ostane neko orodje, ne, in da moramo še vedno mi ostati tisti, ki razmišljamo, presojamo in pa ustvarjamo.
2: S tem zaključujemo drugi del oddaje. Po krajšem predahu se bomo zazrli v prihodnost. Preverili bomo, kaj čaka Litijsko gimnazijo v prihodnjih letih.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Pozdravljeni v zadnjem delu oddaje v gimnaziji Litija in začetku mandata njene nove ravnateljice. Ostavili se bomo tudi pri mladih samih, kajti ravnateljica pri novih generacijah v primerjavi s starejšimi opaža precejšnje razlike.
2: Zdi se mi, da so bile včasih generacije veliko bolj zagrete za novosti, ne vem, da so na primer sami izražali želje, kaj bi se še dodatno učili. Tako recimo pri nas smo jim kar nekaj let zapored na njihovo željo organizirali, ne vem, tečaj japonščine. Zdaj pa se mi nekako zdi, da ta volja, ne, da bi spoznali še kaj dodatnega, ni več toliko prisotna, ne vem, da jim je dovolj zgolj tisto, kar je nujno obvezno. In v tem vidim v prihodnosti zagotovo še en izziv, ki ga bomo mogli premagati, se pravi, kako premagati pomankanje motivacije za to, da bi spoznali še kaj novega.
1: Drugačen je tudi odnos mladih do učitelja in njegove avtoritete.
2: Zdi se mi, da je danes šola veliko bolj sodelovalno naravnana, z nekimi sodobnimi pristopi, drugačnim načinom razmišljanja se je spremenil tudi odnos učitelj-dijak. Avtoriteta pač danes ni več samoumevna. Ne? Avtoriteta se danes gradi z odnosom, ne pa s funkcijo. Tudi mladi so veliko bolj kritični in pa tudi veliko bolj iskreni.
1: Za konec pogled usmerjamo v prihodnost gimnazije in slovenskega šolstva nasploh, kjer si ravnateljica želi predvsem stabilnost in premišljenih sprememb.
2: Ko razmišljamo o prihodnosti šolstva, si predvsem želim, da šola ostane šola. Da o šoli odločajo strokovnjaki, torej ljudje, ki poznajo delo v razredu, ki razumejo dijake, učitelje, torej vsakodnevni šolski utrip. Želim si seveda manj birokracije, več javnosti, več podpore šolam, predvsem pri nekih vzgojnih izzivih, več tudi mogoče fleksibilnosti pri organizaciji pouka, predvsem pa na prvo mesto bi postavila, želim si stabilnost. To šole nujno potrebujejo, da lahko dobro in dolgoročno načrtujejo, delajo.
1: Eden večjih izzivov prihodnjih let bo demografija. Vse manjše generacije pomenijo tudi zahtevnejše ohranjanje stabilnega opisa, z dogodki za osnovnošolce in tesnejšim povezovanjem z drugimi šolami ter lokalnim in regionalnim okoljem. Dodatne možnosti in pri tem odpira zasavski projekt Preplet, ki povezuje šole v regiji in ustvarja prostor za skupne aktivnosti. Gimnazija želi ostati vpeta v svoje okolje in dijakom omogočiti pridobivanje izkušenj tudi izven običajnega pouka.
2: Naj povem, da mi z lokalnim okoljem že zdaj intenzivno sodelujemo. Ravno kar sodelujemo v mednarodnem projektu Elevate z Razvojnim centrom Srca Slovenije in zavodom Oreli, kjer je tema prostovoljstvo. Delavnice so ravno kar izvedli za dijake in pa tudi učitelje. Sodelujemo z lokalnimi društvi, z društvom Lojtra, skupaj organiziramo neke mednarodne izmenjave, torej tudi podjetji, sodelujemo s kulturnimi ustanovami. Kot sem že rekla, projekt Preplet povezuje Zasavje. Hkrati pa moram povedati, da smo odprti za vsa nova sodelovanja, ki našim dijakom omogočajo tako osebnostno kot strokovno rast, pa seveda tudi učiteljem priložnost za razvoj. Dejstvo je, da kjerkoli vidimo možnost, da dijaki pridobijo neke izkušnje, znanja ali širina, vse teh povezav s veseljem lotimo. To nam sploh omogočajo izbirni predmeti, interdisciplinarni tematski sklopi, ki jih izvajamo v drugem in tretjem letniku. In na ta način zunanje izvajalce oziroma lokalno okolje lažje tudi vključimo v življenje šole. Tako recimo zdaj bojo potekale delavnice, kjer se bodo dijaki seznanili z zeliščarstvom, recimo z izdelavo nakita, z gline in kot sem že prej pomenila, ne, torej tudi z nekim digitalnim ravnovesjem, digitalnim razstrupljanjem in podobno. Torej, vedno smo odprti za sodelovanje z okoljem, ki pomeni seveda doprinos dijakom in profesorjem.
1: In prav pri dijakih, zaradi katerih vse to pravzaprav počnejo, se najin pogovor tudi končal. Zaključnim sporočilom za njih in njihove starše, ki so se odločili, da del svojega izobraževalnega procesa zaupajo prav litijski gimnaziji.
2: Želim poudariti, povedati, da je gimnazija Litija prostor znanja, spoštovanja in sodelovanja. Dijakom pa želim, da so pogumni pri odkrivanju svojih talentov, so radovedni in odprti. Staršem pa seveda hvala za zaupanje in zavedanje, da lahko skupaj ustvarimo šolsko okolje, v katerem se mladi razvijajo, rastejo in iščejo, ter seveda najdejo svojo pot. Hvala lepa.
1: Poslušali ste oddaje Odstiranja. Z vami so bila Rok Zupan in Ed Zupančič, ki se vam zahvaljujeva za pozornost in vam želiva krasen preostanek dneva. Nasvidenje.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kinokvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
0: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Temperature se bodo povzpele do 23 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cesnik in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Kisovcu začela z delom enota fizioterapije zdravstvenega doma Zagorje. V obnovo atletska steza na Trboveljskem Rudarju. Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Svetniki in svetnice občine Zagorje ob Savi so leta 2024 soglašali z nakupom prostorov Pošte Slovenije v Kisovcu, kjer je imela občina v lasti že del prostorov, v katerih se nahaja knjižnica. Pošta je prostore prodajala za nekaj manj kot 112 tisoč evrov brez davka, občina pa je kot etažni lastnik v stavbi uveljavila predkupno pravico. Že takrat je bilo rečeno, da bodo prostore namenili zdravstveni dejavnosti. Tako je z današnjim dnem v Kisovcu začela delovati enota fizioterapije zdravstvenega doma Zagorje. Z vzpostavitvijo dodatne lokacije želi zdravstveni dom izboljšati dostopnost fizioterapevtskih storitev ter jih približati uporabnikom. Enota v Kisovcu dela ob ponedeljkih, torkih in petkih med 7 in 14 uro, ob sredah in četrtkih pa med 12 in 19. V športnem parku Rudar Trbovlje bodo danes začeli obnavljati atletsko stezo. Dela bodo potekala predvidoma do konca tedna, do petka. Njihov zaključek pa je seveda odvisen tudi od vremenskih razmer. Kot so nam sporočili z občine Trbovlje, bodo stezo na novo preplastili s poliuretansko umetno maso, zamenjali odvodne jaške za meteorne vode, sanirali poškodbe na obstoječi stezi ter na novo zarisali tekaške proge. Vrednost naložbe znaša dobrih 40 tisoč evrov, del sredstev 19 tisoč 500 evrov, pa je občina pridobila na razpisu Fundacije za šport. Znani so finalisti letošnjega vseslovenskega izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026, ki ga Turistična zveza Slovenije pripravlja že 35. leto zapored. Letošnji izbor poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, njegova osrednja tema pa je Nazaj k koreninam. V finalni izbor so se uvrstile vse tri naše sodelujoče občine, Litija, Zagorje ob Savi in Trbovlje. Litija in Zagorje v kategoriji vzhajajoči turistični kraji ter Trbovlje v kategoriji skriti turistični kraji. Spletno glasovanje za vse finaliste bo potekalo od 1. oktobra do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze. Javnost bo tako lahko glasovala za svoje favorite, strokovne komisije pa bodo na podlagi svojih ocen določile prejemnike zlatega, srebrnega in bronastega znaka gostoljubnosti. Destinacije, ki bodo prejele največ glasov javnosti, pa bodo prejele zeleni znak gostoljubnosti.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, saj bodo jutranje temperature okoli 8 stopinj, dnevne pa podobne današnjim.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Poslušajte in uživajte.
1: Z vami je Radio Aktual Kum.

Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Temperature se bodo povzpele do 23 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Markovič.
1: Prva ponovitev.
2: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar upava, da ste dobro in da boste ostali tudi v naslednjih radijskih minutah na našem radiju, na naših frekvencah, ko bomo skupaj s Kuma pogledali na vzgor. V današnji oddaji nadaljujemo temo, ki smo jo pričeli v prejšnji oddaji, torej o verskih pravilih prehranjevanja bomo govorili, no še prej pa ne moremo mimo 24. septembra, ko v cerkvi v Sloveniji obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška. Ja, kot verjetno veste, Slomškovo nedeljo pa obhajamo na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu dnevu. S praznovanjem 24. septembra lahko rečemo, da je to priložnost za poživljanje svetniškega lika Antona Martina Slomška, njegovo delo in krepitev njegovega pomena za sodobni čas. 24. september je bil pred beatifikacijo oziroma razglasitvijo za blaženega, praznovan kot dan njegove smrti, bil je pa tudi dan spodbude in molitve za beatifikacijo, no odslej naprej pa je dan za kanonizacijo in razglasitev za svetnika. Anton Martin Slomšek, na hitro bomo preleteli njegovo življenje, se je rodil 26. novembra 1800 na Slomu pri Ponikvi, so ga pa starši poslali na šolanje iz vaške nedeljske šole, najprej v Celje, nato pa v Ljubljano, kjer se je, ne vem, če ste vedeli, tudi spoprijateljil s pesnikom Francetom Prešernom. Je pa novo mašo po duhovniškem posvečenju obhajal septembra 1824. Svoje pastoralno delo pa je začel kot kaplan na Bizeljskem in nato v novi cerkvi pri Vojniku. Po dveh letih kanoniške službe se je 844. vrnil v Celje, kjer je prevzel tudi službo župnika in opata, no 4 mesece po zadnjem imenovanju pa je bil 5. julija 1846 v Salzburški stolnici posvečen v škofa. Res sem na hitro preletela njegov življenjepis. Seveda moramo omeniti njegovo najpomembnejšo zaslugo, to je prenos škofijskega sedeža iz oddaljenega Andraža v Maribor in preureditev škofijskih meja. Slovence na Štajerskem je združil v enotno škofijo, s čimer je zajezil potujčevanje in s tem se je zarisala narodnostna meja na severu, ki drži še danes. No, mesto Maribor pa je postalo škofijsko središče in je zato doživelo razcvet v kulturnem, šolskem, versko-duhovnem in tudi narodnem smislu. Njegovo delo in življenje se umeščata v pomemben slovenski zgodovinski trenutek, trud je usmerjal v krepitev narodne istovetnosti in kulturnega napredka in iz zgodovinskih dogodkov je hitro in prodorno izluščil pomembne odločitve za prihodnost. Njegovo delo je za slovenski narod postalo kulturni spomenik zaradi kreposti, ki so ga v življenju odlikovale in velikega dela je stekel tudi postopek za njegovo beatifikacijo. Potekal je v treh obdobjih, prvo imenujemo pripravljalno in je trajalo do leta 1925, no sledil je škofijski del do leta 1962 in je trajal kar 37 let. No, leta 1962 je bila zbrana dokumentacija, posredovana v Rim, tam se je začel tako imenovani apostolski del postopka, ki se je po 37 letih, Vatikan si vedno vzame veliko časa, končal 19. septembra 1999 z beatifikacijo. Državno tajništvo svetega sedeža je 15. februarja 99. sporočilo, da kongregacija za zadeve svetnikov potrjuje, da bo papež Janez Pavel II. 19. septembra 1999 v Mariboru slovesno razglasil častitljivega božjega služabnika Antona Martina Slomška za blaženega. Malo še skok v preteklo, saj se spomnite, ko je bil papež Janez Pavel II. V Sloveniji. Tako, nekaj glasbe si bomo privoščili, toliko o godu blaženega Antona Martina Slomška, po premoru pa nadaljujemo z verskimi pravili prehranjevanja. Upava, z Rokom seveda, da boste ostali z nama.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Kot sem že omenila, židovska vera in islam, dve pomembnejši svetovni verstvi, imata stroga pravila o pripravljanju in uživanju hrane. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo po pravilih halal, in 14 milijonov židov, ki uživajo hrano v skladu z zakoni košar. No, kaj je košar, kakšni so ti zakoni, smo govorili v prejšnji oddaji, no danes pa se bomo lotili islamskih pravil prehranjevanja, ki se jih morajo verniki strogo držati. Osnova teh pravil je Koran, razlagal jih je prerok Mohamed, sistematizirale pa so jih razne šole islamskih zakonov. Osnovno pravilo je, da je vsa hrana dovoljena oziroma halal, če ni prepovedana. Haram. Namen teh zakonov je vzpodbujanje higiene, zaščita pred zastrupitvami in opominjanje vernikov na njihov dolg Bogu Allahu za njegovo milost. Prepovedano je uživanje naslednje hrane. Meso vsejedov, torej govorimo o tukaj svinja, medved, podgana, lisica, opice, tudi človek oziroma pes. Prepovedano je uživanje alkohola in ostalih zasvojil. Kri, krvni izdelki prepovedani. Hrana, nad katero je bilo izvedeno zaklinjanje, ki ni posvečeno Bogu Allahu. Prepovedano je uživanje hrane živali, govorimo o živalih, skremplji, ščekani. Prepovedane so skoraj vse žuželke, plazivci, tudi ptice roparice in tudi meso mrtvih ali neustrezno zaklanih ali ubitih živali. Živali zakoljejo na poseben način, ki povzroči hitro smrt in prepreči onesnaženje mesa. Postopek je podoben košer zakolu. Velja za vse živali, razen za ribe in morske živali. No, običajno to stori posvečen človek, ki z enim potegom ostrega noža prereže sapnik in tako poskrbi, da žival hitro izkrvavi. Mora pa, recimo, zanimivo hrbtenica ostati nepoškodovana. Pred samim zakolom pa mora žival tudi blagosloviti. Njen obraz obrne proti Meki in zmoli molitev. Pri muslimanih je tudi dovoljeno mešanje mleka in mlečnih izdelkov ter mesa. Veliko težavo pa predstavlja navzkrižna kontaminacija s haram hrano, še posebej v nemuslimanskih deželah. To se pa lahko zgodi zaradi uporabe iste posode ali pa prehranskih dodatkov, katerih sledljivost o izvoru je pomankljiva, naprimer svinskih encimov ali pa želatine. Poseben primer je tudi alkohol, ki je prisoten v številnih ekstraktih in aromah. V času Ramadana, mesecu posta, veljajo posebna pravila prehranjevanja. Vsak dan v mesecu se muslimani zberejo pred zoro, jedo starodavno jed in molijo. Z uživanjem hrane pa morajo prenehati, preden mu jezin pokliče k molitvi. Pijejo in jedo lahko spet šele po sončnem zahodu. No, moramo pa seveda dodati, da so posta oproščeni ostareli, kronično bolni, psihični bolniki, tudi noseče ženske, dojilje, otroci pred puberteto in popotniki. Morajo pa slednji post po koncu potovanja nadoknaditi. Za certifikacijo halal hrane skrbijo številne organizacije, so mlajše od košar združen, zato pa so tudi nekoliko slabše organizirane. No, moramo pa povedati, da košar in halal zakolu nasprotujejo številne organizacije za zaščito živali, ker naj bi takšen zakol povzročal trpljenje živali. Na Univerzi za veterinarsko medicino v Hanovru pa so z merjenjem možganskih valov dokazali, da obredni zakol, če je pravilno opravljen, ne povzroča bolečine in trpljenja, v nasprotju z zakolom s pištolo, ki ga izvajajo v običajnih klavnicah. No, ne bomo poimensko, ampak tudi znan ponudnik hitre prehrane ponuja certificirano halal hrano v Avstriji, Indiji, Šrilanki, Indoneziji, Pakistanu, Singapurju, Maleziji in Južni Afriki. Ja, pa smo obdelali halal in košer hrano, v prihodnji oddaji se pa dotaknemo še hinduizma. Rok in Mojca vam želiva prijeten dan še naprej in hvala, ker ste bili v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Po družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zaokrožil posnetek zakoncev Luiza Luize in Marije Luize, ki sta letos praznovala 80. obletnico poroke oziroma Hrastovo poroko. Luiz je star 99 let, njegova žena Marija pa 98. Zakonca iz brazilskega mesta Maringa sta se poročila leta 1946. Luiz je bil takrat star 19, Marija pa 18 let. Ob letošnjem jubileju sta pripravila posebno slovesnost in v cerkev vstopila z rožnima vencema v rokah, nato pa obnovila zakonske zaobljube, ki sta jih izrekla pred 8 desetletji. Njuno obletnico je zaznamoval tudi apostolski blagoslov papeža Leona 14., ki sta ga zakonca prejela ob tej priložnosti. V 80-ih letih skupnega življenja so se skozi zvrstile že 4 generacije. Luiz in Marija sta postala starša 4 otrok, njuna družina pa danes šteje še 9 vnukov in 17 pravnukov. Na vprašanje, kaj je pripomoglo k temu, da sta toliko let ostala skupaj, je Luiz po moško nakratko odgovoril, če si dober mož, bo tudi ona dobra žena. In kot omenjeno, danes imata 9 vnukov in 17 pravnukov. Torej sta našla pravi recept. Njuna zgodba je zaradi izjemno dolgega zakona pritegnila pozornost tudi na družbenih omrežjih. 80. obletnica poroke je namreč izjemen jubilej. Po podatkih, ki jih navaja CBS News, le približno eden od 6 milijonov parov na svetu dočaka 80 let skupnega zakona. No, če ste med tistimi, ki v teh dneh praznujete obletnico poroke, ali je številka okrogla ali ne, ni pomembno, pa tudi ni pomembno, ali je visoka ali ne. Rok in Mojca vam želiva iskrene čestitke pa kar tako naprej.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Temperature se bodo povzpele do 23 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 24 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Radio Actual Cum.
1: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikan in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.

0: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Temperature se bodo povzpele do 23 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 24 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. V opoziciji so ogorčeni nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. V Svobodi opozarjajo, da gre za grobo teptanje ustave. Po oceni SD gre za rušenje demokratičnih standardov, po mnenju Levice pa za vrhunec političnega cinizma. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Dobrodošli v večeru na Aktualu po 20. uri. Ja, jesen prihaja čez dva dni tudi uradno in jesen pri nas nima samo kostanja, gob in vonja po pečenih jabolkih in cimetu, njam. Ima tudi trenutek, ko se Slovenci zberemo okoli tehtnice in zelo resno preverjamo, koliko kilogramov tehta katera buča. No, prejšnji vikend je v Mozirskem gaju bilo 16. državno tekmovanje orjaških buč. Tekmovalci so svoje velikanke pripeljali na tehtanje, poleg najtežje pa so izbirali tudi najdaljšo bučo in tehtali lubenice. In to, dragi moji, niso bučke.

Letošnja tekma za bučo rekorderko je bila še posebej zanimiva, ker je bilo poletje zelo sušno. In čeprav bi človek pričakoval, da velikanska buča potrebuje predvsem ogromno vode, je pridelovalcem ratalo tudi letos gojiti prave oranžne velikanke. Tako je tudi uradno, da je letošnjo najtežjo bučo vzgojil Janko Loše iz Trebnjega, buča pa tehta 505 kg. No, gospod Janko je tudi veteran pri pridelavi, ker še vedno drži slovenski rekord v teži buče iz leta 2023, ko je pridelal 842 kg težko bučo. 842 kg! Pri taki buči vprašanje ni več, ali jo boš lahko dvignil. Vprašanje je, a imamo dost velik traktor?

Malo tu, malo tam pravi Najša in tako tudi gremo mi skupaj naprej. Ta trenutek v Kranjski Gori merimo 12 stopinj, v Velenju 13, Sevnica in Domžale 14 stopinj, v Dolenjskih Toplicah imamo 15, v Izoli pa 23 stopinj Celzija. In kako kažem, po svežem jutru nas jutri čaka sončen in miren dan s pravim pridihom jeseni. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, jutranje temperature pa bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 14. Čez dan od 17 do 24 stopinj. Sreda bo še večinoma jasna, jutro bo tudi sveže, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V četrtek bo spremenljivo, z nekaj krajevnimi plohami in jugozahodnim vetrom. Petek pa bo prinesel postopno razjasnitev in nekoliko hladnejši dan. Za konec tedna kaže trenutno na precej lepše vreme. Od sobote bo večinoma sončno in iz dneva v dan topleje. Primorska avtocesta je zaradi tovornega vozila v okvari v predoru Kastelec zaprta med Kastelcem in Kozino v smeri Ljubljane. Bodite previdni. Drugih večjih posebnosti trenutno ne beležimo. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje, nezgode ali radarje pa javite na 080 13 02.

No, če vam 842 kg zveni veliko, potem je trenutek, da malo pogledamo čez planke. Guinnessov svetovni rekord za najtežjo bučo trenutno znaša, verjeli ali ne, 1278,8 kg. Lansko leto sta jo v Veliki Britaniji vzgojila brata Ian in Stuart Patton. Buči sta celo dala ime, Muggle. No, obseg te buče je bil skoraj 6,5 metra. Torej, govorimo o buči, okoli katere se lahko pravzaprav sprehodite.

Slovenija ima torej svojo bučno ligo, svoje rekorderje in celo svoj rekord v teži buče. In zanimivo je, da pri tem tekmovanju sploh ne gre samo za težo. V Mozirskem gaju iščejo tudi najdaljšo bučo, tehtajo še lubenice, tako je recimo lansko leto najdaljša slovenska buča merila 244 cm in pol, tako da, če ste letos na vrtu slučajno opazili kakšno bučo, ki se vam zdi malo prevelika, brez skrbi, mogoče samo trenira za reprezentanco.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunani minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjanja nezakonitih izraelskih naselbin. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
1: Primorska avtocesta je zaradi tovornega vozila v okvari v predoru Kastelec zaprta med Kastelcem in Kozino v smeri Ljubljane. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni, pa tudi prehitevalni pas med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima v smeri Maribora. Promet poteka samo po odstavnem pasu. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, če opazite nezgodo, zastoj ali radar, pa nam javite. Na nič 80 13 nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer tudi po 21. uri. Upam, da je vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba. Nasmeh in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo. Mogoče ste ravno končali z obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite tudi trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih glasbe na Aktualu.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Če je torek vaš dan za premik, imamo tokrat še posebej dober razlog, da avto pustite doma. Jutri je namreč Evropski dan brez avtomobila. V Celju se ob 10. uri dopoldne začne kolesarjenje z županom na dan brez avtomobila. Zbor bo pri šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti, potem sledi skupinska vožnja do Krekovega trga. Tam bo med 9. in 13. uro spremljevalni program z glasbo, smuti kolesom, različnimi kolesi in prikazom temeljnih postopkov oživljanja. Na Ptuju lahko ob 10. dopoldne zavijeta na Ptujski grad, kjer bodo odprli razstavo Skrivnosti iz voda, posvečeno podvodni kulturni dediščini. Razstava obiskovalce popelje v svet podvodne arheologije in predmetov, ki skrivajo zgodbe preteklosti. Razstava pa bo na ogled do 1. novembra. V Logatcu bosta na Cankarjevi cesti med 9. in 18.30 potekala Dan brez avtomobila in Plesni utrip generacije v gibanju, medgeneracijski ulični plesni eksperiment. Ob 18. uri bo v galeriji Krško javno vodstvo po razstavi Dediščina in moč mitov. Po razstavi bo obiskovalce vodila umetnostna zgodovinarka Klaudija Cigole. Izvedeli pa boste več o rimskih mozaikih in antičnih mitih. V parku vojaške zgodovine se raznolik nabor vojaške tehnične dediščine prepleta z doživljajsko ponudbo in ta muzejski obisk spremenil nepozabno izkušnjo. V spremstvu vodnika lahko raziščete notranjost podmornice 5913 Zeta in se seznanite z značilnostmi življenja in dela na podmornicah. Vodniki vas pospremijo tudi v notranjost upokojenega policijskega čovna P-111, ki je kot največje patruljno-reševalno vozilo pomorske policije varovalo slovensko državno mejo. Kot vrhunec muzejskega obiska pa se lahko preizkusite še na simulatorju letenja letala MiG-21 in doživite občutek pilotiranja legendarnega vojaškega lovca. Park vojaške zgodovine je septembra odprt vsak dan, med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za muzejsko doživljajsko ponudbo je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: čez dva dni uradno tudi jesen in ta trenutek tudi že temperature nakazujejo na to. Prevalje in Trbovlje 13 stopin, Vrhnika 14, v Murski Soboti trenutno merimo 16, v Strunjanu pa 23 stopin Celzija. In kako kaže, po svežem jutru nas jutri čaka sončen in miren dan s pravim pridihom jeseni. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, jutranje temperature pa bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 14. Čez dan od 17 do 24 stopin. Sreda bo še večinoma jasna, jutro bo tudi sveže, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V četrtek bo spremenljivo, z nekaj krajevnimi plohami in jugozahodnim vetrom. Petek pa bo prinesel postopno razjasnitev in nekoliko hladnejši dan. Za konec tedna kaže trenutno na precej lepše vreme. Od sobote bo večinoma sončno in iz dneva v dan topleje.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: udarimo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
2: Ko se v glasbenem dvoboju srečata dve odlični pevki, je izbira res malo težja. Tokrat se za vaš glas potegujeta Tanja in Nina.

0: Je jesen in Nina Badrić, dani i godine. Dve kraljici src in čudoviti melodiji, a le ena lahko zmaga, katero jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V opoziciji so ogorčeni nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. V Svobodi opozarjajo, da gre za grobo teptanje ustave. Po oceni SD gre za rušenje demokratičnih standardov, po mnenju Levice pa za vrhunec političnega cinizma. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
2: Majski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

dojenčkov Baby Centru. Iskoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

Si zadnja Luka, Branimir Bubica in Klapa Šebeniko so nas pripeljali v 10. uro, ko skupaj začenjamo tole nočno dogajanje na Aktualu. Teja Arlič bom tudi nocoj z vami, ampak v tejle uri vas prepuščam v dobre roke zabavnega Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno novo oddajo Bizar Pazar. Ostanite z nami.

časopisov Vejca, da lahko med vas pripravljava bizarne in takšne skoraj da neverjetne zapiske, ampak svašta rodi. Obstaja en lep slovenski pregovor. Zelo lep, pa zelo slovenski. Naj in bizar bazar ni nikoli znotraj slovenskih meja. In zunaj le njih na mejah se pa začenjajo neverjetne stvari, vsaj tako na prvi pogled, ki pa so še kako zelo verjetne. Ker časih je tako, da bolj, ko je neverjetno, bolj je to možno. Danes bova šla na Tajsko, pa Kitajsko, pa k sosedom. Italija, soseda, je zelo velik vir bizarnosti, je skor vsak teden od tamkaj prevlečeva. In na koncu še v Oslo, glavno mesto Norveške, čeprav šla bova malo bolj na sever. Lom, gorsko mestece Lom, če že tam kdo lomil na okolj. To ni ta Lom, to, ko se peleš dol proti morju, pa kofe kupiš, ne? Ampak norveški Lom. In tam imajo zdaj enega srečnega, upokojenega prodajalca več, ker je nekdo 36 let trpel in nosil slabo vest, ker je krado. Nemec je bil. Ok, to za enkrat bova... Jaz bom najprej šel po kofe, da se mi neha kašljati. Erwin bo vmes zavrtel kakšno pesmico, je brezplačno, sam nekaj malega elektrika morate na svojo dereškišto pripelati. Pol prijema pa nazaj, pa greva najprej na Tajsko, pol pa na Kitajsko.

Bazar. Hallole, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter, sva tista dva vejca, ki se sprehajata na okoli in ki imata naročenih en kup svetovnih

0: Bizar bazar.
1: Turisti smo takšna zelo posebna bitja in zelo predvidljiva, bodo rekli, in imeli bojo prav. Kaj ti, ko tavaš naokoli, potem je fajn, da domov prineseš kakšen spominek. Ne? Zdaj ponavadi tisti, ki imamo bolj majhen budget, ne, budget, kakšne magneteke nabavimo in so pa luškani, ko jih potem lepiš naokoli, pa še komu kaj daš, pa tako dalje. Meni dva moja radijska prijatelja, Tomaš pa Mago, nosita magnete z celega sveta, tako da sem zelo vesel, ne? Skoraj 90% magnetov, ko jih imam naokoli razpostavljenih, je od njiju, tako da, lej, ampak je pa fajn, če vsake toliko kdo pride, pa če, tu si že bil, ja pa lej, ta magnetek, jaz, ne? Ampak magnetek je bil tam, jaz pa ne, važno. Važno je, da z dopusta prineseš kakšen spomin in zdaj za tiste bolj nizko proračunske sva z Erminom našla še eno možnost, da je še nižje. Za manj kot en evro lahko prinesete spominek, če boste šli v nacionalni park v provinco Nan, to je na severu Tajske. Tako da, če ste tam in na koncu treba spominek odnesti, domov lahko odnesete pločevinko, piksno po domače, ki je napolnjena svežim gorskim zrakom. Ja. Svež zrak iz parka Doipuka, ki je skoraj 2000 metrov visoka gora, Doipu, a jaka pa je K, park, ok, se prodaja za med, bi rekli. No, prodaja se za 30 tajskih bahtov. To je zelo malo denarja. Zrak naj bi zajemali v pločevinke na vrhu gore, pridejo tja, odprejo piksno oziroma neko kantico, pa potem ti zrak malo krožili v desno, po moje, ko piha veter, in pa zaprejo pokrovček oziroma piksno in evo. Ne? Zaenkrat so v slabem tednu pokupili že okoli 6000 pločevink.
2: Aha.
1: 6000 piksn z zrakom. Tako je povedal namestnik direktorja ki, organizacije, ki je pomagala pri oblikovanju novega spominka. Torej, na firma se spomnila, kaj pa če bi mi zrak recimo prodajali in ga. Tako da, pločevinka stane 30 bahtov, to je po današnjem kursu 0,79 evra, torej 79 centov, se pravi slabih 80 centov za pločevinko zraka oziroma spominčka. In zdaj tako, del tega izkupička pa bodo po predvidevanjih namenili kmetom, ki so se bili prisiljeni umakniti iz parka in si poiskati novo prebivališče. Ok, zdaj pa na hitro, malo matematike. 80 centov je piksna, ki jo turist kupi. No, to je zrak. Svež zrak iz parka Doipuka. Potem, zdaj, pri teh 80 centih hoče trgovina po moje nekaj zaslužiti. Ajde, rečemo 20 centov. To je dostane 60 centov. Zdaj, sama piksna tudi nekaj stane. Zdaj, če teh piksn kupijo res veliko, recimo, da dobijo piksno za 30 centov, čeprav ne vem, kdo bi ti piksno za 30 centov prodal, ampak recimo, ajde, da so tam piksne bolj poceni, kar pomeni 30 centov še ostane. Potem pot vseh teh piksn do gore je treba tudi nekak plačati, se pravi, najprej verjetno je kakšen tovornjaček pripele, potem še pa treba ljudi gor nagnati, ko piksne nosijo na 2000 metrov, pa tam malo luftajo, pa nazaj dol nosijo. Se pravi, ajde pot, gor pa nazaj 20 centov na piksno, plus minus, za celoten transport, ok, ostane 10 centov na piksno. Ne? In zdaj teh 10 centov bodo del teh zaslužka, ko še ostane, namenili kmetom del. Recimo, da kmet dobi 20%, ajde, od 10 centov, 2 centa dobi kmet, ki si mora poiskati novo prebivališče. Upam, da so najemnine tam ne dražje od 5 evrov na mesec, zato da bodo vsaj zgomilo piksn s svežim zrakom iz parka Doipuka lahko pokrili del njih

0: Bizar Bazar.
1: Dobro dan, oziroma v tem primeru bolj ni hao in tako dalje. Pol pa sledil postopek. Štirje moški in ena ženska, vsi so bili lepo zrihtani pa oblečeni v kitajske policiste, so prejemali podkupnine od mladih rekrutov, ja, ki so upali na takojšnje povišanje. Se pravi, mlad Wong Zi je prinesel nekaj juanov in je upal, da ga bodo povišali v mal manj mladega juniorja Wong Zija. Moški, ki so ponaredili več kot 20 policijskih značk in dokumentov, so postavili svoj urad za rekrutiranje mladih policistov.
2: Ja.
1: In od njih so pobrali skupno, pred njimi je partija stopila na tačke kradljive, približno preračunano 3850 evrčkov od vseh za obljube, da bodo imenovani na višje položaje. So jih lepo nategnili. Zdaj od mladih rekrutov bi človek tudi pričakoval ZKP, ne založbo kaset in plošč, ampak zdravo kmečko pamet, ki je kot kaže ni bilo. Zdaj državni časnik, če je kdo naročen, je že to prebral, mi da z Ervinom sva pa deliva med vas, pod kupnino je plačalo 12 rekrutov. Pole pa to začelo biti sumljivo. Pa so prišli, pa so rekli, kaj pa vi, ja nič malo rekrutiramo, ja kdo pa ste, ja malo smo policisti, ja niste, ne, niste. Vse je skazajo, da so lažni. So storilce kaznivega dejanja prijeli. 59-letni vodja skupine pa je še ob aretaciji ustrajal, da ga naj spustijo, ker on je pa pravi policist. Ne tisti rekruterji, ampak on je pa pravi policist. Seveda mu niso izpolnili želje, deca so zaprli, tudi vse ostale rekruterje so tudi zaprli. Zdaj na Kitajskem biti zaprt to ni, recimo kot v kakšni drugi državi, kjer zapor zgleda približno kot hotel. Tam je kar mal vzgojno, ne? Kot bi rekel gospod Mesec zvezdici za spanki. Kazen mora biti vzgojna. Zdaj ta kolovodja, ker so pa oblasti zdaj vzela za najhujše, da so se izdajali za uradne osebe, ker zdaj z državo se pa ne bolj zavajal. In zdaj ta policist, ta pravi, bo imel veliko srečo, če mu ne bo nekega dne zaigrala pesmica Marijane Držaj. Veste katera? Tiče strašilo. Pa veste zakaj? Zato, ker se pesmica legendarne Marijane Držaj začne tako. No in če ti ta Marijanca zapoje s tem ratatata, potem policist več ne bo imel težav z izmenjevanjem plinov z ozračjem.

0: vremena za bacet.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Tale je tragi komična. Izražamo sožalje družini 49-letnega Giovannija. Eren, zakaj se vsi Italijani, oziroma večina, ali pa, okej, okay, dosti Italijanov, sprašujem Ervina, zakaj se dosti Italijanov, ki jih dobiva bizar, imenuje Giovanni? Je to... A ja, aha, ja, pravi, da je to isto kot Janez pri nas. Dobar, Janez, Giovanni. Torej, 49-letni Giovanni, no, ni ga več. Srota Boga. Umrl je v starosti 49 let, Giovanni, imam tudi ime, oziroma primek F. Giovanni F. Efe. Rimljan, Giovanni Efe, 49 let, zaradi prekomerne doze zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije. Se pravi, da bi stal. Ja? Modre tabletke, pa bele tabletke, pa tiste z obliki srčke, pa tako naprej. Ne bomo zadirali reklame za nobenega izmed teh tičodvigov, ampak tableta za popravljanje spolne oziroma erektilne disfunkcije je naredila svoje. Srota Giovanni Efe je med odnosom doživel srčni napad. Je gospa, s katero je bil, poklicala v bolnišnico, so predivjali, so ga odpeljali tam, ampak je umrl še preden bi mu lahko pomagali. Na poti tja je Giovanni odneslo. So ugotovili, da je umrl zaradi prevelikega odmerka, ker ne tako, kot je doktor rekel, da piše, ne vem, kaj, zvem, ena tableta, pa malo počakaš, ne. Dedec jih je vzel, umadona, pazi.
3: Šestkratno
2: vrednost, upam, da sem prav prevedel, ker šestkratna vrednost bi ga pomoval, tako je zategno. Šestkratna vrednost oziroma doza, ne? Šestkrat več je vzel, kot bi smel. In to, že tista ena normalna, bi lahko škodovala tistim, ki imajo težave s srcem ali krvnim pritiskom. Giovanni pa šestkrat več. Ja. So rekli zdravniki, zdaj ni ravno v redu, zato ker to naj bi uživali samo pod zdravniškim nadzorom. To ne pomeni, da bo doktor zram stal pa gledal, če bo efekt ali ne. Ampak res, če rabiš, jemlje pa jo tudi vse več mladih moških, ki je ne bi rabili vzeti, ampak jo vzamejo, zato ker se jim fajn zdi. Da bi potem, da bi stal deloval. Zdaj, bizarno je še tudi, da ta Giovanni ni bil svojo partnerico, ampak je bil z prijateljico, ki je verjetno imela potem težave tudi z malo pojasnjevanja. Zdaj, na koncu bi seveda ob izraženju sočutja in sožalja lahko z Ervinom, oziroma ne Ervin, Ervin je v redu, dec, jaz bom rekel, da mi je skril. Namesto, da bi prišel, je odšel.

0: Okej, okay, ovo je jako cool.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Ja, slaba vest je pa problem. 36 let je trpel. 36 let trpljenja in slabe vesti je bilo preveč za nekega Nemca, nimam imena, ki je 36 let nazaj ukradel nekaj predmetov v neki trgovini spominki na Norveškem. 36 let nazaj je krado spominke na Norveškem, namesto da bi kupil sveži zrak, ali kaj? A ja, ti se na Tajskem, dobro. No in zdaj, po teh 36 letih torture v lastni duši, da bi se odkupil, je v majhno gorsko mestece Lom, če je kdo tam bil, poslal na občino Ček za 5000 norveških kron. To je po današnjem kursu 462 evrov. In mestne oblasti pa gospoda župana prosil, če bi lahko poiskali lastnika trgovine, je približno povedal, kje je ta trgovina bila, napisal je tudi, kaj bi rad. Pismo je prišlo iz nemškega Schwenningen, ja, to je tam na jugozahodu Nemčije, Baden-Württemberg, ne? Schwarzwald-Bahnhof, če bo kdo tja šel. In tega Nemca iz Schwarzwalda je zelo matrala vest in je poslal potem teh 462 evrov in župana prosil, naj poišče lastnika. Ne? Tako je na spletni strani tega mesta Lom napisal župan Simen Björken. Zdaj, identitete Nemca ne vedo, vedo samo, kje oziroma odkot je poslal pismo, ne? In noter piše, vest me je pekla vrsto let, 36 let in upam, da bom zdaj vest pomiril s tem čekom, zato želim vašo pomoč, je napisal Nemec in je napisal prav tako, ko boste našli gospoda ali pa gospod, ko je imela trgovino, prosim za odpuščanje za napako, ki sem jo storil, je še napisal. In napisal je pojasnil, da je med potovanjem 36 let nazaj po Skandinaviji se ustvaril v Lomu, ne na Lomu, v Lomu. To je približno 250 km severno od Osla in v trgovini spominki ukradel nekaj stvari. Tistih nekaj stvari je bilo vrednih tam približno 150 norveških kron, kar je danes približno 14 evrov. Spravi, za 14 evrov je kradel, 36 let kasneje pa poslal 462 evrov. Dobro, no? Fajn obresti. Zdaj županu Loma, temu Simenu Björgenu, je uspelo najti upokojenega lastnika, gospod ima danes že 88 let, imam tudi ime Gabriel Lunde in mu dati ček in gospod Lunde je zdaj bil zelo presenečen, je napisal tudi javno pismo, zdaj ga objavil, upam, da bo ta Nemec to prebral, in mu sporočil, da mu je oprostil in da je denar, ker ga ne potrebuje, podaril domu za ostarele. Pa da naj se neč ne sekira, da je vse zdaj v najlepšem redu. Dobro, to viš, take zgodbe pa radi, ne tista italijanska, ko ga je odnesla. To, da en Nemec v Schwenningenu mir ne spi, da gospodu lastniku trgovine Gabrielu Lundu gre v redu, da ne rabi tega denarja, pa tudi, da so penzionisti dobili te dinarčke oziroma kronice in tako naprej. Vsi smo srečni. Po drugi strani pa se denar dobro obrestoval. Ne? Se pravi, z 14 evrov je v 36 letih nastalo 462 evrov. To pa ni tako zelo slaba investicija. Ne? Tako da srečna in vesela sva vejica, da lahko vsake toliko te bizarje tudi s čem bolj srečnim zaključiva. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunanji minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjanja nezakonitih izraelskih naselbin. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

Samo simpatija, Meri Cetinić na aktualu in ure odbila 11, smo v zadnji uri ponedeljka. Dober večer, družba. V tejle uri bomo skupaj preverili, kaj Slovenci oziroma kaj ljudje sploh googlamo. Kaj ste vi na zadnje poguglali? Dajte razmisliti, mi pa bomo novo uro začeli z dobro glasbo.

Duša od papira, Jole je bil tole na aktualu, dobar večer družba, ura vztrajno leze proti polnoči, novemu dnevu in zdaj smo počasi v tisti uri, ko Google začne dobivati nekoliko bolj zanimiva vprašanja. Čez dan ljudje navadno googlamo, iščemo vreme, novice, recepte in pa tudi navodila, no po noči pa se očitno prebudi raziskovalec v nas. Google je zdaj razkril, da so vprašanja, ki se začnejo z kako naj, dosegla rekordno raven, kar je pravzaprav lepo. Človeštvo ima dostop do skoraj vsega znanja na svetu, mi pa ga uporabljamo za vprašanja tipa kako ugotovim, ali so jajca še dobra. Kaj je najbolj neumna stvar, ki ste jo vi kadarkoli pogooglali? Dajte razmisliti.

Za prijatelje je na aktualu zapel Andrej Šifrer. Dobar večer. V tej uri govorimo o stricu Google, čeprav nekateri pravijo, da naj bi Google bila teta. Ker, dajmo si priznati, a bi moški res vedel toliko? No, obstaja pa ena kategorija googlanja, ki se skoraj nikoli ne konča dobro. In to so simptomi. Zabolite glava, googlamo. Čudno te zaboli trebuh, Google. Opazimo neko pikico na roki, Google. 5 minut pozneje pa smo že mentalno napisali oporoko. In kaj najbolj fascinantno, da vsi vemo, da tega ne bi smeli početi, pa vseeno googlamo.

Ste se kdaj vprašali, kaj pa ljudje v letu 2026 najbolj googlajo? Ena stvar, ki je letos konkretno poskočila, je tek, iskanja za Run Club in How to start running, oziroma kako začeti teči. To, oziroma ti dva sta dosegla rekordne vrednosti. Očitno smo se vsi odločili, da je čas, da malo bolj skrbimo zase, vsaj na Googlu.

Disko na aktualu, dober večer, družba. Če vam tekne najbolj pri srcu, prej smo ugotovili, da v letu 2026, čeprav ga še ni konec, ljudje najbolj googlamo how to start running oziroma kako začeti teči. No, mogoče pa tenis. Tudi iskanja teniških vadb za odrasle so letos na rekordnih ravneh, iskanje najboljšega loparja za začetnike pa je v zadnjem obdobju močno poskočilo. Zdaj pa samo še ugotovimo, kdo bo dejansko šel na trening in kdo bo lopar pustil v omari.

Jedino što bi ponovo Goran Karan aktualu, dobar večer družba, še nekaj komadov nas čaka do polne ure, tako da, dragi aktualovci, ukolikor ste v vaših nočnih izmenah, v vašem avtomobilu ali pa ne morete zaspati, dajte ostati še naprej z nami, lušno bo, bi rekla Darja Gajšek.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunanji minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjanja nezakonitih izraelskih naselbin. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

smo uradno v torku, dobro večer, družba, polnoč je odbila ura, tukaj pa že 22. september, kar pomeni, da smo tudi uradno že vstopili v jesen. Pa dajmo skupaj zakorakati v začetek jeseni ob dobri glasbi na Aktualu.

Tico, Siva, Dražen Zečič, na aktualu, dober večer, družba. A poznate koga, ki hodi v tem trenutku na zmenke in vedno preden se s kom dobi, najprej pogugla človeka? Kako to izgleda? Postoka se temu reče. Je, ko nekoga spoznaš, ko izveš njegovo ime in priimek, čez 10 minut pogledaš njegov Instagram, LinkedIn, Facebook, službo psa, dopust na Hrvaškem iz leta 2022, iz 2006, fotografijo iz maturanskega plesa, kako je izgledal, ko je šel prvi razred z rutico, no, temu se reče stalking. Mi bomo pa rekli priprava na srečanje, ampak kje je meja? A se vam zdi normalno, da pred prvim zmenkom nekoga poguglamo, postolkamo? Kaj pa pregledati njegov Instagram, Facebook, LinkedIn? A je to normalno? V današnjem svetu morda že je.

Najviše Miroslav Škoro na aktualu. Dobar večer, družba, Teja Arlič, se družim z vami in o tej uri govorimo o stalkanju, ki pa je danes postalo skoraj detektivsko delo. Iz ene fotografije lahko ugotovimo lokacijo ene osebe, njegovo družbo, približno uro in celo, kdo je fotografiral. Samo še lupa manjka in kaj je tukaj najbolj smešno, da oseba, ki jo raziskujemo, mogoče sploh ne ve, da obstajamo.

Je pa lahko stalkanje oziroma opazovanje, brskanje po spletu o določeni osebi tudi nevarno. Zakaj? Lahko nehote pritisnemo všeček na fotografijo iz leta 2015. In kaj se zgodi takrat? Ja, iz rok nam zleti telefon in samo upamo, da je druga oseba ugasnila obvestila in da tega ne bo opazila.

Nisem jaz, Severina. Dober večer. Imam pa za vas pripravljen še en eksperiment, dragi aktualovci, preden vstopimo v novo uro. Tako da, dajte vzeti v svoje roke vaš telefon, odprite Google in brez goljofanja pogledajte zadnje iskanje. Kaj piše? Ker zadnje Google iskanje v človeku verjetno pove več, kot bi si želeli priznati. Mogoče je vreme jutri, mogoče koliko časa se kuhariš, mogoče nekaj, česar absolutno ne želite povedati na radio in ravno te odgovore bi najraje slišala. Kaj je zadnja stvar, ki ste jo googlali?

Blaga ovog svijeta, Mija in Marko Tolja sta nas raznežila na aktualo. Jaz pa sem dobila odgovor na vprašanje, kaj je zadnja stvar, ki ste jo googlali, pisala nam je Tina. Zadnje sem iskala, kako odstraniti madež rdečega vina s kavča. Ne sprašujte. Zdaj me še bolj zanima.

0: Slušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V opoziciji so ogorčeni nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. V Svobodi opozarjajo, da gre za grobo teptanje ustave. Po oceni SD gre za rušenje demokratičnih standardov, po mnenju Levice pa za vrhunec političnega cinizma. Policijski sindikat Slovenije, ki je 12. marca začel stavko, je opozoril na nerešene stavkovne zahteve. Izpostavili so, da jim ne vlada, ne premier Janez Janša, na več pozivov nista odgovorila. Odprta vprašanja v policiji pa se po več kot 100 dneh nove oblasti kopičijo, namesto, da bi se reševala. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so jih pri tem zadržali občani. Vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

Pa je prvi dan jeseni že za nami, danes smo uradno zakorakali tudi v njen drugi dan in zdaj se začne tisti čarobni del leta, ko zjutraj pogledamo skozi okno in ne vemo, ali potrebujemo bundo, dežnik ali kar osebnega vremenarja. Dobro jutro, ena je odbila ura, ta je Arlicem z vami in skrbim za dobro glasbo.

Lakše mi je s njom, nego za tobom. In on je upal o tem napisati še pisem. Peter Grašo je bil tole na aktualu. Dobro jutro. Je drugi dan jeseni in že se počasi začenja sezona. Kje imam tist debel pulover? No, čez dva tedna pa bo omara polna bund, šalov, nogavic. Mi pa bomo še vedno stali pred njo in govorili, da nimamo nič za oblečt, še posebej ženske. Ja, jesen tega problema očitno ne reši, samo malo debelejše obleke nam da. Gorku.

Za celi život, Tanja Žagar in Klapa Šufjet na aktualu. Dober večer. Je, moramo pa nekaj priznati jeseni, da ima precej dober marketing. Barvito listje, svečke, cimet, kostan, dežno okno, dekica, topel čaj. Vse to skupaj zveni tako prijetno, dokler ne prideš zjutraj do avta in pol ugotoviš, da moraš najprej 10 minut strgati led

Sve još miriše na nju. Tole je bil pa tak jesenski komad, bi rekla. Drugi dan jeseni je tukaj. Dobar večer, družba. Poletje smo očitno dokončno pospravili v omaro, čeprav bo kdo še kakšen dan ustrajal v kratkih hlačah. Pa se je prav. Zdaj prihaja obdobje, ko zjutraj preverimo temperaturo, pogledamo skozi okno, preverimo še enkrat in na koncu oblečemo vse, kar najdemo. Ker 12 stopin ob 7 zjutraj in 23 popoldne. Hvala lepa vreme.

Put pravi Davor Borno, dober večer družba, še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden vstopimo v novo uro, ko se vam zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar. Ostanite z nami.